0: FM yine sürmek yevmek.
1: Anton Rubinstein, Սիմֆոնիա համար 2, Դո մաժոր, Օպուս 42, Օվկիանոս, կատարում է Ռուսաստանի Պետական Սիմֆոնիկ Նվագախումբը, դիրիժոր Իգոր Գոլովչին.

Հնչեց Անտոն Ռուբինշտեյնի համար երկու սիմֆոնիան, դո մաժոր, օպուս 42, Օվկիանոս, կատարեց Ռուսաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Իգոր Գոլովչին։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Բրանդենբուրգյան կոնցերտ համար 6, Սիբեմոլ մաժոր, կատարում է ինգլիշ կոնցերտ նվագախումբը, դիրիժոր, կլավեսինահար, Թրևոր Փիննոկ։

0: Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի Բրանդենբուրգյան համար 6 կոնցերտը, Սի բեմոլ մաժոր, կատարեց Ինգլիշ կոնցերտ նվագախումբը, դիրիժոր, կլավեսինահար Թրևոր Փիննոկ։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ Հովհաննես Շիրազ։ Հայ ժողովրդի երգը։ Աչքերիս մեջ գարնան օրեր, ճամփես բախտի սարերն ի վեր, ելնում եմ ես քարերն ի վեր, ելնում եմ ես սարերն ի վեր, քարեր, սարեր, դարերն ի վեր, բախտս աստղերն են վեր պահել, ջահել եմ ես ու ձիս ջահել, չեմ նկատում քարեր ճամփիս, չեմ նկատում սարեր ճամփիս, քարեր, սարեր, դարեր ճամփիս, շանցն է բեկվում ճակտիս վրա, մախ չգիտեմ, կա թե չկա, ելնում եմ ես ահերն ի վեր, ելնում եմ ես մահերն ի վեր, ահեր, մահեր, ջահերն ի վեր, աչքերիս մեջ գարնան օրեր, ճամփես դեպի աստղերն անմեր, ինձ ելնելու քարեր կան դեր, ինձ ելնելու սարեր կան դեր, քարեր, սարեր, դարեր կան դեր, Արարատին, իմ Արարատ Սուրբ Սարը վես, մեր նախահայր հայկն է կարծես, որ թիկնել է ամպու շանթին, ու ծխում է հանց նահապետ, խաղաղության չի բուխն իր հին, ու ամպն է ծուխ չի պխի գլխին, ծխում է նա ու բարձունքեն, աչք է պահում իր թորներին, դարեր հսկում, որ չսրվեն, ու կուլ չերթան աշխարներին, ու հսկում է նրանց ճամփան օրորոցից մինչ գերեզման, խաղաղ է նա, տեսնում է, թե ոնց են ելնում օրորոցից թուխ քաջորակ թորներն իր վեղ, ու չորը դուրս վանում երկրից, դաշտ են ձգում խոպն արծաթե, ու ոսկի հաց բոգում քարից, ու ժպտում է հորպես հպարտ, թիկնած հնուց մեր երկրին, մեր նահապետ լեռն Արարատ, լուր ծխում է խաղաղության, իմաստության չի բուխն իր հին, ու ժամանակն է ծոխը չիպխին։ Թեմահիցս հետո հող պիտի դառնամ, թող դառնամ սիրո ճամփեքին մոտիկ, որ սիրո համար նորից աշխարհ գամ, հողից դառնալով պայծառ մի ծաղիկ, և ինձ կքաղի պատանի մի նոր, կդնի կրծքին սիրած աղջկա, և համբույրի մեջ նրանց բախտավոր, կզգամ, որ սիրո համար մահ չկա։ Հովհաննես Շիրազ, Պոեզիայի ակնթարթներ։

Հնչեց Յոհան Շտրաուսի վալսը, օպուս 59, կատարեց Վիեննայի անսամբլը։ Յոհան Ստամից, կոնցերտ ֆլեյտայի, լարայների և բասո կոնտինյոյի համար, սոլ մաժոր, կատարում են Բարթոլդ Կյոկենը և Տաֆել Մյուզիկ հնագույն գործիքների անսամբլը, դիրիժոր Ժան Լեմոն։

0: Հնչեց Յոհան Ստամիցի սոլ մաժոր կոնցերտը ֆլեյտայի, լարայինների և բասո կոնտինյուի համար։ Կատարեցին Բարթոլդ Կյոկենը և Տաֆել Մյուզիկ հնագույն գործիքների անսամբլը, դիրիժոր Ժան Լեմոն։
1: Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, «Արիաներ» օպերաներից, կատարում են Մոնիկա Գրուպը, մեցո սոպրանո, և Օստրոբոտնյայի կամերային վագախումբը, դիրիժոր Յուհա Կանգաս։

Հնչեցին արիաներ Գյորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի օպերաներից, կատարեցին Մոնիկա Գրուպը մեցոսոպրանո և Օստրոբոտնիայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Յուհա Կանգաս։

Ferenc Liszt, Fantazia, հունգարական ժողովրդական թեմայով, կատարում են Խորխե Բոլետը, դաշնամուր, և Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Իվան Ֆիշեր։

Հնչեց Ֆերենց Լիստի ֆանտազիան հունգարական ժողովրդական թեմայով, կատարեցին Խորխե Բոլետը դաշնամուր և Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը դիրիժոր Իվան Ֆիշեր։ Էդվարդ Գրիգ, Անիտրայի պարը, Պերգյունդ առաջին սյուիտից, կատարում է Նյու Յորքի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։

Հնչեց Անիտրայի պարը, Էդվարդ Գրիգի «Պերգյունդ» առաջին սյուիտից, կատարեց Նյու Յորքի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն. Գիորգ Ֆիլիպ Թելեման, «Ֆանտազիա համար 11», «Ֆա մաժոր», կատարում է Անժել Դյուբոն.

0: Գեորգ Ֆիլիպ Թելեմանի համար 11 ֆանտազիան, ֆա մաժոր, հնչեց Անժել Դյուբոյի կատարմամբ։
1: Կհնչեն Հայաստանի գուսանական և ժողովրդական երգի պետական անսամբլի կատարումները, խմբավար Գրիգոր Սանդալջյան, գեղարվեստական ղեկավար Ռուբեն Ալթունյան։ Ժողովրդական երգ «Թագվորի մեր վերելի»։

Հնչեցին Հայաստանի գուսանական և ժողովրդական երգի պետական անսամբլի կատարումները, խմբավար Գրիգոր Սանդալջյան, գեղարվեստական ղեկավար Ռուբեն Ալթունյան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կարլ Ստամից, կոնցերտ սոլ մաժոր, կատարում են Ջեյմս Գելուեյը, ֆլեյտա, և կամերային նվագախումբը։

հնչեց Կարլ Ստամիցի սոլ մաժոր կոնցերտը, կատարեցին Ջեյմս Գելուեյը ֆլեյտա և կամերային նվագախումբը։ Կլոդ Դեբյուսի Սոնատ ջութակի և դաշնամուրի համար սոլ մինոր կատարում են Ժինետ Նևյուն ջութակ և Ժան Նևյուն դաշնամուր։

հնչեց Կլոդ Դեբյուսի սոլ մինոր սոնատը, ջութակի և դաշնամուրի համար, կատարեցին Ժինետ Նևյուն, ջութակ, և Ժան Նևյուն, դաշնամուր։ Ջովանի Գաբրիելի, հոգևոր երկասացություններ, կատարում են Թավերներ կոնսորտ վոկալ անսամբլի մեներքիչները, Թավերներ երգչախումբը և Թավերներ կատարողներ հնագույն գործիքների անսամբլը, ղեկավար Էնդրյու Պարժոտ։

Հնչեցին Ջովանի Գաբրիելի հոգևոր երկասացությունները, կատարեցին Թավերներ կոնսորտ վոկալ անսամբլի մեներկիչները, Թավերներ երգչե խումբը և Թավերներ կատարողներ հնագույն գործիքների անսամբլը, ղեկավար Էնդրյու Պարրոտ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի

գործք առաքելոց, գլուխ 20-րդ, 1-ից 16 համարներ։ Երբ ամբոխը հանդարտվեց, Պողոսը կանչեց աշակերտներին ու նրանց հորդորելով հրաժեշտի ողջույն տվեց ու ելավ գնաց Մակեդոնիա։ Այդ կողմերում շրջելուց և նրանց բազում խոսքերով հորդորելուց հետո եկավ Հունաստան։ Մոտ 3 ամիս այնտեղ անցկացնելուց հետո, մինչ կամենում էր ասորիկ բարձրանալ, հրեաների կողմից նրա դեմ դավ նյութվեց, ուստի խորհեց Մակեդոնիայով վերադառնալ։ Եվ մինչև Ասիա նրա հետ էին գնում Պյուրոսի որդի Սոսիպատրոս Բերիացին, Թեսաղոնիկեցիներից Արիստարքոսը և Սեկունդոսը, Գայոս Դերբացին ու Տիմոթեոսը և ասիացիներ Տյուքիկոսն ու Տրոփիմոսը։ Սրանք առաջ էին գնացել և Տրովադայում մեզ էին սպասում։ Իսկ մենք բաղարջակերած տոնի օրերից հետո նավարկեցինք Փիլիպպեից ու 5 օրից հասանք Տրովադա, նրանց մոտ։ Այնտեղ կանգ առանք 7 օր։ Եվ շաբաթ օրը, մինչ հավաքվել էինք հացը կտրելու, Պողոսը, որ հաջորդ օրը մեկնելու էր, խոսում էր նրանց հետ, և նա խոսքը երկարեց մինչև կեսգիշեր։ Եվ այն վերնատան օր հավաքված էինք, բազում լապտերներ կային, իսկ Եվտիքոս անունով մի երիտասարդ նստել էր պատուհանին ու խոր քնի մեջ էր ընկել։ Երբ Պողոսը խոսելը երկարաձգեց, նա խոր քնից թուլացած 3-րդ հարկից ցած ընկավ ու վերցրին նրան մեռած։ Պողոսը ցածիչնելով ընկավ նրա վրա, նրան իր գիրկը վերցրեց ու ասաց. «Մի խրովվեք, քանի որ սրա հոգին վրան է»։ Հետո վեր ելավ, հացը կտրեց ու կերավ, և մինչև առավոտ շատ բաներ ևս խոսեց, և ապա ելավ գնաց, իսկ պատանուն կենթանի ներս բերեցին և շատ մխիթարվեցին։ Եվ մենք նավ մտնելով ուղվեցինք դեպի Ասոն, հույս ունեինք այնտեղից Պողոսին նորից վերցնել, որովհետև այդպես էր պատվիրել, ըստ որում ինքը ցամաքով էր գնանու։ Եվ երբ նա մեզ հանդիպեց Ասոնում, նրան առնելով եկանք Միտիլինե, և այնտեղից նավարկելով հաջորդ օրը գնացինք Քիոսի դիմացը, իսկ մյուս օրը հասանք Սամոս, և հետևյալ օրը եկանք Միլետոն, որովհետև Պողոսը մտադիր էր նավարկել Եփեսոսի մոտով, որպեսզի Ասիայում ժամանակ չկորցնի, քանի որ շտապում էր Պենտեկոստեի օրը Երուսաղեմ հասնել, եթե այդ նրան հաջողվեր։ Հովաննես Արաքյալի ընդհանրական առաջին թուղթը, 2-րդ գլխի 28-ից 3-րդ գլխի 1 համարներ։ Իսկ այժմ, որդիակներ, մնացեք նրա մեջ, որպեսզի երբ նա հայտնվի, վստահություն ունենանք, և նրա գալստյան ժամանակ նրանից չամաչենք, քանի որ դուք գիտեք, թե նա արդար է, ապա իմացեք, որ ամեն ոք, որ արդարություն է անում, նրանից է ծնված։ Տեսեք, ինչպեսի սեր շնորեց մեզ Հայրը, որպեսզի մենք կոչվենք Աստծո որդիներ։ Աշխարը մեզ չի ճանաչում նրա համար, որ նրան էլ չճանաչեց։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Հովաննեսի, գլուխ 9-րդ, 1-ից 38 համարներ։ Եվ մինչ անցնում էր, իձնե կույր մի մարդու տեսավ, իր աշակերտները հարցրին նրան և ասացին. «Ռաբբի, մեղքը ումն է, որ կույր է ծնվել, սրանն է, թե հորն ու մորը»։ Հիսուս պատասխանեց. «Ոչ դրա մեղքն է, և ոչ էլ իր հոր ու մոր, այլ որպեսի դրա վրա Աստծո գործերը հայտնի լինեն։ Եվ քանի դեռ ցերեկ է, ես պետք է կատարեմ գործերը նրա, ով ինձ ուղարկեց. կգա գիշերը, երբ ոչ ոք չի կարող գործել, քանի դեռ աշխարում եմ, աշխարի լույսն եմ»։ Երբ այս ասաց, թքեց գետնին ու թքով կավ շինեց, և կավը ծեփեց կույրի աչքերի վրա ու ասաց նրան. «Գնա,
Լվացվիր սիլովամի ավազանի մեջ, որ թարգմանվում է առաքված. Գնաց, լվացվեց, եկավ և տեսնում էր. Իսկ հարևանները և նրանք, որ նախապես տեսել էին նրան, որ մուրացիկ էր, ասում էին, սա չէր, որ նստում էր և մուրում։ Ոմանք ասում էին նա է, ուրիշներ ասում էին ոչ, բայց նման է նրան։ Իսկ ինքն ասում էր, ես եմ։ Նրան ասացին, իսկ ինչպես բացվեցին քո աչքերը։ Նա պատասխանեց, մի մարդ, որին ասում են Հիսուսն է, կավ շինեց և ծեփեց իմ աչքերը, և ինձ ասաց, գնա Սիլովամ և լվացվիր։ Գնացի, լվացվեցի և տեսնում եմ։ Նրան ասացին, ուր է նա։ Նրանց ասաց, չգիտեմ։ Նրան, որ մի ժամանակ կույր էր, բերին փարիսեցիների մոտ, օրը շաբաթ էր, երբ Հիսուս կավ շինեց և կույրի աչքերը բացեց։ Փարիսեցիներն էլ կրկին հարցրին նրան, ինչպես ես տեսնում։ Եվ նա նրանց ասաց, կավ դրեց աչքերիս վրա և լվացվեցի ու տեսնում եմ։ Փարիսեցիներից ոմանք ասացին, այդ մարդը Աստծուց չէ, քանի որ շաբաթ օրը չի պահում։ Ոմանք ասում էին, իսկ մեղավոր մի մարդ ինչպես կարող է այսպիսի նշաններ կատարել։ Եվ նրանց մեջ պարակտում կար։ Դարձյալ կույրին ասացին, դու ինչ ես ասում նրա մասին, քանի որ նա քո աչքերը բացեց։ Եվ նա ասաց, մարգարե է։ Եվ հրեաները չէին հավատում, թե նա կույր էր։ Եվ բացվեց, մինչև որ կանչեցին աչքերը բացվածի ծնողներին, հարցրին նրանց ու ասացին, սա է ձեր որդին, որի մասին ասում էիք, թե կույր ծնվեց, իսկ այժմ ինչպես է, որ տեսնում է։ Նրա ծնողները պատասխանեցին և ասացին, գիտենք, որ սա մեր որդին է և որ կույր ծնվեց, բայց թե այժմ ինչպես է, որ տեսնում է, չգիտենք, կամ թե ով բացեց դրա աչքերը, մենք չգիտենք։ Հենց իրեն հարցրեք, ինքն արդեն չափահաս է, իր մասին ինքը թող խոսի։ Նրա ծնողները այսպես ասացին, որովհետև հրեաներից վախենում էին, քանի որ հրեաները երդվել էին, որ եթե մեկը նրան Քրիստոս խոստովանի, հեռացվի ժողովարանից։ Դրա համար է, որ նրա ծնողներն ասացին, ինքն արդեն չափահաս է, հենց իրեն հարցրեք։ Նորից կրկին անգամ կանչեցին այդ մարդուն, որ կույր էր, և նրան ասացին, «Աստծուն փառք տուր, մենք գիտենք, որ այն մարդը մեղավոր է»։ Իսկ նա ասաց, «Թե մեղավոր է ես չգիտեմ, բայց այն գիտեմ, որ կույր էի և հիմա տեսնում եմ»։ Դարձյալ ասացին նրան, «Քեզ ինչ արեց, քո աչքերը ինչպես բացեց»։ Նրանց պատասխանեց, «Նոր ձեզ ասացի, և չեք լսում, ինչու եք ուզում նորից լսել, միթե դուք էլ եք կամենում նրան աշակերտել»։ Նրանք նախատում էին նրան ու ասում, «Դու եղիր նրան աշակերտ, մենք Մովսեսի աշակերտներն ենք, մենք գիտենք, որ Աստված Մովսեսի հետ խոսեց, իսկ սրան չգիտենք, թե որտեղից է»։ Մարդը պատասխանեց նրանց և ասաց, «Զարմանալին էլ այն է, որ դուք չգիտեք, թե նա որտեղից է, և սակայն իմ աչքերը բացեց։ Գիտեք, որ Աստված մեղավորներին չի լսում, բայց եթե մեկը Աստվածը պաշտ է և նրա կամքը կատարում է, նրան լսում է»։ Աշխարհի սկզբից ոչ ոք չի լսել, թե մեկը իծն է կույր ծնված, կույրի աչքերը բացած լինի։ Եթե այդ մարդը Աստծուց չլիներ, որևէ բան անել չէր կարող։ Պատասխանեցին և ասացին նրան, «Ամբողջովին մեղքի մեջ ես ծնված, և դու մեր գլխին վարդապետ ես դարձել»։ Եվ նրան դուրս հանեցին։ Հիսուս լսեց, թե նրան դուրս են հանել, և երբ նրան գտավ, ասաց, «Դու Աստծու որդուն հավատում ես»։ Նա պատասխան տվեց և ասաց, «Տեր, ով է, որ նրան հավատամ»։ Հիսուս նրան ասաց, «Եվ տեսար նրան, և նա է, ով խոսում է քեզ հետ»։ Ու նա ասաց, «Հավատում եմ, Տեր»։ Եվ երկրպագեց նրան։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 3-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Տեր իմ, Տեր, պարգևատու, ինքնաբուն բարի, ամենքին տիրող հավասարապես, ոչնչից միակ արարող բոլորի, փառավորյալ, անքնին, ահեղ, ահարկու, սոսկալի, հզոր, սաստիկ, անկրելի, անմերձենալի, անըմբռնելի, անիմանալի, անճառելի, անտեսանելի, անզննելի, անշոշափելի, անորոնելի, անսկիզբ, անժամանակ, անշամանդաղ գիտություն, անկասկած տեսություն, ճշմարիտ էականություն, բարձր և խոնար, օրհնաբանելի գոյություն, անստվեր ծագում, ամենափայլ ճառագայթ, խոստովանված լույս, անտարակույս վստահություն, անտարտամ հանգիստ, անփոփոխելի կնիք, անսահմանելի պատկեր, վկայված անուն, քաղցր ճաշակում, բերկրության բաժակ, հոգիները հաստատող հաց, անխավար սեր, աներկբախոստում, ցանկալի ծածկույթ,

Մշտահարուստ տվիչ, անխափան առաջխաղացում, աննահանջ հրաման, անհամառոտ հույս, երկար տեսողություն, անզղջական պարգև, ամենաբաշխ աչ, արդարակշիռ ձեռք, անաչառ աչք, մխիթարության ձայն, սփոփիչ լուր, բերկրության բերում, կենթանի անոն, նախախնամող մատ, անգայթակղելի ելք, անխարդախ ընթացք, կենթանարար կամք, աննենգելի խրատ, աննախանձելի պատիվ, լայնական հնարք, անցկական պայման, անգտանելի հետք, աներևույթ շավիղ, անչափագիր պատկեր, անսահման որքանություն, աննմանական տիպ, անզուգական գութ, բազմազեղ ողորմություն, տոնելի խոնարություն, փրկական համբույր։ Եվ սրանցից ավելի վայելչական կոչումներ կան աստվածությանը նվիրելի. Օրհնված, գովված, բարեբանված, քարոզված, ավետարանված, հրճակված, հնչեցված, պատմված, անխափելի կամքով աղաչված, և քեզանից մեզ եկող քաղցրության այլ զեղումներ, որոնք լուսաբանվելու են առաջիկա խոսքերի ձևակերպումներով, հայտնի դարձնելով քո ուրախությունն իմ փրկությամբ, երանություն, ասես պարարտությունից ախորժալի տենչանքով լցված, ոչ որպեսի իմ սնոտիա պատվաստ երգով փառատրվես, այլ որպեսի իմ այս փոքր աղերսը պատճառ դարձնես քո մեծ փրկագործության։ Ողբերգության այս նոր ու նկարագրական Մատյանի պատվերը, որն ամփոփում է և ի ցույց դնելով նշավակում բոլորի կրքերի դիպվածները, որպես քաջատեղյակ կցորդ ամենքի կարիքների, ուղված է երկրի վրա ապրող բոլոր բանականներին, տիեզերածավալ բազմահոլով բոլոր քրիստոնյաներին, թե նրանց, որ առաջին ժամին են հասել, թե ովքեր կանչվել են երկրորդին արփունքի հասակում, և թե ովքեր օրվա վերջում են այն ընդունել տկար ծերությամբ, մեղավորներին և արդարներին, ինքնահավան մեծամիտին և անձնադատ հանցավորին, բարիներին և եղեռնագործներին, նկուններին և արիներին, ստրուկներին և հպատակներին, սեպուհներին և գերաշխարիկներին, միջակներին և պայազատներին, շինականներին և տոհմիկներին, արուներին և էքերին, հրամայողներին և հնազանդվողներին, իշխողներին և նվաստներին, վեհերին և փոքրերին, ազնվականներին և ռամիկներին, ձիավորներին և հետևակներին, քաղաքացիներին և գեղջուկներին, ահավորի սանձով բռնված գորոզ արքաներին, վերնականներին խոսակցող միայնակյացներին, մաքրակենցաղ և տիրանվեր զգաստներին, երջանկակրոն քահանայության ընտրվածներին, բարեզգեցիկ խնամատար առաջնորդներին, նախաթոր գահակալներին և սրբանվեր վերատեսուչներին, սրանցից ոմանց աղաչանք ու աղերս, ոմանց էլ բարի խրատ թող մատակարարեն աղոտքներն այս Մատյանի, որ ձեռնարկեցի հոգու զորությամբ, բազմադինի մաղթանքներ կարգելու և սրանով նրանց բոլորի խնդրանքները մեծիտ գթության առջև հանապազ դնելու։ Սա մաքուր սրտով ընթերցողների հոգիները բժշկիր և մաքրիր հանցանքներից, ներիր նրանց պարտքերը և արձակիր մեղքի կապանքներից։ Թող արտասվեն սրանով վարժվողները, և թող սրա միջոցով պարգևվի նրանց փափագելի ապաշավանք։ Թող շնորհվի քեզանից Տեր նրանց հետ և ինձ կամքի զղջում, իսկ նրանց իմ խոսքով բարեհամբույր հոգի։ Թող այս Մատյանով նաև ինձ համար նվիրվեն նրանց պաղատանքները, և այս խոսքերով նրանց հեծությունը թող իմի հետ խնկարկվի։ Թող քո լույսի շնորը մտնի, բնակվի այս ողբերգությունը ճաշակողների մեջ, եթե պատահի, որ սրա միջոցով բարեպաշտներ ընծայվեն, ինձ էլ ընդունիր նրանց հետ, որ կենթանի են քեզ համար գթած։ Եթե սրա միջոցով ցավագին արտասուքի սրբանվեր կաթիլներ թափվեն աչքերից, այնպես արա խնամակալ, որ դրանք և ինձ վրա անձրևվեն։ Եթե կյանքի այս չարչարանքներին հաղորդ

ձգվողների համար սափրկություն համարվի ու կարգվի, քո կամքով այնպես արա օրհնված, որ ինձ համար էլ համարվի։ Եթե այս խոսքերով աստվածահաճո հեծություններ դուրս գան մեկի ծածուկ խորքերից, քեզանով բարձրյալ թող ես էլ օգտվեմ նրա հետ։ Եթե մեկը մաքուր ձեռք բարձրացնի դեպի քեզ խունկ մատուցելու, թող իմ այս ձայնին նաև այդ աղաչուղի մատուցած աղերսը հասնի միանա։ Եթե բազմապիսի պաղատանքներ ծնվեն իմ աղերսների հետ, թող սրա համար ինձ էլ քեզանով կրկնակի պարգև տրվի։ Եթե հոգու այս բանավոր պատարակը հարգելի և հաճելի լինի քեզ, նախ ուրիշներին նիմի հետ թող քեզանով ընծայաբերվի։ Եթե մեկը ձանձրության տխրությունից նվաղի, թող այս հառաչանքների հենարանով վերստին կանգնի քեզ հուսալով։ Եթե վստահության ամբարտակը մեղքով խորտակվի, քո պաշտպան աչով հարմարեցված այս քարերով թող դարձյալ կառուցվի։ Եթե հույսի լարը հանցանքի սուսերով կտրվի, ամենակալիտ կամքով թող վերստին կծվի բարվոք պատվաստմամբ։ Եթե հոգու ցավերի մահացու վտանգ պաշարի մեկին, սրանով քեզ աղոթելով կեցուցիչ, թող կյանքի հույսով փրկություն գտնի։ Եթե մեկի սիրտը տարակույսի տագնապով խոցվի, սրա միջոցով թող քո քաղցրությամբ փրկվի առողջանա։ Եթե մեկն անքավելի մեղքի կորստյամբ ընկղմվի խոր անդունդի մեջ, այս հնարքի կարթով դեպի լույս թող գա քեզանով պատը սպարված։ Եթե մեկը վնասվի խավարային գործերի ծուղակների մոլորությամբ, նորից թող զորանա քեզ համար և քեզ ապաստանի միակ ապավեն։ Եթե վստահության զրահը լքի մեկի հոգին, սրա միջնորդությամբ քո ձեռքը թող բռնի նրան վերստին հաստատելով։ Եթե մեկը պահապանների հսկողությունից հեռանալով դեգերի, սրանով թող սպասի նորոգողիդ վերադարձին։ Եթե մեկը խռովվի դիվասար սուր ջերմությամբ ու դողերոցքով, թող սթափվի այս նշանով, խոստովանելով ու երկրպակելով խաչիդ խորրդին։ Եթե անօրենության խորտակիչ մրիկը երկրային այս ծովում հանգարց հարվածի մարդկային մարմնի շինվածքին, թող վերստին հանդարտվի քեզ կապված այս թևերի ղեկով։ Այս ողբերի մատյանը, որ սկսեցի քո անունով բարձրյալ, կյանքի դեղ դարձրու քո արարածների, հոգիների և մարմինների ցավերի բժշկության համար։ Իմ սկսածը դու ավարտին հասցրու։ Քո հոգին թող խառնվի սրան, և մեծից զորության շունչը թող միանա ինձ շնորածդ այս ստեղծաբանությանը, քանզի դու ես տալիս զորություն վհատված սրտերին և փառավորվում բոլորից, ամեն։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Vincenzo Bellini, Norma'yı kavatinan Norma operayiz. Katarumen Joan Sazerlende, soprano, և Covent Garden թագավորական օպերային թատրոնի երգչախումբը և նվագախումբը, դիրիժոր Ֆրանչեսկո Մոլինարի Պրադելին։

Հնչեց Վինչենցո Բելինի Նորմայի Կավատինան, Նորմա օպերայից, կատարեցին Ջուան Սազերլենդը, սոպրանո, և Կովենտ Գարդեն թագավորական օպերային թատրոնի երգչախումբը և նվագախումբը, դիրիժոր Ֆրանչեսկո Մոլինարի Պրադելի։ Յոհան Սեբաստիան Բախ, Պրելյուդներ և ֆուգաներ, լավ տեմպերացված կլավիրի երկրորդ հատորից։ Պրելյուդիա և ֆուգա համար 13 Ֆա դիեզ մաժոր, համար 14 Ֆա դիեզ մինոր, համար 15 Սոլ մաժոր, համար 16 Սոլ մինոր, կատարում է Գլեն Գուլդը։

0: Հնչեցին Յոհան Սեբաստիան Բախի պրելյուդները և ֆուգաները լավ տեմպերացված կլավիրի երկրորդ հատորից։ Պրելյուդիա և ֆուգա համար 13 ֆա դիեզ մաժոր, համար 14 ֆա դիեզ մինոր, համար 15 սոլ մաժոր, համար 16 սոլ մինոր, կատարեց Գլեն Գուլդը։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

0: FM ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ընկերներ։ Տեր Դավիթ Քահանագիշյանի հետ ձեռնարկել ենք հոգևոր հաղորդաշար, հաղորդումների շարք նվիրված պատարագի խորհրդին, պատարագի մեկնությանը, և 8 մասանի այս շարքով մենք կփորձենք ծածկել պատարագի խորհրդաբանության, պատմության, մեկնության, հավատքային կարևորությանը վերաբերող հարցեր։ Օրնեցեք Տերեր։
2: Աստված օրհնի։
1: Առաջին այս հաղորդմանը կփորձենք անդրադառնալ պատարագի ստուգաբանական նշանակությանը, խորհրդաբանական կառուցվածքին և առհասարակ պատարագի զանազան մեկնողական կողմերին։ Պատարագը, հիշեցնեմ, որ քրիստոնեական հավատի ու դավանանքի հիմքն է, դրա միջոցով է, որ մենք հաղորդակից ենք դառնում Քրիստոսի փրկարար մարմին և արյան, առանց որի քրիստոնեական ոչ խորհրդաբանությունը կփլուզվի, և պատարագը իհարկե դարերի ու հազարամյակների արդեն ձևափոխությունները կրել, սակայն ունիվերսալ է, սակայն բնորոշ է բոլոր քրիստոնեական եկեղեցիներին, և փորձենք քայլ առ քայլ բացել այս շերտերը։ Պատարագ եզրը հայերենում ունի ստուգաբանական բառանային տարբեր իմաստներ, բայց պատարագ առհասարակ քրիստոնեական իբրև ֆենոմեն ներկայացնում է բարդ համակցություն, մի կողմից դա տիրոջ վերջին ընթրիքն է, տերունապատվեր առաքելություն, որը առաքյալները Քրիստոսի համբարձումից ի վեր իրականացնում էին վերնատանը և հաջորդող բոլոր դարերում, դա մյուս կողմից և զոհաբերությունն է, որը եկել է փոխարինելու կենթայիների զոհաբերությանը հրեական մտածողության մեջ, տիրոջ զոհաբերումն է մեզ համար, սա նաև գոհաբանություն է, տիրոջ ուղղված, սա նաև համայնքի միասնություն է։ Հիմա խնդրում եմ, մեկնեք այս բարդ համակցությունը։
2: Պատարագ բառը պատահական չի ընտրված մեր թարգմանիչ հայրերի կողմից, որովհետև տարբեր ազգերի եկեղեցաբանական մտածողությունը արտահայտել է իրենց վերաբերմունքը, և հիմնական բառը, որը օգտագործվում է, դա լիտուրգիա բառն է, որը անգլերեն liturgy լինի, լիտուրգիա, և այլ լեզուներում հիմնականում շեշտը դրվել է դրա վրա, որ դա ընդհանուր պաշտամունք է։ Մեր հայրերը կարող են այդ բառը ընտրել, բայց թարգմանիչ հայրերը գնացել են ավելի խորը, և հենց այդ ընդհանուր պաշտամունքի բուն էությունը նկարագրող բառն են օգտագործել, որը հենց պատարագ բառն է, որ ընծա, զոհ, զոհաբերում, նվիրագործում նաև։ Դրանով արդեն մենք տեսնում ենք, որ արտահայտում է որոշակի աստվածաբանական միտք, որ խոսքը համընդհանուր միավորման մասին է, որ մարդիկ մեկտեղվում են և կատարում են որոշակի ընծայում, որոշակի զոհ։ Դա եղել է անշուշտ, թե մինչ քրիստոնյական ժամանակաշրջանում մարդիկ մշտապես փորձել են վերականգնել կապը Աստծո հետ զոհաբերությունների և պատարագների միջոցով։ Եվ այդ բոլոր պատարագները իզորու չէին մարդուն տալ հնարավորություն Աստծո հետ վերահաշտվելու, և Եբրայեցիների ուղված նամակում բազմիցս շեշտվում է հենց այդ ուրվագիծը հենց։ Ինձ թվում է, որ մեր հայրերը հենց շեշտադրել են այնինչ, որ նկարագրված է Նոր Կտակարանի Եբրայեցոս նամակում, որտեղ այդեղ 27 անգամ օգտագործվում է պատարագ բառը, թե հին կտակարանյան իմաստով, թե Նոր Կտակարանյան իմաստով, թե նաև մեր պաշտամունքի իմաստով, որ մենք պատարագ պիտի մատուցենք մեր բանական, մեր հոգևոր պատարագը։ Ինչու մենք մեր գլխավոր արարողությունը կոչում ենք պատարագ, ինչու է դա այդպես, հասկանալու համար մենք պետք է անցնենք մի փոքր ճամփորդություն Աստվածաշնչով, միգուցե համամարդկային պատմության ամբողջ ընթացքը կարողանանք հասկանալ, և եթե մենք այդ ամբողջը արդեն քաղենք, հասկանալի կլինի, ինչու ենք մենք կոչում մեր գլխավոր արարողությունը պատարագ։ Այն աշխարհը, որ մենք ապրում ենք, այն միջավայրը, որ մեզ շրջապատում է, մենք տեսնում ենք, որ հեռու է կատարյալ լինելուց։ Մարդ ունի ձգտում տեսնելու կատարյալ ամեն բան, միշտ ձգտում է ավելի լավ կյանքի, փորձում է կատարելագործվել, հարմարվում է միջավայրին, բայց այդուհանդերձ մարդկային կյանքում կա խնդիր։ Եվ տարբեր ժամանակի մտածողները, փիլիսոփաները փորձել են խնդրի լուծումը գտնել, թե ինչու է այս աշխարհը մի կողմից շատ հիասքանչ, գեղեցիկ իր բնությամբ, իր կառուցվածքով, մյուս կողմից այնքան չարիք, անարդարություն, ցավ եւ տարապանք կա այս աշխարհում։ Չափազանց հակասական իրականության մեջ ենք մենք ապրում եւ Սուրբ Գիրքը մեզ ներկայացնում է պատճառը այդ հակասությունների, այն է, որ մարդը ինչ որ մի պահ կտրվել է Աստծուց եւ փորձել է ինքը իր դասավորությունը կազմի, ինքը իր աշխարհը ստեղծի եւ դրանք կարծես թե զուգահեռ են կա Աստծու կողմից ստեղծված աշխարհ, որը Սուրբ Գրքում նկարագրված է կոսմոս բառով, որը դասավորություն է հունարենից, այսինքն դասակարգում եւ մարդու մտածողության հիմնված այդ աշխարհ կա, այդ կոսմոսը, որը մարդու դասավորությունն է։ Եվ ծանդոց գրքում մենք տեսնում ենք, որ դրա պատճառը մարդու կտրվածություն, այսինքն մարդը ինչ որ պահ կտրվել է աստվածային դասավորությունից, իր կյանքը չի սինխրոնացվում Աստուծո հետ, խնդիր կա, լուրջ խնդիր կա։ Ծանդոս գիրքը դա ներկայացնում է շատ այդպես գեղեցիկ պատմության տեսքով, եդեմական դրախտի, եւ ասում է, որ Աստված մարդուն տվեց պատվիրան, ասելով, որ մի կերեք այս ինչ ծառից։ Եվ ամբողջ Սուրբ գիրքը անցնում է փրկագործության այդ կարմիր գծի պատմությամբ եւ գագաթնակետին է հասնում, երբ որ Աստծո որդին աշխարհ եկած գալիս եւ ասում է՝ «Առեք, կերեք»։ Ամբողջ մեր փրկագործությունը սկսվում է խնդրից, որը ճաշակելու հետ է կապված, երբ որ Աստված ասեց՝ «Մի կերեք»։ Եվ հասնում է մի կետին, որը բարձրաձայնում եւ կանչում է մարդկանց, այլևս «Առեք եւ կերեք»։ Եվ պատարակ հենց այդ «Առեք, կերեք» բառերի իրագործումն է եւ մարմնարումն է մեր մեջ, երբ որ մարդիկ փորձում են վերականգնել իրենց կապը Աստուծո հետ, գտնել իրենց տեղ դիրքը այս աշխարհում եւ չկրկնելու այն սխալը, որը ընկած է մարդու այս գոյության մեջ, մարդու անջրպետում Աստծուց։ Եվ դա կատարվում է արդեն իսկ ձևավորված խորհրդով, ձևավորված ծիսակատարությամբ, որը մենք անվանում ենք Սուրբ Պատարակ։ Այս հաղորդաշարի ընթացքում մենք կփորձենք հնարավորինս համապարփակ կերպով անցնել պատարակի ողջ ընթացքով, այսինքն թե ինչպես այն ձևավորվել է, ինչ աստվածաբանական խորհուրդ ունի եւ այն, ինչ որ մենք տեսնում ենք պատարակի ժամանակ, այսինքն այն շարժը, արտաքին տեսքը, ինչ իմաստ եւ նշանակություն ունի։ Բայց այդպես կարճ ամփոփում, պատարակը դա մարդու վերահաշտեցումն է Աստուծո հետ եւ մարդու գոյաբանական վերականգնումը։
1: Մարդու հավաքականության մեջ, այդպես եմ հասկանում, քանի որ պատարակը դա լոկալ տեղային ընթրիկ կամ հավաք չէ, սա հրավեր է ողջ մարդկությանը, եթե նայենք մեր հայ եկեղեցու ժամագրքին կամ պատարակամատույցին, արչևում հենց նշված է սա կարգի ընդհանրական աղոթքի։ Եվ մեր ժամանակների հետ կապելով հիշում եմ կորոնավիրուսի համաճարակի շրջանը, լուրջ աստվածաբանական բանավեճ էր սկսվել ամբողջ աշխարհում, եկեղեցիները դատարկ էին, շատ հաճախ ամիսներ շարունակ պատարակը հեռարձակվում էր տեսակապի միջոցով, երբեմն միայն քահանան էր պատարակում առանց ժողովրդի ներկայության, եւ այստեղ հարց է առաջանում՝ պատարակը կայանում էր այդտեղ թե ոչ, որովհետեւ մենք ներկա էինք գուցե մտովի, բայց այդ հավաքականության համար դրա առջև ինչ-որ անջրպետ էր ստեղծված։
2: Պատարակը չի սկսվում եկեղեցում ժամանակի մեջ և չի ավարտվում, և մեր մասնակցությունն է, որ սկսում կամ ավարտում է պատարակի խորհրդի մեջ, որովհետև այն ինչ-որ կատարվում է, նույն եբրայեցոց նամակի 7-8-րդ գլուխներում ներկայացված, թե մեր Սուրբ Հայրերի ուսմունքի, որ գոյություն ունի երկնային իրականություն, հրեշտակների փառաբանություն, և պատահական չէ, որ պատարակի ժամանակ ամենից շատ կրկնվող բառը Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ Տեր զորությանց 4 անգամ կրկնվում է, և տարբեր հատվածներում Եսայի տեսիլքի մեջ մենք դրան շատ պիտի հղվենք դեռևս, ներկայացված է երկնային պատարակը, երբ որ հրեշտակները օրնաբանում էին Տիրոջը, փառաբանում էին մշտապես։ Նույնը մենք տեսնում ենք հայտմության գրքի 4-րդ գլխում, երբ որ 24 ծերունի երկրպագում են Աստծո խորանի առջև եւ մշտապես այդ սրբասացությունը տեղի ունում Աստծո անվան։ Այսինքն գոյությունը երկնային իրականություն, երկնային պատարակ, որը հավիտենական է, եւ մարդը հնարավորություն է ստանում լինելով ժամանակի մեջ ինչ որ չափով մասնակցելու այդ երկնային պատարակին, եւ ամբողջ ծիսակատարությունը հենց կառուցված է այն գաղափարի վրա, որ մարդը պիտի մտնի խորհրդի մեջ, Սուրբ Պատարագի խորհրդի մեջ, նա պիտի դառնա այն մեկը, ով որ իր աչքերով տեսնում է Աստուծո գահը և ով որ միախառնվում է Աստծուն փառաբանողների, այդ մեծ, անթիվ, անհամար անհատների, թե հրեշտակների, թե սրբերի դասին։ Այս պարագայում անշուշտ մեր կանոնը և ընթացք այն է, որ համայնքն է հոգևորականի առաջնորդությամբ մատուցում պատարագը, և այդ մատուցելն էլ պատահական չէ ընտրված, այլ լեզուներում կատարում են պատարագը, մեզ մոտ մատուցում են, այսինքն մենք ինքներս մեզ Աստծուն մատուցում ենք, քանան չի կարող դաներ միայնակ, քանան իր դերը համայնքի առաջնորդությունն է, և երբ որ կատարվում է Սուրբ Պատարագի խորհուրդը, քանան խնդրում է Աստծուց, որ այս մարդիկ, որ հավաքվել են, որպեսզի իրենք դառնան Քրիստոսի մարմին, ասում է երկնավոր հայր, ուղարկիր քո մշտնջնավորակից և փառակից Սուրբ Հոգուն, էակից Սուրբ Հոգուն, որպեսզի նա իջնի մեզ վրա և քո առաջ դրված ընծաների վրա, այսինքն նախ Սուրբ Հոգին իջնում է համայնքի վրա, դարձնում է համայնքը Քրիստոսի մարմին, և ապա հացը և գինին դառնում է Քրիստոսի մարմին, և միավորվելով իրար հետ և ճաշակելով հենց բուն Քրիստոսի մարմին և արյունը, կատարվում է այդ մեծ խորհուրդը։ Ուստի մենակ քահանայի կողմից մատուցված պատարագը բավական չէ, բայց մյուս կողմից, այսինքն մարդը պիտի կարողանա հնարավորություն ունենա այդ ամենակարևորին, երկնային խորհրդի մասնակցելու, և այ բացառության կարգով անշուշտ COVID-ի ժամանակ մենք մեր հավաքական մտածողությունն ենք պահպանել, մարդը չի մասնակցել պատարագի, չի ճաշակել Քրիստոսին, ուղղակի մտքով եղել է պատարագին, ինչ որ չափով հաղորդակցվել է, բայց որպեսզի այն կատարվի, անհրաժեշտ է հավաքականության խորհուրդ, որպեսզի տարբեր տեղից հավաքված մարդիկ դառնան համայնք, և պատարագի նախադրյալը հենց այդ համայնքի մեկտեղվելն է։
1: Կենտրոնանալով պատարագի բուն նշանակություններից մեկի վրա, որ է զոհաբերությունը, ինչու է զոհաբերությունը այդքան հիմնարար, այդքան ֆունդամենտալ ողջ մարդկության պատմության ընթացքում, ոչ միայն հրեականության կամ քրիստոնեության մեջ բոլոր կրոններում, նույնիսկ բնապաշտական կրոններում, կրապաշտական կրոններում կար անխուսափելիորեն զոհաբերության մաս, այլ հարցը թե ում կամ ինչ էին զոհաբերում, բայց Սուրբ գրքում տեսնում ենք Կայենի և Աբելի առաջին դրախտից, հեռացած դրախտից դուրս ծնված մարդկանցից, մինչև նախահայրեր, մինչև քրիստոնեական շրջան և մինչև մեր օրերը, այդ զոհաբերությունը թվում է, թե անփոխարինելի է հաշտեցման և վերամիավորման համար Տիրոջ հետ։
2: Մարդը ամենից առաջ պաշտող կամ զոհաբերող էակ է, այդպիսի արտահայտություն կա ժամանակակից աստվածաբանության մեջ, հոմո ադորանս, այսինքն մարդ, ով որ կարիք ունի իրականացնելու պաշտամունք, և մարդու մեջ դա դրված է, նա երկրպագող է, և նա որպես այդպիսին ստեղծագործության, առաջագործության քահանա է, Աստված մարդուն ստեղծել է որպես

0: ակերպում է նյութը, մարդն է։ Այսինքն բնությունը, կենթանիները օգտվում են նյութից այնպես, ինչպեսին նա կա։ Մարդը փոխակերպում է, նա տարալուծում է, ձևավորում է լրիվ այլ ձև, թե իր սնունդը, թե իր հագուստը, թե իր բնական միջավայրը, ամբողջը ստեղծված է մարդու ջանքերով փոխակերպված, տրանսֆորմացված նյութից։ Եվ դա մարդու մեջ դրված է, դա իր մտպես գենետիկ կոդն է, իր ծրագրի մեջ Աստված այդպես մարդուն ստեղծեց։ Մարդը պիտի վերցնի բնությունը, քահանայագործելով, դարձնելով ավելի լավը, վերադարձնի այն Աստծուն։ Դա մարդու էության հիմքում է։ Առանց դրա մարդը լիարժեք կյանք չի կարող ունենալ։ Եվ այդ վերադարձը կատարվում է մարդու գոհաբանությամբ։ Եվ եթե մարդը կարողանում է կատարել լիարժեք գոհաբանություն և փառաբանություն, ապա նա պատրաստ է մասնակից լինելու Աստծո արքայության ծրագրին։ Ինչպես աստվածաբաներից մեկն է ասում, եթե մարդը ունակ է գոհաբանելու Աստծուն, ուրեմն նա ունակ է փրկված լինելու։ Իսկ մարդու և Աստծո փոխհարաբերության կարևորագույն կետը, որ մարդը կարողանա փառաբանությամբ, գոհաբանությամբ Աստծուն ինչ-որ բան մատուցել, վերադարձնել այն, ինչ որ Աստված իրեն տվել է։ Եվ պատարագի գագաթնակետին քահանան ասում է. «Ըսքույս իքոյոց քեզ մատուցանեմ, ըստ ամենայնի և հաղագս ամենեցուն»։ Այսինքն քո տվածը քեզ ենք վերադարձնում, քո եղածից, ամեն ինչի բոլորի համար։ Եվ դա որպես այդպիսին մարդ էակի ստեղծման նպատակներից մեկն է եղել, դա է մարդու ծրագիրը։ Մարդը հաճախ անգիտակից է դա արել և վերցրել է բնությունից ինչ-որ բան և փորձել է վերադարձնել, նույնիսկ եթե մարդը հեթանոսական շրջանում ինչ-որ կենդանի էր մորթում, նա չէր կարող այդ կենդանու միսը ուղղակիորեն ճաշակել, նա պիտի դա ծիսակատարությամբ կատարեր այդ զենումը, ինչ-որ մաս զոհաբերեր այս կամ այն աստվածությանը, ինչից հետո նա կարող էր դա ճաշակել կամ տանել շոկա վաճառելու համար, որովհետև նա տերը չէր այդ բնությանը, կարծես թե թույլտվություն էր ստանում բնության աստվածներից, որպեսզի նա այդ զոհաբերությունը կատարի միջամտի բնության կյանքի մեջ։ Եվ մյուս կողմից մարդը մեղավորության զգացում ուներ, նա հասկանում էր, որ նա սխալներ է գործում, որ միայն նա է ամբողջ բնության մեջ չարիք գործում, և այդ սխալները ուղղելու համար իրեն անհրաժեշտ էր կապը վերինի հետ։ Եվ մարդը դա անում էր հենց իր լավագույնը զոհաբերելով այս կամ այն Աստծուն։ Հին կտակարանում Աստված սովորեցնում է, թեև մինչև Մովսեական օրենքը մենք տեսնում ենք, որ արդեն Աբելի Կայինի պատմության մեջ, հետագայում Աբրահամի և այլ, այսինքն դա արդեն կայացած երևույթ էր, որտեղից Կային և Աբելը պիտի իմանային զոհաբերության ձևը, ինչպես դա կատարեին։ Այսինքն Աստված դա սովորեցրել էր մարդուն, որ եթե մարդը հեռանա Աստծուց, նա կարողանա այդ ձև կենդանիների և իր եղած ամենաթանկ բանը զոհաբերելով ցույց տա իր կամքը, որ նա պատրաստ է ապրել Աստուծո հետ, և իր կամքի այդ դրսևորմամբ նա վերը հաշտվի Աստծո հետ։ Զոհը միշտ խոսում է կամ հաշտության, կամ գոհաբանության մասին, կամ երկուսը մեկտեղ։ Մարդը կարիք ունի հաշտվելու Աստուծո հետ և կարիք ունի գոհաբանելու, դառնալու գոհաբանող էակ։ Դա է տանում մարդուն դեպի հոգևոր վերելք և դեպի իր վերը միավորում իր առարջի հետ։
1: Հաղորդման սկզբում ասացինք, որ պատարագը կարծես մանրակերտ, մակետ լինի և մարդկության ողջ պատմության և մարդկության վերադարձի դեպի Տերը։ Մենք ելնում ենք տիրոջից և վերադառնում ենք տիրոջ մոտ, նույնիսկ պատարագի շարժը, այդ թափորները, շրջանաձև, որ կատարվում են խորանից, ելնում են և վերադառնում են կրկին սրբություն սրբոց, դրանք հենց մարդկությանը վերամբարում են տիրոջ գրկում, և պատարագը բնականաբար, ինչպես ցանկացած գոհաբանություն, ինչպես ցանկացած աղոթք և ծիսական արարք, ինքը ունի որոշակի կառուցվածք, պատրաստությունից մինչև գագաթնակետը, և դրա մեջ մենք ստանում ենք մեզ համար անհրաժեշտ ամեն բան, և հիշողություն, և Սուրբ Գիրք, նույնիսկ դարեր շարունակ եկեղեցին չի ունեցել հավաքական վերջնական տեսքով Սուրբ Գիրք, բայց առաջին իսկ օրվանից ունեցել է և հիմնվել է պատարագի խորհրդի վրա։ Խնդրում եմ անցնենք այս փուլերով պատրաստական սուբգրքի ընթերցանության, ընծայաբերման, վերաբերման և գագաթնակետին պատարագի։

0: Պատարագի հիմնական բաժանումը, որը թե պատմականորեն եղել է, թե խորհրդաբանորեն մենք տեսնում ենք, դա խոսքի պատարագն է և բուն անաֆորան կամ սուրբ հաղորդությունը։ Ժամանակի ընթացքում դրանք միավորվել են, բայց ծագելով հրեական միջավայրից, հինգտակարայան միջավայրից, եղել է սինագոգի պաշտամունք, որտեղ որ ընթերցում էր Աստվածաշունչը, մեկնություններ կատարում և քարոզ էր խոսվում, և եղել է տաճարական պաշտամունք, որտեղ որ կատարում էր զոհաբերությունները։ Դրանք տարբեր երևույթներ են եղել, որոնք միավորում էին նույն խորհրդի մեջ, թե զատկական ընթրիքը, թե մնացած արարողությունները, իրենք հենց եղել են այդ տեսք, և քրիստոնեությունը դուրս գալով հրեական միջավայրից, անշուշտ բազմաթիվ շերտեր ժամանակի ընթացքում ավելացվել էին, բայց որպես այդպիսին գոյություն ունի խոսքի պատարագ, կամ ենք ասում ենք երախայից պատարագ, երբ որ ամեն ինչ կառուցվում է Աստվածաշնչի ընթերցանության շուրջ, դուրս է բերվում Աստվածաշունչը, ընթերցում են մարգարեական խոսք, առաքելական նամակները, ավետարանը, մենք դրանք հետագայում հատ առ հատ կանցնենք, և դրանից հետո արդեն կատարվում է սուրբ հաղորդության խորհուրդ, որը տիրոջ խորհրդավոր ընթրիքի շարունակությունն է։ Այդ երկու հիմնական մասերն են, նույնիսկ պիտի ասեմ, որ մեր հայոց ավանդության մեջ այդ երկուսը միշտ չէ, որ եղել են միաժամանակ կատարվող, և եղել է խոսքի պատարագ, որը առանձին կատարվել է ճաշու պաշտոնի տեսքով։ Երևի մինչև 8-9-րդ դար այդպիսի ավանդույթ մենք ունեցել ենք, այսինքն ուղղակի եղել է հավաքույթ, շատ հավանական է, որ նաև չմկրտված մարդկանց համար երեխաների, և կատարում էր պատարագի առաջին մասը, ընթերցում էր սուրբ գիրքը, խոսում էր քարոզ և կատարվում էր արձակում։ Դրա որոշակի արտահայտում մենք տեսնում ենք մեր ճաշու 9-րդ ժամերգության կից ճաշու պաշտոն արողության մեջ, որը ևս պատարագի նմանողությամբ դասակարգ է, այսինքն նույն հավատամքն, ընթերցումն և արդեն միանգամից արձակում։ Դա մեր պատմական բանի կամ խոսքի պատարագն է։ Եվ սուրբ հաղորդության խորհուրդը, երբ որ հավաքվում են բաժակի շուրջ, Սուրբ Մարմնի և Արյան շուրջ, դրանք երկուսն էլ ունեն իրենց կառուցվածքը, որը որոշակի մուտք ունի, թե փոքր մուտքը, երբ որ ավետարանը բերվում է ևս սրբասացության երգով, խոսքի պատարագի ժամանակ, և մեծ մուտքը, երբ որ սկիհը, սուրբ հաղորդության սկիհը բերվում է ևս սրբասացության ներքո, դրանք նման են, և ենթաբաժիններ ունեն, այսինքն պատրաստությունը, լինի քահանայի թե ժողովրդի երեխայից պատարագի ընթերցումները, փոքր մուտք, հետո արդեն կատարվում է սուրբ հաղորդության անաֆորան, և վերջում արդեն արձակում։ Այդ ենթաբաժինները մենք ևս անցնելու ենք, հիմա դրա վրա չենք կենտրոնանալու, բայց պիտի ասենք, որ ժամանակի ընթացքում տարբեր հոգևոր միջավայրերից մեր սուրբ պատարագը ազդվել և ձևավորվել է։ Առաջին շերտը դա Երուսաղեմյան պաշտամունքի ծեսն է, դա եղել է շարժական ծես, դրա համար մենք ունենք տարբեր մուտքեր, այսինքն աղոթք Արդրանն Սուրբ Եկեղեցու, մենք ունենք Իմեջ Եկեղեցու աղոթք, և մենք ունենք աղոթք արդեն առաջի Սուրբ Սեղանի, որոնք նույն կառուցվածք ունեն, բայց իրենք տարբեր այդպես շարժական ծեսերի արմատներն մենք ցույց տալիս, այ Երուսաղեմյան ծեսից, և այդ խոսքի պատարագը հիմնականում հենց Երուսաղեմյան ծեսից է վերծրած, մենք ունենք Բյուզանդական ծես, Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանի պատարագը, Սուրբ Աթանաս Ալեքսանդրացու պատարագը նաև, որոնք ավելի շատ հենց սուրբ հաղորդության խորհուրդն են, այսինքն հենց անաֆորան է, և թե վերակոչումը, այսինքն հիշատակումը, առեք կերեքի, դրանք ձևավորվել են տարբեր միջավայրում, բայց մեզ մոտ հիմնականում բյուզանդական ազդեցությամբ է մուտք եկած, նույն փոքր մուտքը, մեծ մուտքը, դրանք բյուզանդական ծեսից են, և ունենք լատինական, այսինքն կաթոլիկ ծեսի ազդեցությունը, որը մուտք է գործել ներսես Լամբրոնացու օրոք, թե միավորումը այդ երկու պատարագների խոսքի և սուրբ հաղորդության, թե պատարագի զգեստավորումը, թե խոստովանությունը քահանայի, բարձացումը խորան, և այլ հատվածներ վերցված են կաթոլիկ ծեսից, և այդ առումը ամբողջանում է մեր պատարագի խորհուրդը, կարծես թե աշխարհի տարբեր ծայրերից եկած այն ամենաթանկ, ամենակարևորը մեր սուրբ հայրերը համախմբել են մեկտեղ և ստեղծել են մի ունիվերսալ, մի սքանչելի ծիսակատարություն, որը ոչ միայն համախմբում է մեզ, ոչ միայն տալիս է հնարավորություն մեկտեղվելու, այլ աղբյուր է հանդիսացել այն ամեն ինչի, ինչ որ մեր եկեղեցում կա, բոլոր խորհուրդների, Նախ եւ առաջ դա այն առողությունն է, որը ըստ երևույթին կրկնվում է շարունակաբար արդեն 2000 տարիների ընթացքում ամբողջ աշխարհում, երևի ամեն օր։ Մենք այլ կրոններում, այլ միջավայրում չեն կարող գտնել երկրորդ մի առողություն, որտեղ որ այդ նույն կառուցվածքով, նույն հացի եւ գինու բեկման տեսքով ինչ որ մի առողություն լինի, որը 2000 տարիներ շարունակ ամբողջ աշխարհով մեկ կատարվի ամեն օր։ Դա ուղղակի պատարագի հրաշքն է, որ տարբեր ազգերի, տարբեր դավանանքների քրիստոնյաները այդ նույնը կատարում են։ Եվ երկրորդը մեր եկեղեցում ինչ որ կատարվել է ամբողջ եղել ինձ պատարագի ժամանակ, այսինքն Սուրբ Մկրտությունը կատարվում էր պատարագի ժամանակ, Սուրբ Պսակի խորհուրդը, Սուրբ Ձեռնադրությունը, Խոստովանությունը, նույնիսկ Վերջին Օծումը քահանայ, որը այսօր մենք տեսնում ենք, այսինքն ինչ որ եղել է եկեղեցու կյանքում, այդ ամբողջ եղել է պատարագի ժամանակ, կորիզն է եղել, դա հիմքն է եղել մեր հոգևոր կյանքի։ Աստվածաշունչը նոր կտակարանը, որպես այդպիսին ծնվել է Սուրբ Պատարագի խորհրդի ժամանակ, որտև ամենավաղ շրջանում մարդիկ գալիս եւ պատմում էին ավետարանը, ականատեսներ են եղել, ասել, որ Հիսուսը ինձ օրինակ բժշկել է, ես եղել եմ ի ծնեկուր եւ բժշկվել եմ, մեկ ուրիշ ուրիշ պատմություններ պատմում։ Պատարագի խորհրդի ժամանակ ընթերցում էին առաքելական նամակները եւ այդ հավաքույթից արդեն հավաքագրվել են ավետարանական պատմությունները եւ առաքելական նամակները, որպեսզի իրենք կարդացվեն հենց այդ սրբազան հավաքույթի ժամանակ, Սուրբ Պատարագի ժամանակ։ Մեր մշակույթը, մեր լեզուն, գրաբարը պահպանվել է Պատարագի խորհրդի շնորհիվ, կենթանացվել է այդ լեզուն եւ գրաբարի շնորհիվ պահպանվել է մեր հայոց լեզվի հիմքը եւ քերականությունը, մեր երաշտությունը, մեր մշակույթը, այդ ինչ որ մենք ունենք այսօր, մեր կարևորագույն բաղադրիչները մեր հոգևոր ինքնության, այդ ամբողջը դուրս է եկել պատարագի խորհրդից։
1: Այս ամենը հիրավի վկայություններ են պատարագի աստվածայնության, քանի որ 12 առաքյալները քարոզելով աշխարհի տարբեր ծագերում, տարբեր մշակույթների ու մենթալիտետների մեջ 2000 տարիներ անց մենք ունենում ենք միատարժ, միանման եկեղեցի, նույն քրիստոնեությունը աշխարհի բոլոր ծագերում, նույն սուրբ գիրքը, եւ նաեւ պատարագն էլ դրա կենթանի շնչող վկայությունն է, մշտապես կրկնվող, մշտապես շնչող, մշտապես նոր, տարբեր հիշատակեցիք ավանդույթներից, երուսաղեմյան, բյուզանդական, լատինական, այդ փոխներարկումները կատարվել են տարբեր եկեղեցիներ մինչ օրս, ունեն պատարագի երկեցողության տարբեր եղանակներ, ունեն տարբեր ծիսական բաղադրիչներ, եթովպական եկեղեցին պարում է, ծնցխաներ է զարկում, մենք ունենք մեր հրեշտակային երկեցողությունը, Կոմիտասյան մշակում ուղափառ եկեղեցին ունի այդ աստվածային պոլիֆոնիան պատարագի մեջ, բայց չնայած բոլոր այս մշակութային շերտերին ու տարբերություններին, պատարագը արդյունքում կրկին միատարր է բոլոր իր հիմնական կրկնվող բաղադրիչներով։ Եվ եթե անդրադառնանք կրկին այս հավաքույթին, որ մենք հավաքվում ենք Տիրոջ պատարագը մատուցելու, մենք այստեղ տեսնում ենք անհատի ներկայությունը պատարագին, բայց կրկին ընդհանրության մեջ, ընդհանրական աղոթք քահանայի առաջնորդությամբ, եւ ինչպես որ Քրիստոս պատարագվում է խորանի վրա, մենք տեսնում ենք կենթանի պատարագի մեջ, այլտեղ մենք չենք կարող դա տեսնել, Քրիստոսի կենթանի մարմինը կամ որդատունքը, ինչպես Տերն ինքներ ասում, որ ինքը որդատունքն է եւ մենք ճյուղերն ենք եւ այդ որդատունքը տարածվում է ողջ աշխարհով մեկ։
0: Նա իսկապես պատարագի հիմքում հենց համախմբման, այդ սրբազան հավաքույթի, համայնքի սրբագործման խորհուրդն է, որի մասնակից ենք մենք բոլորս, եւ պատարագում մենք չենք հանդիպում ես բառը, մենք չենք հանդիպում աղոթքներ, որոնք եզակի թվով են, մենք պատարագի ժամանակ միայն խոսում ենք հոգնակիով, ինչպես հայր մեր աղոթքի ժամանակ մեր բոլոր խնդրանքները հոգնակիով են, հաց մեր հանապազոր դուր մեզ այսօր, եւ այդ հանապազորի հաց հենց պատարագի խորհրդի իրագործումն է, այդ գերբնական հաց, այդ գոյաբանական հացն է, եւ ինչ է տեղի ունենում մարդու ոչ թե հրաժարումը իր սեփական ինքնությունից, այլ մարդու վերագտնումը սեփական անձի։ Մենք ինքներս մեզ հանձնում ենք Տիրոջը պատարագի ժամանակ և միմյանց։ Պատարագի քարոզներից մեկում Սարգսակը ասում է, որ «Զանձինս մեր և ըզ միմյանց դիարն Աստուծո ամենակալին հանձն առասցուք»։ Ինքներս մեզ և միմյանց ամենակալ Տիրոջը հանձնենք։ Այսինքն մենք և մեր անձը, մեր կյանք և մեր դիմացին հանձնում ենք, դնում ենք այդ զոհասեղանի առջև, դնում ենք զոհասեղանի վրա, որտեղ որ պատարակվում է ինքը Քրիստոս։ Եվ այստեղ է համայնքի մասնակցության կարևորությունը։ Վերջևերջո մենք ասում ենք, մենք մատուցում ենք պատարակ, մենք չենք անում, մենք չենք կատարում։ Ինչն է այդ մատուցելը, այն բառը, որ միայն մեր հայերեն հոգևոր բառապաշարի մեջ օգտագործում պատարագի ժամանակ։ Մենք ինքներս մեզ գալիս ենք մատուցելու, մենք գալիս ենք, որպեսզի մեր եսը դնենք այն նույն զոհասեղանի վրա, որտեղ որ մենք տեսնում ենք Քրիստոսի մարմին և արյունը զոհաբերված։ Քրիստոս եկավ մեզ վերադարձնելու դեպի հայրական սերը, եկավ, դարձավ մեզանից մեկը, և ինքը իրեն զոհաբերեց, բարձացրեց իրեն խաչի վրա, իջավ մարդկային տանջանքների խորխորատները և այնտեղից հարություն առավ։ Եվ այդ նույնը մենք կատարում ենք Սուրբ Պատարագի խորհրդի ժամանակ, մենք դա վերահիշում ենք, բայց ոչ թե որպես հիշողություն կամ հիշատակում, այլ որպես մասնակցություն։ Քրիստոսի հետ մենք ինքներս մեզ ենք հանձնում Աստծուն, մենք մեզ դնում ենք այդ զոհասեղանի վրա, որպեսզի ինչպես հացը և գինին, անցնելով որոշակի փոխակերպման ընթացք, նախ և առաջ մարդու ձեռքերով, այսինքն մենք չենք դնում ծորեն և չենք դնում որդատունք խաղող, այդ ծորենը անցնում է պատրաստություն, այն մաղվում է, միախառնվում է, անցնում է փորձության բովով, այդ կրակի միջոցով դառնում է հաց, նշխար, գինին ևս անցնում է ճզման դժվարին ցավի փորձառություն, և միայն երկար ժամանակ հետո դառնում է գինի, այսինքն մարդը փոխակերպում է բնությունը, վերցնում է բնության բարիկը, փոխակերպում է և դնում է Աստուծո առջև որպես իր աշխատանքի արդյունք, և ինքը ևս անցնում է որոշակի ընթացք, անհրաժեշտություն կա անցնելու որոշակի ընթացք, որը եկեղեցին կոչում է ապաշխարություն, այսինքն նա ևս անցնում է այդ նեղ ճանապարը, որպեսզի ծորենից, որը ծրված է տարբեր տեղերով, նա կարողանա դառնա համախմբված մեկ հաց։ Եվ Պողոս Առաքյալը այդ օրինակն է բերում, մեկ հաց և մեկ մարմին, և մենք բոլորս մեկ ենք։ Եվ այստեղ է պատարագի հրաշքը, որ տարբեր մարդիկ, տարբեր մշակույթների, տարբեր մտածողության կարողանում են եկեղեցու շեմից այն կողմ թողել իրենց տարբերությունները և համախմբվել հենց ամենակարևորի շուրջ, Քրիստոսի հետ միավորման շուրջ։ Առաքյալների ժամանակ ավելի բարդ էր դա, որովհետև հասարակությունը բազմաբևեր էր և ազատ մարդիկ ստրուկների հետ մի սեղան չէին նստում, բայց իրենց հաջողվեց մեկ սեղանի շուրջ, հաղորդության բաժակի շուրջ նստեցնել և ազատներին և ստրուկներին, և դրա շնորհիվ փոխվեց նույնիսկ մարդկային քաղաքակրթությունը, այն որ այսօր հասարակության մեջ չկա այդ բևեռացումը, որ մարդը հավասար է համարվում անկախ կարգավիճակից, դա ևս դուրս է եկել պատարագի խորհրդի համախմբումից, որովհետև առաքյալները հանդիպեցին այդ խնդրին, հասկացան, որ հնարավոր չէ բևեռացված հասարակությունը հավաքել Քրիստոսի շուրջ, և այդ բևեռացումը հաղթահարվեց պատարագի խորհրդի շնորհիվ։ Անշուշտ դա դարձավ այսօր քաղաքակրթական նորմ, բայց որպես այդպիսին դա ևս պատարագի ազդեցությունն է մարդկանց վրա, որ տարբեր մտածելակերպի և տարբեր հասարակական դիրքի մարդիկ դառնում են մեկ Քրիստոսով, և այդ միավորության մեջ հենց այդ հզորությունն է պատարագի, որ մարդիկ այլևս չկա իմ և քո Քրիստոս, կա մեր Քրիստոս, կա մեր պատարագ և կա մեր ընդհանուր հավատք, և այդ մերը հաղթահարում է այն անջատվածությունը, որը հիմք հանդիսացավ այս բնության աղճացման և մեղքի տարածման, երբ որ Ադամը ասեց, որ ես, երբ որ Կայենը և Աբելը սկսեցին իմ և քո անել, երբ որ մեղքը մտավ մարդու էության մեջ և սկսեց տարանջատել, բևեռացնել և տարբեր տարբեր տեղ ցրել մարդկանց, պատարագի խորուրդը այդ խնդիրը լուծման կարևորությունը տեսա, որ այնինչ որ մեղքը անջատեց, բևեռացրեց եւ սփրեց աշխարհով մեկ, այդ ամբողջը միավորել հենց Քրիստոսի անձի շուրջ եւ Քրիստոսի մեջ։
1: Անչափ շնորհակալ եմ այս ներածական զրույցի համար Տեր Այր, հաջորդիվ կշարունակենք ձեր այն վերջին մտքից, որ հաղորդությունը, նույնիսկ նշխարն ու գինին պատրաստություն են պահանջում, հաջորդ մեր հաղորդմանը կխոսենք պատարագի պատրաստության շուրջ, ես ինքս անհամբեր սպասում եմ մեր զրույցին։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս սիրելի ու գնդիրներ, մնացեք բարյավ։

0: Ջրույթի սաղմոսների գիրքը, գլուխ 95-րդ, սաղմոս դավթի այն ժամանակ, երբ տաճարը շինվեց։
1: Օրհնեցեք Տիրոջը նոր օրհներքով, օրհնեցեք Տիրոջը համայն աշխարհի մարդիկ, օրհնեցեք Տիրոջն, օրհնեցեք անունը նրա, օրը ստորե, ավետեցեք փրկությունը նրա, հեթանոսների մեջ փառքը պատմեցեք նրա, և բոլոր ժողովուրդների մեջ սքանչելագործությունները նրա, մեծ է Տերն ու անչափ օրհնյալ, ահարկու է նա բոլոր կուրքերից ավելի, հեթանոսների բոլոր կուրքերը դևեր են, իսկ Տերն արարիչն է երկնքի, խոստովանություն և վայելչություն կա նրա առջև, սրբություն և մեծափառություն նրա սրբարանում, մատուցեցեք Տիրոջը ազգատող մեր, մատուցեցեք Տիրոջը փառք ու պատիվ, մատուցեցեք Տիրոջը փառքն իր անվան, ընծաներ վերցրեք և մտեք սրահները նրա, երկրպագեցեք Տիրոջն իր սրբարանի գավիթներում, քանզի ամբողջ երկիրը պիտի խրովի նրա ներկայությունից, հեթանոսների մեջ ասացեք, թե Տերը թագավորեց, նա աշխարհն հաստատեց, որ չսասանվի, և նա իր ժողովրդին արդարությամբ պիտի դատի։ Թող ուրախ լինի երկինքն ու ցնցա երկիրը, թող զվարճանա ծովն իր մեջ եղած բոլոր կենդանի էակներով, թող հրճվեն դաշտերը և նրանցում եղած ամեն ինչ, թող այն ժամ ցնցան անտարի բոլոր ծառերը Տիրոջ առջև, որ գալիս է դատելու երկիրը։ Նա պիտի դատի տիեզերքն արդարությամբ և բոլոր ժողովուրդներին իր ճշմարտությամբ։

0: հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Տոկատա, Ադաջիո և Ֆուգա, դո մաժոր, կատարում է Պիտեր Հարֆորդը երգեհոն։

Հնչեցին Յոհան Սեբաստիան Բախի դո մաժոր տոկատան, ադաջիո և ֆուգան, կատարեց Պիտեր Հարֆորդը երգեհոն։ Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, նախերգանք Աթենքի ավերակները, կատարում է Սանտ Մարտին Ակադեմիան նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

0: հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի «Աթենքի ավերակները» նախերգանքը, կատարեց Սանտ Մարտին ակադեմիան նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են ՎՄ ռադիո FM 91.1
2: Եթերում է ոսկեփորի քանդեսը։

տիրոջ ծննդյան մասին։ Առաջին պատասխանը նրանց, ովքեր ասում են, թե իբրև մարդ ծնվեց։ Նախ պետք է իմանալ, որ մարդկային ծնունդները չորսն են։ Առաջին ոչ մորից և ոչ հորից, ինչպես Ադամը։ Երկրորդ հորից և ոչ մորից, ինչպես Եվան։ Երրորդ հորից և մորից, ինչպես Սեթը և մնացած մարդիկ։ Չորրորդ մորից և ոչ հորից, ինչպես Քրիստոս։ Այս մասին է ասվում Աբրահամին, թե մինչև չորրորդ ծնունդը քո զավակները ծառաներ են լինելու և հետո ազատվելու են։ Դարձյալ Քրիստոսի ծնունդն այլ է չորս կերպով։ Նախ, քանզի Սուրբ Հոգուց է, ինչպես ավետարանն է ասում, նրանից ծնվածը Սուրբ Հոգուց է։ Երկրորդ, առանց նախասկզբնական մեղքի, ինչպես հրեշտակն է ասում, քեզնից ծնվողը Սուրբ է։ Երրորդ, առանց սերմի, ինչպես ավետարանն է ասում, նրան չմերձեցավ մինչև որդու ծնվելը։ Չորրորդ, անապական մարմին ուներ, ինչպես ասում է Սողոմոնը երկ երկոցում, անարատ մարմին պիտի ծնես։ Մարմինն անարատ էր, նախ որովհետև անմեղ էր։ Երկրորդ, անապական։ Երրորդ, քանզի կարիք չուներ կերակուրի, թեպետ հանուն մեծ կուսական ստինքներից կերակրվեց։ Չորրորդ, քանզի զերծ էր բնական ախտերից։ Եվ դարձել Քրիստոսի ծնունդը ծնողի կողմից չորս կերպով է զանազանվում։ Նախ, քանզի նրա մայրն արդեն սրբված էր որովայնից, ինչպես Երեմիան և Հովաննեսը ըստ Սողոմոնի խոսքի, քեզ արգանդից նախապատրաստեց։ Երկրորդ, քանզի հովանավորված էր հոր զորությամբ և գեղեցկացած Սուրբ Հոգով, ինչպես ասվում է, գեղեցիկ ես կանանց մեջ։ Երրորդ, քանզի կուսությամբ հղացավ և ծնեց ըստ Եսայու, կույսը պիտի հղանա և որդի ծնի։ Չորրորդ, հրեշտակի ավետումով։ Եվ եթե մեկն ասի, թե Հովանեսն էլ ծնվեց հրեշտակի ավետումով, ապա կասենք, որ սա ևս չորս բանով է զանազանվում. նախ հրեշտակը նրան Քրիստոսին որպես Աստծո որդի ավետեց, իսկ նրան Հովանեսին որպես Զաքարիայի որդի։ Երկրորդ, նրան անվախճան թագավոր հրճակեց, իսկ նրան ծառա։ Երրորդ, նրան կույս մորից ծնված, իսկ նրան ամուլ արգանդից։ Չորրորդ, Հովաննեսը կույսից չծնվեց, բայց կուսությամբ ապրեց, իսկ Քրիստոսը կույսից ծնվեց և կուսությամբ մնաց։ Եվ դարձյալ ի հավելումն այս ամենի ըստ հրեշտակի կույսից ծնվածն Աստված է։ Այսօր ձեզ փրկիչ ծնվեց, որ օծյալ Տեր է։ Եվ Աստծո Սուրբ Եկեղեցին ծնողին Աստվածածին է խոստովանում ըստ Եղիսաբեթի այն խոսքի, որ ասաց. «Թող ինձ մոտ գա իմ տիրոջ մայրը»։ Եվ արգանդում Հովաննեսը երկրպագեց Քրիստոսին, ու 30 տարի հետո լսվեց իբրև ձայն բարբարո հանապատի և վկայեց մարդացած բանի մասին։ Այսքանը տիրոջ ծննդյան մասին։ Տիրոջ թլպատության մասին։ Պատասխան նրանց, ովքեր ասում են, թե իբրև մարդ թլպատվեց։ Ասենք, որ թլպատության համար պետք է 4 բան իմանալ։ Առաջին, ինչու կարգվեց թլպատությունը։ Ասենք, որ 7 պատճառով։ Նախ, հիվանդությունից զերծ մնալու նպատակով, ինչպես եթով բացիկ են այդ հիվանդությունից խուսափելով թլպատվում։ Երկրորդ, որպեսզի մերձեցման պահին սերմնահեղուկը չճապաղի։ Երրորդ, որպես ավելորդ ցանկությունից ձերծ մնալու նշան և խրատ լինի։ Չորրորդ, որպեսզի աստվածածանոթ ազգի հատկանիշը լինի։ Հինգերորդ,
որպեսզի օրինապահ ազգի հնազանդությունը ցույց տրվի. Վեցերորդ, որպեսզի ցույց տա Աբրահամի զավակից նրանց ծերված լինելը. Յոթերորդ, որպեսզի ավետյաց խոստումի վրա հաստատված հիմքը և արմատը ցույց տա. Ինչ է նշանակում թլպատությունը? Ասենք, որ բազում բան. Նախ դա այլազգիներից զատորոշվելու նշան էր, ինչպես մարդն է նշան և դրոշմ դնում իր ոչխարներին, և այդ նշանը, որ այս կամ այն մասի վրա է լինում, աչքու ականջի, ոտքերի ու ռունգերի, ժամանակի ընթացքում նվազում, պակասում էր, սակայն թլպատված մասը ընթացքում չի պակասում. Իսկ թլպատված մազը, մորուքը կամ եղունգը աճում է, և թլպատությունը չի պահպանվում, մինչդեռ կտրված մասը չի աճում. Երկրորդ, նշան է դնում և կտրում է ավելորդ ցանկություններից ու անկողինների խառնակությունից, այդ պատճառով է կտրում այդ մասը, որ աղտեղության աղբյուր է. Երորդ, մարմնական թլպատությունը նշանակում է հոգու սրտի թլպատություն, այսինքն անդամահատել բովանդակ չարությունը, անիրավությունը և չարիքի ավելցուկը. Չորորդ, Աբրահամի զավակի նշանն է, որից բոլոր ազգերը պիտի օրհնվեն, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, քանզի նրա մարմնավոր գալուստով հերքվում է անդամի գործը, և նա գոյանում է անսերմ հղությամբ և ծնվում կույս արգանդից. Հինգերորդ, նշան և օրինակ է մկրտության ավազանի, որ մեզ ձերբազատում և մաքրում է մեր բոլոր մեղքերից, սկզբնական, ներգործական և այլ։ Վեցերորդ, ութորյա թլպատությունը ութերորդ դարի շրջափուլի նշանակն է, երբ մեղավորները հատվում և կրակն են նետվում, իսկ արդարները ողջ մնում։ Երորդ, քանի որ անմեղ էր, Քրիստոսն ինչու թլպատվեց։ Ասենք բազում պատճառով, նախ որովհետև ինքն էր պատճառն ամենայն սրբության և հարկ էր, որ սրբարար գործն իր անձի մեջ կրեր։ Երկրորդ, որպեսզի իր ճշմարիտ մարդողությունը հաստատի, քանզի երևութական չէր իր մարմինը։ Երորդ, իր կողմից հաստատված օրենքները պարտավոր էր անձամբ կատարել, որպեսզի բոլորը հավատան, թե նրա կողմից են կարգավորված։ Չորորդ, որպեսզի ցույց տա, թե օրենքի սպասավորների գոյության արմատն իրենից է։ Հինգերորդ, որպեսզի կատարյալ լինի մարդկանց իմացությունն այն մասին, թե Աբրահամի զավակից է բխում։ Վեցերորդ, որպեսզի օրենքի ծանրության մեջ առկա մեղքի ծանրությունը մեր միջից վերցնի։ Չորորդ, արձանագրենք, որ նոր մկրտությունն առավել է, քան հին թլպատությունը, և սա բազում կերպով է։ Նախ որովհետև թլպատությունը արդարություն չէր, այլ միայն արդարության նշան։ Իսկ մկրտությունն արդարություն է, քանզի շնորք և փառք է տալիս։ Երկրորդ, թլպատությունը հնում սկզբնական ադամական մեղքի դեմ էր, սակայն չէր վերացնում պատիժը, իսկ մկրտությունը վերացնում է սկզբնական և ներգործական մեղքը և ազատում պատժի անեցքից։ Երորդ, թլպատությունը ժամանակավոր և վաղանցիկ մարմնավոր կնիք է, որ փոխվեց, իսկ մկրտությունը հոգևոր և մշտնջենավոր կնիք է, քանզի մկրտությունն ամփոփող կնիք է հոգու մեջ։ Չորորդ, թլպատությունը տղաների և հավաքի մեջ անկատարների նշանն է, իսկ մկրտությունը կատարյալների օրենքն է, ուստի Տերը թլպատվեց, երբ մանկահասակ էր, և մկրտվեց, երբ հասուն այր էր։ Հինգերորդ, մկրտությունը հնում անօգուտ էր, քանզի Քրիստոս տակավին չէր մկրտվել, նաև թլպատությունն է անօգուտ նոր ժամանակներում, քանզի Քրիստոսով վերացավ, բայց յուրաքանչյուրը իր ժամին է պատշաճում, ինչպես հնում թեպետ Մովսեսն ու Հովաննեսը մկրտում էին, բայց մկրտության խորհուրդը չէր կատարվում, այդպես էլ նոր ժամանակներում, եթե մեկը թլպատվի,
ապա թլպատության խորուրդ չի կատարվի և չի մաքրվի սկզբնական մեղքից։ Վեցերորդ, թլպատությունը սկզբնական մեղքը չի մաքրում, ինչպես այդ հայտնի է մարգարեներից, որոնք թեպետ թլպատվեցին, բայց դժող կիչան սկզբնական մեղքի պատճառով։ Իսկ մկրտությունը մաքրում է, քանզի ինչպես հայտնի է, նրանք, ովքեր մկրտվում են, դժող չեն գնում։ Յոթերորդ, մկրտությունը բացում է երկնքի դուռը, որ չի կարող սակայն թլպատությունը, ըստ այն խոսքի, ով չի ծնվի ջրից և հոգուց, նա արքայություն չի մտնի, թեկուզ թլպատված էլ լինի։ Ութերորդ, մկրտությունը մկրտվողին շնորհով Աստծո որդի է դարձնում և Քրիստոսի ժառանգակից, ինչից զրկված են թլպատվածները։ Իններորդ, մկրտությամբ Արուն և Էքն են սրբվում, իսկ թլպատությամբ միայն Արուն և ոչ Էքը։ Տասներորդ, մկրտությունը զորացումն է Քրիստոսի չարչարանքներով, քանզի երեք անգամ ընկղմվելը նշանակում է երեքօրյա թաղումն ու գերեզմանի ցարություն առնելը, իսկ թլպատությունը ոչ։ Եվ եթե օտար մեկն ասի, «Քրիստոս թլպատվեց, դուք ինչու չեք թլպատվում»? Ապա նախ կպատասխանեք, որ Քրիստոս թլպատության հին օրենքը կատարեց, իսկ մեզ մկրտության նոր օրենք սահմանեց հորդորելով, «Նրանց մկրտեցեք Հոր, Որդու և Սուրբ Հոգու անվամբ»։ Երկրորդ, երբ Քրիստոսը թլպատվեց, հրաման կար թլպատվելու, և տակավին օրենքը զորություն ուներ։ Սակայն այժմ ժամանակն ուրիշ է, քանզի օրենքը կատարվեց, ավարտվեց, և թլպատության հրամանը խափանվեց։ Երորդ, Քրիստոսն այն բանի համար թլպատվեց, որպեսզի օրենքի ծանր բեռը մեր վրայից վերցնի, ըստ այն խոսքի. Աստված առաքեց իր որդուն, որ կնոջից ծնվեց և մտավ օրենքի տակ, որպեսզի օրենքի տակ գտնվողներին գնի։ Չորորդ, մենք նրա համար չէ, որ չենք թլպատվում, որպեսզի բաժանվենք հրեաներից, այլ մկրտվում ենք, որպեսզի բաժանվենք հեթանոսներից։ Այսքանը թլպատության մասին։

Թոմաս Թալիս, Մեսսա 4 ձայնի համար, կատարում է Հիլիարդ անսամբլը, խմբավար Փոլ Հիլլեր։

0: հնչեց Թոմաս Թալիսի մեսսան 4 զայնի համար, կատարեց Հիլիարդ անսամբլը, խմբավար Փոլ Հիլլեր։
1: Յոհան Շտրաուս, կայսերական վալս, փոխադրումը Վերներ Վայբերտի, կատարում է Վիեննական ակորդիոն կամերային անսամբլը։

Հնչեց Յոհան Շտրաուսի կայսերական վալսը, փոխադրումը Վերներ Վայբերտի, կատարեց Վիեննական ակորդիոն կամերային անսամբլը։ Ժան-Բատիստ Լոյե, Սոնատ Ֆա մաժոր, օպուս 2, համար 2, կատարում է Կեմ կամերային անսամբլը, Արմեն Ղուկասյան, ֆլեյտա, Սամվել Խաչատրյան, հոբոյ, Կոնստանտին Խաչատուրյան, կլավեսին, Սետ Չախմախչյան, թավջութակ։

Հնչեց Ժան-Բատիստ Լոյեի «Ֆա մաժոր» սոնատը, օպուս 2 համար 2, կատարեց Կեմ կամերային անսամբլը, Արմեն Ղուկասյան, ֆլեյտա, Սամվել Խաչատրյան, հոբոյ, Կոնստանտին Խաչատուրյան, կլավեսին, Սետ Չախմախչյան, թավջութակ. Ալեսանդրո Ստրադելլա, արիա, կատարում են Գոհար Գասպարյանը և Հայաստանի Պետական Ֆիլհարմոնիայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Զարե Սահակյանց։

Հնչեց Ալեսանդրո Ստրադելլայի արիան Գոհար Գասպարյանի և Հայաստանի Պետական Ֆիլհարմոնիայի Կամերային Նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Զարե Սահակյանց։

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն է։ Հեղինակ՝ Դանիել Երաժիշտ։
1: Հարգելի ընկերներ, ձեզ ենք ներկայացնում ամերիկահայի կոմպոզիտոր Ալան Հովանեսին նվիրված հաղորդումը։ Ալան Հովանեսը հաճախ կիրառում է երկձայն պոլիֆոնիա, նվագախմբի երկու խմբերի տևական երկխոսություն, օրինակ Սուրբ Հելեն կղզին սիմֆոնիայում։ Օգտագործում է նաև միաձայն շարադրանքը, ունիսոն կամ օկտավա, սահուն կամ ռիթմիկ հուշկու քայլերով, ինչպես Լույսի քաղաք սիմֆոնիայում։ Տպավորությունը ցնցող է։ Էմիլ Վերհարնի խոսքով ասած, թվում է, թե լեռները տեղից պոկվել ու քայլում են դեպի քեզ։ Նման մեծակերտ շարժման դասական օրինակները հանդիպում են Հենդելի, Բրուքների և այլ մեծերի արվեստում։ Լույսի քաղաքը Ալան Հովանեսի ամենադինամիկ գործերից է, ինչպես նաև Սուրբ Հելեն կղզին, որում վառ կերպով պատկերված է աշխարհակործան հրաբխի ժայթքումը։ Լույսի քաղաքը սիմֆոնիայում նկատվում է Բրուքների, Մահլերի սիմֆոնիաների դիեզերականությունը։ Նվագախմբի ակորդային վիթխարի քայլերից հետո ձգվող ձայների ֆոնի վրա տրոմբոնի կանչերին արձագանքում են գալարափողը և շեփորը, որոնք ազդարարում են երկնահունչ շարականակերպ մի մեղեդի։ Այնուհետև փողայինների միջև վերսկսվում են հարցական փողկանչերը, որոնք նմանվում են Չարլզ Այվզի «Անպատասխան մնացած հարցը» ստեղծագործությանը։ Մյուս կողմից այդ հարցականները սեպտիմը, օկտավը, նոնը, հեռավորությամբ վերընթաց թռիչքները, այսինքն 7, 8, 9 աստիճանի ինտերվալները հիշեցնում են Բրուքների, Վագների երկերի արտահայտչի միջոցները։ Բրուքների 9-րդ սիմֆոնիայի 3-րդ մասը սկսող միստիկ ինտերվալը նույն փոքր նոնան է, իսկ Վագների Տրիստանին խորհրդանշող փոքր սեքստա թռիչքը և դրա լուծումը, Տրիստանի սիրո այդ անձնական բորդկումը, Ալան Հովանեսի մոտ տեղափոխված է համամարտկային եզերական ոլորտ։ Լույսի քաղաքը եզրափակող դյուցեզնական ֆուգան վկայում է, որ Հովանեսը հավատարիմ է իր իդիալին՝ Հուդա Մակաբայեցի փրկիչ օրատորիաների հեղինակ Հենդելին։ Ինչպես նշվեց, Ալան Հովանեսի բազմավոչությունը բնավ ոճավորում չէ, այլ հաճախ օրգանական միաձույլ, սինթեզ։ Նրա արվեստն ունի ոչ միայն գեղարվեստական, այլև ճանաչողական մեծ նշանակություն։ Այն ոճերի, ժանրերի, արտահայտչի միջոցների, տարբեր քաղաքակրթությունների մի հանրագիտարան է։ Այսպես, առաջին իսկ սիմֆոնիայում զգացվում է Յան Սիբելիուսի Բրուքների ազդեցությունը, մասնավորապես Սիբելիուսի Բաղդասարի խնջույքը բիբլիական սյուիտի շունչը, չինական ոճով տավիղի միապաղաղ անվերջ կրկնվող նվագակցության ֆոնի վրա ծավալվում է կլարնետի օցագալար սոխքը, այստեղ կրկին միահյուսվում են արևելյան դիատոնիկ և արևմտյան քրոմատիկ հնչյունաշարերը։ Հանկարծ զուգահեռ կվինտաներով պայթյունի պես ներխուժում են պղնձիափողայինները և հարվածայինները։ Նույնպիսի պայթուցիկ ուժգնությամբ ընդհատվում է և ֆլեյտայի մենախոսությունը։ Եվ այդպես շարունակ մինչև առաջին մասի վերջը, որն ավարտվում է, ավելի ճիշտ անսպասելիորեն կախվում է երկու կլարնետների մաքուր կվարտա ինտերվալի վրա։ Երկրորդ մասը քնարական մի ինտերմեցո է։ Այն սկսվում է հոբոյի մեղեդիով, որը հիշեցնում է վերածննդի շրջանի իտալական ծաղկավետ մեղեդիները, մասնավորապես Վինչենցո Գալիլեի ոճը։ Հոբոյին արձագանքում են կլարնետը, ֆագոտը, այնուհետև տավիղի կրկնվող նվագակցությամբ և լարայինների դամի վրա մի նոր զրույցի են բռնվում փայտիափողայինները, որն ավարտվում է ավելի աշխույժ գնայուն նվագակցությամբ։ Երաժշտական այս եդեմական պարտեզում կրկին հայտնվում է գայթակղող օձի կերպարը, այսինքն կրկին կլարնետի օցագալար հնչյուններով և գոսերի դղրդյունով սկսվում է վերջին մասը, որում շարունակվում զարգանում են առաջին մասի իրադարձությունները։ Սիմֆոնիան ավարտվում է Հենդելյան մեծակերտ ֆուգայով, և, ինչպես առաջին մասում, ամբողջ սիմֆոնիայի վիթխարի հնչյունային զանգվածը այստեղ ևս, ինչպես մի մազից, կախվում է երկու նուրբ կլարնետների մաքուր կվարտա ինտերվալի վրա։ Կարծես հարցը մնում է բաց, անպատասխան։ Տեղին է մտաբերել Ավետիք Իսահակյանի հետևյալ բանաստեղծությունը. Տիեզերքն այս անսահման, իր ծանրության բահագին, կախված է սոսկ մի մազից, և այդ մազն է իմ հոգին. Կավաբատը Յասունարին ասում էր, մեկ ծաղիկը ավելի շատ պատկերացում է տալիս ծաղկի մասին, քան 100 ծաղիկը. Մեկ հնչյունը ավելի հնչյուն է, քան 100-ը, կարող էր ասել 20-րդ դարի նորարար Անտոն Վեբերնը, նկատի ունենալով պուանտիլիստական երաժշտությունը. Մեկ անհատականացված հնչյունի, որպես իմաստային միավորի մասին, որոշ պատկերացում են ունեցել նաև անցյալում. Ճապոնիայի չինականացված երաժշտագիտությունը հիմնված էր առնցին վերցրած մեկ հնչյունի վճռորոշ դերի ճանաչման վրա, գրում է ճապոնագետ Յոֆանը և շարունակում. Ահա այս սկզբունքով է խորապես տարբերվում հին արևելքի շատ երկրների երաժշտագիտությունը անտիկ շրջանի տեսությունից, որում գերիշխողը մի քանի հնչյունից բաղկացած մեղեդիական դարձվածն է։ Սրանով կարելի է բացատրել նաև այն, որ Ալան Հովանեսը ահռելի հնչյունը զանգվածների կողքին կիրառում է առանցին բնահատուկ հնչյուններ կամ դրանց խաղը։ Օրինակ մարիմբա նվագարանի կամ օդում հալվող զանգակների հնչյունները, որոնք ընկալվում են որպես մշուշ, թեթև ամպերի ծվններ, ինչպես դա տեղի է ունենում ֆանտազիայում և այլ գործերում։ Ալան Հովանեսի կողմից կիրառված մի քանի սկզբունք ևս, որոնք կարելի է բնորոշել որպես ամբիվալենտ, այսինքն հակադրամիասնություն։ Ճապոնական ավանդական երաժշտության մեջ, եթե երգը մինոր տոնայնության մեջ էր հնչում, ճապոնական լադում, ապա նվագակցությունը պիտի հնչեր մաժորում, չինական հնչյունաշարի մեջ։ Այս բևեռները մարմնավորում են իգական և արական սկզբունքները, ձախը և աջը, երկիրը և երկինքը, ստվերը և լույսը։ Հայտնի է, որ արևմտյան արվեստում նշված բևեռները երբեմն բնորոշվում են որպես Ապոլոնյան և Դիոնիսյան սկզբունքներ։ Ինչպես են այս անտինոմիաները դրսևորվում Ալան Հովանեսի արվեստում։ Նախ, ինչպես նշվեց, կոմպոզիտորը հաճախ է դիմում երկձայն կոնտրաստային և իմիտացիոն պոլիֆոնիկ և հետերոֆոնիկ շարադրանքին, նվագախմբի նույն կամ տարբեր խմբերի համադրումով։ Երկիր, երկինք, ստվեր, լույս, հակադրամիասնությունը հանդիպում ենք նաև Սուրբ Վարդան սիմֆոնիայում։ Տրոմբոնի ճախրող, լուսաշող, շարականակերպ մեղեդին զուգադրվում է մռայլ բասերի դղրդյունով, կարծես ալեկոծվող հրահեղուկից ոտքերի տակ հողն է ցնցվում։ Դա առավել եւ զգացվում է Սուրբ Հելեն կղզին գործում հրաբխի տեսարանում։ Երկինք, երկիր, լույս, խավար հակադրությունները դրսևորվում են նաև ջութակի և լարային նվագախմբի համար գրված կոնցերտում, լույսի քաղաք սիմֆոնիայում, նվագախմբի բամբ ձայների ոլորտում, պոետի խոսքով ասած, նախաստեղծ քաոսն է շարժվում, մինչդեռ վերևի ձայները լույս են մաղում։ Եվ այդ լուսեղեն սյուների հերթագայությունը, կարծես, անապատում Մովսեսին ուղորթող լուսո ամպի ընթացքն է պատկերում։ Անշուշտ, եվրոպական երաժշտությունն իր խորհրդաբանությունն ու իմաստաբանությունն ունի։ Ահավասիկ մի օրինակ. Գուստավ Մահլերի երրորդ սիմֆոնիայի առաջին մասի վերաբերյալ Իննա Բարսովան գրել է. «Գլխավոր պարտիայից, որն ասես մարմնավորում է տիեզերքի մութ ոլորտներին դերքը, Մահլերի բնորոշմամբ դեռ չկենթանացած բնությունը, ակտիվության զարթունքի մի ալիք է ձգվում դեպի կապող պարտիան, որը կարծես մարմնավորում է տիեզերքի նուրբ, լուսավոր, հեռավոր գագաթի արձագանքը»։ Նույն երկինքը, նույն երկիրը արտացոլվում են նաև Ալան Հովանեսի սիմֆոնիայում, կոնցերտներում, սակայն, ինչպես նշվել է, դրանք տարբերվում են Բեթհովենի, Շոստակովիչի, Մահլերի, Արամ Խաչատրյանի սիմֆոնիաներից ոչ միայն արժեքով։ Եվ ահա թե ինչով. եվրոպական արվեստում տիեզերքի ուժերի պայքարի թատերաբեմը մարդու սիրտն է։ Եվ այդ պայքարը ընթանում է խավարից դեպի լույս, տառապանքի միջով դեպի ազատություն, փշերի միջով առաստղեր։ Այս ամենը բխում է ադամական մեղքի գիտակցումից և ձերբազատվելու մղումից։ Պատահական չէ, որ Հեգելը և մյուս մեծերը երաժշտությունը համարել են առավելապես քրիստոնեական արվեստ, այնպես ինչպես ճարտարապետությունը և քանդակը հին հունական։ Քանի որ Ալան Հովանեսի արվեստը գրել է նաև հնդկական ռագա յազդեցությունը, հնդիկ երաժշտագետ Ռագհավա Մենոնի հետևյալ խոսքերը կարող են լրացուցիչ լույս սփռել Ալան Հովանեսի արվեստը ըմբռնելու խնդրի վրա. Սիմֆոնիան կամ կոնցերտը կարող են լինել գեղեցիկի և գաղափարի գագաթները, սակայն դրանք ավարտուն գործեր են, ռագայում այդպես չէ, ռագայում չկա ավարտվածություն, քանզի աշխարհում ոչինչ ավարտված չէ։ Ռագան, ինչպես կյանքը, միշտ գտնվում է կայացման վիճակում, հավերժական ձևափոխման մեջ։ Նա չունի անցյալ, և նա չի կարող նույն ճանապարհը երկու անգամ անցնել։ Մնում է ավելացնել, որ թեզիս, հակաթեզիս, սինթեզիս երրորդությունը, որը Բեթովենյան սիմֆոնիզմի շարժիչ ուժն է, բնորոշ չէ արևելյան երաժշտամտածողությանը։ Այս իմաստով Ալան Հովանեսի արվեստում սիմֆոնիա, կոնցերտ հասկացությունները ինչ-որ չափով պայմանական են։ Եվ ահա բազմաձայնության բարձրագույն երաժշտաձևը, ֆուգան, հաճախ է հանդիպում Ալան Հովանեսի արվեստում, պատճառը հավանաբար այն է, որ ձայների միմյանց նմանակումը, իմիտացիան, առհասարակ ենթադրում է պոտենցիալ անվերջություն, ինչպես անվերջ կոչված կանոնում, և արևելյան ձևերը, ինչպես ռագան, հակում ունեն անվերջության։ Ըստ ամերիկացի քննադատ Ֆրեդ Գրյունֆելդի, ամենադինամիկ ներուժ հավասարակշռությունը, որ երբևէ նվաճվել է արևելքի և արևմուտքի կողմից, իրագործվում է Ալան Հովանեսի երաժշտությամբ։ Հայ-շոտլանդացի ծագումով մի ամերիկացի երգահան, որ երկու հնարավոր աշխարներից կերտել է լավագույնը։ Վենետիկի Սան Մարկոյի ճարտարապետության պես նրա երաժշտությունը իր ուժը քաղում է արվեստի մեջ երկու ուժեղ խոսանքների մրցումից, և արդյունքը շքեղորեն բյուզանդական է։ Արևելք, արևմուտք, մշակութային փոխհարաբերության մասին խոսելիս, անհնարին է շրջանցել Մեծն Արամ Խաչատրյանի պատմական առաքելությունը։ Ահա ինչպես են այն գնահատել արևելյան և արևմտյան կոմպոզիտորները և երաժշտագետները։ Դմիտրի Շոստակովիչը գրել է. «Մեր կոմպոզիտորներից առաջինը նա կարողացավ անվիճելի համոզչականությամբ բացահայտել խորհրդային արևելքի երաժշտության սիմֆոնիզացիայի բազմապիսի հնարավորությունները, դրամատիկական սուր վիճակներ, հայրենասիրական գաղափարներ, հոգեկան խորապրումներ. Իսկ ըստ լիբանանցի Մուհամմեդ Դակրուբի, Խաչատրյանի երաժշտությունը լսելը նույնն է, ինչ որ սեփական սրտի բաբախը, երջանկության սեփական երազանքները լսելը. Դա մեր արաբական երաժշտությունն է, հենց այդպիսին էլ պետք է լինի մեր երաժշտությունը»։ Ահա և հնդիկ գործիչ Նարայան Մենոնի խոսքը. Ասիացի երիտասարդ և նախանձախնդիր երաժիշների համար, ովքեր ձգտում են իրենց ստեղծագործություններում օգտագործել եվրոպական արտահայտչի միջոցները, Արամ Խաչատրյանի նվաճումները փարոսի լույս են։ Այս ամենը Արամ Խաչատրյանը իրագործել է առանց կիրառելու ժողովրդական նվագարաններ և այլ էկզոտիկ տարժեր։ Ալան Հովանեսի արվեստը իր մեծակերտությամբ, պանթեիստականությամբ հանդերձ, այնուամենայնիվ սուբյեկտիվ է, ինչպես Սկրյաբինի երաժշտությունը, որը նույնպես հաճախ ուղված է դեպի տիեզերք։ Հայտնի է, ակադեմիկոս Ասաֆյևը Արամ Խաչատրյանին անվանել է երաժշտության Ռուբենս, հիրավիճող և գունագեղ է նրա երաժշտությունը։ Սրա հետ մեկտեղ Խաչատրյանի արվեստը օժտված է ներքին վիթխարի զորությամբ։ Մեծ է և նրա շարավիղը, քնարականից մինչև համաժողովրդական, տոնականից մինչև տիեզերական ողբը։ Խաչատրյանի երաժշտությունը, կարելի ասել, ավելի երաժշտական է, հոգեբանական։ Ի դեպ, Ֆրիդրիխ Շելլինգը ռիթմը բնորոշել է որպես երաժշտության երաժշտությունը։ Մինչդեռ Ալան Հովանեսի երաժշտությունը ավելի գեղանկարչական է, պատճառը նաև այն է, որ Ալան Հովանեսը ավելի շատ արտացոլում է աշխարհի տեսանելի գեղեցկությունը և այն արտահայտում նվագարանների հնչերանգների, գույների խաղով։ Իսկ զուտ երաժշտական սկզբունքը դրսևորվում է առավելապես պոլիֆոնիկ դրվագներում, հատկապես ֆուգաներում։ Առինքնող է նաև տաղանդներին բնորոշ մանկական անմիջականությունը, զարմանալու ունակությունը և բերկրանքը։ Տեղին է մեջ բերել ճապոնացի պոետ Կոբայասի Իսայի հետևյալ երատողը. «Փասյանն այնպես է կանչում, կարծես ինքն է հայտնագործել առաջին աստղը»։ Այդպես էլ Ալան Հովանեսը, լսել

0: Հնչեց Ալլան Հովհաննեսի ծաղկող դեղցենին ստեղծագործությունը, օպուս 125, կատարեց Օհայոյի պետական համալսարանի համերգային նվագախումբը, դիրիժոր Քեյթ Բրայան։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարներ, հեղինակ Դանիել Երաժիշտ, կարդաց Այդա Ներսիսյանը։

0: FM Yınısınmak Yevmek.
1: Wolfgang Amadeus Mozart Adagio Ջութակի և նվագախմբի համար 3 սոլ մաժոր կոնցերտից կատարում են Կորեյ Կերովսեկը և Մոսկվայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի Ադաջոն, Ջութակի և Նվագախմբի համար 3 սոլ մաժոր կոնցերտից։ Կատարեցին Կորեի Կերովսեկը և Մոսկվայի Կամերային Նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։ Կհնչի 17-րդ դարի Բալթյան երկրների գործիքային երաժշտություն Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլի մենակատարների կատարմամբ, ղեկավար Ռայնհարդ Գյոբել։

Հնչեց 17-րդ դարի Բալթյան երկրների գործիքային երաժշտություն, Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլի մենակատարների կատարմամբ, ղեկավար Ռայնհարդ Գյոբել։ Հայնրիխ Շյուց, երկու հատված Սրբազան սիմֆոնիաների երկրորդ գրքից, կատարում են Էմմա Քիրկբին, Սյուզիլի Բլանկա սոպրանոներ և Փյորսել կվարտետը։

Հնչեց երկու հատված Հայնրիխ Շյուցի սրբազան սիմֆոնիաների երկրորդ գրքից, կատարեցին Էմմա Քիրկբին, Սյուզիլի Բլանկը սոպրանոներ և Փյորսել կվարտետը։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Բարի օր, սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն է։ Ֆրանսիացի փիլիսոփա, արձակագիր, դրամատուրգ Ժան-Պոլ Սարտրի կյանքը սկսվեց արդեն իսկ բարդ և դրամատիկ։ Նա 2 տարեկան չկար, երբ կորցրեց հորը, ով ֆրանսիական ռազմածովային ուժերի սպա էր։ 5 տարեկանում տարավ աչքի ծանր հիվանդություն, որի հետևանքով ակնագունդը կորցրեց իր նախկին տեսքը, և գրողն այդ պատճառով իր համար ասում էր. Կես կույր և կես շեղակն։ Հետաքրքիր է, որ փիլիսոփա Հայդեգերը նրան ավելի շատ գրող էր համարում, իսկ գրող Նաբոկովը փիլիսոփա, սակայն երկուսն էլ համաձայն էին մտածող որոշիչի հետ։ Ինչպես ընդունված է ասել Ժան-Պոլ Սարտրը, ֆրանսիական աթեիստական էգզիստենցիալիզմի պարագլուխն էր։ Փիլիսոփայական հիմնական աշխատանքներն են՝ «Կեցությունը և ոչինչը», որ դոկտորական ատենախոսությունն էր, «Երևակայություն», «Ուրվագի ցույզերի տեսության», «Էգզիստենցիալիզմը մարդասիրություն է», «Դիալեկտիկական բանականության քննադատությունը»։ Փիլիսոփայական հայացքները հակասական են, դրանց մեջ միահյուսվում են Կիերկեգորի, Հուսերլի և Ֆրոյդի հայացքները։ Բարոյագիտության ոլորտում Սարտրի փիլիսոփայական հայացքների միջուկը ազատության գաղափարն է, այն դիտում է որպես մարդկային վարքի էություն, գործունեության աղբյուր, մարդու գոյության միակ հնարավորություն։ Սարտրի փիլիսոփայական բոլոր հայացքներն արտացոլված են իր գրական երկերում, արձակում և դրամատուրգիայում։ Առաջին հերթին հայտնի սրտխառնոց վեպում, ազատության ուղիները երագրության մեջ, պատը պատմվածների ժողովածույում, ճանճերը, մահացածներն առանց թաղման, ալտոնայի մենակյացները, դռնփակ պիեսներում, ինչպես նաև ինքնակենսագրական վեպում, բարերում, գրողի պատանեկան տարիների մասին, ընտանիքի խենթուկը վեպում, որ նվիրված է Գյուստավ Ֆլոբերի մանկությանն ու պատանեկությանը, ինչպես նաև հրապարակախոսության մեջ, որն ամփոփված է 9 գրքում, իրադրություններ վերտառությամբ։ Ժան-Պոլ Սարտրն ավարտել է Փարիզի բարձրագույն նորմալ դպրոցը, ծառայել բանակում, դասավանդել փիլիսոփայություն տարբեր կրթօջախներում։ Սկսել է տպագրվել 1936 թվականից, նա ներգրավված էր նաև գրաքննադատության մեջ, գրել է ուսումնասիրություններ Շարլ Բոդլերի, Ժան Ժենեի մասին, հատկապես հայտնի է Սարտրի «Ինչ է գրականությունը» էսսեն։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմն իր խոր կնիքն է դրել գրողի կյանքում և ստեղծագործության մեջ։ Երբ 1940 թվականին գերմանացիները ներխուժում են Ֆրանսիա, հունիսի 22-ին Սարտրը գերեվարվում է մինչև 41-ի մարտը։ Վերադառնալով Փարիզ, հիմնում է «Սոցիալիզմ և ազատություն» դիմադրության խմբակը, աշխատում դիմադրություն շարժման հայնասիրական մամուլին, իսկ 45-ին հիմնադրում «Լետան մոդեռն» հանդեսը։ Հետպատերազմյան տարիներին հանդես է գալիս որպես խաղաղության պաշտպան, քննադատում գաղութատիրական նկարտումները, միանում 60-ականների երիտասարդական շարժման պայքարին։ 1964 թվականին Շվեդական ակադեմիան Սարտրին շնորհեց Նոբելյան մրցանակ, որից գրողը հրաժարվեց ձևակերպելով այսպես. «Շատ եմ ցավում, որ այս գործն ընդունեց սկանդալի բնույթ. Մրցանակը շնորվել է, իսկ նրանից հրաժարվում են. Պատճառն այն է, որ ինձ նախապես տեղյակ չեմ պահել, թե ինչ է նախապատրաստվում. Երբ Ֆիգարո լիտերերի հոկտեմբերի 15-ի համարում կարդացի Ստոկհոլմում նրանց թղթակցի հաղորդումն այն մասին, թե վերջնական որոշումը դեռ չի կայացել, ինձ թվաց, թե ակադեմիայի նամակ գրելով ես այն ուղարկեցի հաջորդ օրը, կարող եմ այդ կերպ շտկել իրավիճակը, որպեսզի դրան այլևս չանդրադառնամ». Այս ժամանակ դեռ չգիտեի, որ Նոբելյան մրցանակը շնորհվում է անկախ ապագա դափնեկրի ցանկությունից, և մտածում էի, որ դեռ կարող եմ խանգարել, բայց ես շատ լավ հասկանում եմ, որ այն բանից հետո, երբ Շվեդական ակադեմիան կատարել է իր ընտրությունը, այլևս չի կարող հրաժարվել դրանից։ Ինչպես բացատրել եմ ակադեմիային գրած իմ նամակում, պատճառները, որոնցով հրաժարվում եմ մրցանակից, չեն վերաբերում ոչ Շվեդական ակադեմիային, ոչ էլ Նոբելյան մրցանակին։ Այդ նամակում ես շեշտադրել եմ 2 տեսակի պատճառ՝ անձնական և օբյեկտիվ։ Սարտրի էգզիստենցիալիզմի հիմնական սկզբունքներն ընկած են «Կեցությունը և ոչինչ» աշխատության մեջ, սրտխառնոց վեպում։ Այս երկու գործերը կապված են ընդհանուր գաղափարով, յուրատիպ ծանր մթնոլորտով։ Գլխավոր խնդիրը, որ քննարկվում է այս երկու աշխատանքներում, հետևյալն է. Ինչի է նման մարդկային գոյությունը։ Պատկերացում է տրվում, թե ինչ է մարդկային իրականությունը և թե ինչից է այն կազմված։ Պատասխանը այսպիսի պատկեր ունի. Առաջին հերթին գոյությունն է, այսինքն կեցությունը, որ կազմված է իրերից և գիտակցությունից։ Այն, ինչ գոյություն ունի, չունի բացատրություն, այն ուղղակի գոյություն ունի, այսինքն կա և վերջ։ Աշխարհն անհեթեթություն է, նրա իմաստը հասկանալ հնարավոր չէ, գիտակցությունն էլ ոչինչ է, այս ամենը հստակ երևում է աշխատության վերնագրում հենց, կեցությունը և ոչինչը։ Այնուամենայնիվ, մարդն ընտրության իրավունք ունի, իր գործողության իրավունքը, այսինքն հենց իր, այն, ինչ ընտրում է մարդը, դա հենց ինքն է, իր էությունը։ Հակասական աշխարհում մարդն ընտրում է իր գոյության միջոցը, այս կամ այն իրադրության մեջ ընտրում իրեն, որոշում իր եսը։ Սրանում է կայանում նրա ազատությունը։ Կարելի է լինել ինքնատիպ, պահպանել անհատականությունը, շարժվել սեփական համոզմունքներով, ենթարկվել ուժեղ պահանջներին, կարելի է օգնության ձեռք մեկնել կամ հրաժարվել դրանից։ Այդուհանդերձ աշխարհը եղել է և կմնա իբրև անհեթեթություն։ Սրցխառնոց վեպի պատմողը, Ոմեն Անտուան Ռոկանտեն, ով գիտնական է, ներկայացնում է իր վարքը ներքին հուզումներով, տեսածով և լսածով, հետևություններով, և տարօրինակ է, բայց մարդու հանդեպ մեծ սիրով։ Ըստ էության, Սրցխառնոցը Ռոկանտենի օրագիրն է։ Հենց սկզբից հասկանալի է դառնում, որ վեպի վերնագիրը չի համապատասխանում պատումի կյանքին, բայց եւ այնպես, ընթերցողն առնչվում է այն ամենին, ինչը կարող է ցավ պատճառել, փչացնել մարդու կյանքը։ Ժամանակն այստեղ այնքան է արժևորված, որ գլուխների անվանումները որոշակի ժամանակ ցույց տվող փաստ իրականություն են, ինչպես 5-7-ի առավոտ գրադարանում, երեկոյան ժամը 11-ը, կեսօրից հետո, 3-7-ի Բուվիլում, 3-7-ի հունվարի 26 և այլն։ Իսկ Բուվիլն այն վայրն է, որտեղ տեղի են ունենում վիպական գործողությունները, սակայն այդ վայրն անգամ իրականում գոյություն չունի։ Սարտրին հետաքրքրում է Ռոկանտենի աշխարհազգացողությունը, շրջապատի ազդեցությունը նրա վրա, ով զգում է յուրօրինակ մի վիճակ, մարմնի և հոգու, որը անվանվում է սրտխառնոց։ Հաճախ վեպում այս բար երևույթը գրվում է մեծատառով, սա ամբողջացումն է այն բացասական ազդակների, որոնք ծանր են անդրադառնում մարդու հոգեվիճակի վրա. մենակությունն ու միայնակությունը, անբավարարվածությունը և դժգոհությունը, կասկածանքները, որը զգում է գլխավոր հերոսը, երբ գիրք է գրում Մարկիզ դե Ռոլբոնի մասին։ Իրականում գոյություն չունեցող այս անձի մասին նա փորձում է տեղեկություններ ձեռք բերել գրադարանների արխիվներում։ Բայց որքան շատ է նա խորասուզվում արխիվային նյութերի մեջ, այնքան ավելի է համոզվում, որ հնարավոր չէ ինչ-որ բան ապացուցել։ Նա փորձում է հասկանալ կեցության իմաստը, ճանաչել իրեն, գտնել սեփական եսը, բայց սա էլ է դառնում անհնար։ Սաստկանում է ատելություն և թշնամանք սեփական կյանքի հանդեպ։ Ուժեղանում է սրտխառնոցը առարկաներից, մարդկային դեմքերից, շրջապատող բոլոր իրերից ու առարկաներից։ Իրերը, ասում է Ռոկանտենը, չպետք է մեզ անհանգստացնեն, դրանք կենթանի արարածներ չեն, օգտագործում ես, տեղն ես դնում, ապրում ես դրանց մեջ, իրերն օգտակար են, ոչ ավել, ոչ պակաս, իսկ ինձ անհանգստացնում են, ու դա անտանելի է, այնպես են վախենում շփվել իրերի հետ, ասես դրանք կենթանի լինեն։ Հիմա նոր հասկանում եմ, արդեն ավելի լավ եմ հիշում, թե նախորդ անգամ ինչ էի զգում ծովափին քարը ձեռքիս, մի տեսակ քաղցրավուն զզվանք, ահավոր տհաճ զգացում էր, ու դա համոզված եմ հենց քարից ուղղակիորեն փոխանցվում էր ձեռքերիս, ձեռքերիս մեջ ասես սրտխառնոց էի զգում։ Սրտխառնոցի այս օրինակ նկարագրությունները շատ են Ռոկանտենի օրագրային գրառումներում։ Նա վախենում է այն պահից, երբ անգամ դեռ այն չի զգացել, այլ հնարավոր է, որ զգա։ Մարդը սկսում է վախենալ գրեթե ամեն ինչից, անցորդներից, գրադարանի ընթերցողներից, սրճարանի մատուցողներից, իր ընկերուհուց, Աննից, նրանք բոլորը ընկալվում են որպես օտար և չհասկացված։ Նույնպիսին են նաև շենքերը, հրապարակները, ծառերը, փողոցները։ Սրանք էլ նույնպիսի սրտխառնոց են առաջացնում գլխավոր հերոսի մոտ։ Նա ավելի է խորասուզվում իր աշխատության մեջ, դրա մեջ գտնելով խաղաղություն, միևնույն ժամանակ գիտակցելով իր օտար և ավելորդ լինելը, որից հրաժարվել այդպես էլ չի կարողանում։ Վերջնարդյունքում Սարտրի հերոսը հանգում է աբսուրդին, հասկանում իր սրտխառնոցի ողջ էությունը։ Ես հասկացա, որ գտնում եմ գոյության բանալին, իմ սրտխառնոցի գաղտնիքը, իմ սեփական կյանքի։ Իրականում այն ամենը, որը ես կարող եմ պարզել հետո, կհանգեցնի այդ հիմնական անհեթեթությանը։ Գիտակցելով սա, Անտուան Ռոկանտենը հեռանում է գործողությունից։ Ճիշտ է, վեպը չունի լարված սյուժե, բայց պատումը հետաքրքիր է, մանրամասնություններով, ներկայացված հոգեվիճակներով, անսովոր շարժմամբ, ժամանակն այդքան տեսանելի և հասկանալի դարձնելու հնարավորությամբ, նաև հերոսներից մեկի, ինքնուսի հայտնությամբ. Աշխարհի անհեթեթության կաղապարը, որի մեջ անիմաստ են դառնում արարքներն ու գործողությունները, հստակ երևում է նաև պատը պատմվածքում, Չնայած, որ այստեղ, ի տարբերություն սրտխառնոց վեպի, հստակ ներկայացվում է պատմական որոշակի ժամանակաշրջան։ Պատմվածքը գրվել է 1939 թվականին, գործողությունները կատարվում են 20-րդ դարի 30-ականների վերջին Իսպանիայում։ Պատմական հիմքը քաղաքացիական պատերազմն է հանրապետականների և անարխիստների միջև, և հենց պատերազմն է դառնում այն հիմնական պատճառը, որ գլխավոր հերոսը բախվում է մահվան գիտակցմանը։ Ընդհանուր անհեթեթության իրավիճակներում կատարվող ամենավճռական գործողությունները ներկայացված են այնքան անիմաստ, ինչպես և կյանքը։ Մահվան դատապարտվածը, սակայն, պատկերված է ապրելու տենչով ու կյանքի անհաղթահարելի ուժով։ Մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում Սարտրի դրամատուրգիան, որը ծաղկում ապրեց հատկապես պատերազմական օրերին։ Առաջին հերթին Ճանճերը պիեսը, որը հնարավոր չէ համեմատել արդեն կեցությունը և ոչինչը աշխատության գաղափարախոսության հետ, չնայած կան որոշակի միավորիչ թելեր։ Պիեսն առաջին անգամ երևաց 1943 թվականին Փարիզյան բեմում և ընկալվեց որպես հակաֆաշիստական երևույթ, որի համար կային լուրջ հիմքեր։ Ճանճերը Սարտրը գրեց իր գերեվարության օրերին, երբ գտնվում էր ֆաշիստական ճամբարում։ Նա դիմեց առասպելական սյուժենների և կերպարների, օգտագործելով դրանք ժամանակակից խնդիրների գնահատման համար։ Այդպես էին վարվել ֆրանսիացի մի շարք գրողներ, ինչպես օրինակ Ժան Անույը Անտիգոնեյում, Ալբեր Կամյուն Կալիգուլայում։ 40-ականների ֆրանսիական թատրոնում ուրվագծվում էին նոր միտումներ։ Բնավորությունների թատրոնն իր տեղը զիջում էր իրադրությունների թատրոնին։ Թատերական իրադրություններ աշխատանքում Սարտրը գրեց. «Մենք զգում ենք որոշակի իրադրություններ բեմբերելու պահանջը, որոնք լուսավորում են մարդկային կեցության կարևորագույն տեսանկյունները և արտնասնում հանդիսատեսին ազատ ընտրության առումով, որը մարդն իրականացնում է այդ իրադրություններում»։ Ճանճերը դրաման Սարտրի ընդվզումն է դիմադրության մասնակցի ընդդեմ Ֆրանսիայի օկուպացիայի։ Ստեղծելով այս պիեսը, գրում է Սարտրը, ես ուզում էի սեփական շատ թույլ հնարավորություններով աջակցել զղջման հիվանդության ոչնչացմանը։ Այդ ժամանակ անհրաժեշտ էր բարձրացնել ֆրանսիական ժողովրդին, հետ բերել նրա արիությունը։ Պիեսը հասկացվեց Լիովին իր բոլոր թեմաներով նրանց կողմից, ովքեր վճռել էին ընդվզել նացիստների տիրապետության դեմ։ Պիեսում ներկայացված իրադրությունները կապված են հունական առասպելի հերոսի Օրեստոսի պատմության հետ։ Հոր մահվանից 8 տարի անց Օրեստոսը անճանաչելի դարձած հայտնվում է Արգոլիսում, որտեղ սպանվել էր հայրը Ագամեմնոնը։ Նա այստեղ գտավ քրոջը Էլեկտրային և լուծեց հոր վրեժը, սպանելով Էգիստոսին և մորը Կլիտեմենստրին, ով դարձել էր Էգիստոսի կինը։ Սարտրի պիեսում Օրեստոսը սպանություն է կատարում, ձգտելով ազատության, նաև ապացուցելու, որ մարդն ազատ է։ Նա չի ուզում նմանվել ստրուկի, ենթարկվելով Յուպիտերի կամքին և չի զղջում, վրեժխնդիր լինելով, սպանում է ոչ միայն Էգիստոսին, այլև հարազատ մորը։ Նա ազատ է իր ընտրության հարցում։ Ինքը Սարտրը այս ամենը բացատրում է նրանով, որ իր հերոսը բացառիկ ազատությամբ է ողորված։ Ազատելով իրեն, նա պատրաստ է ազատել սեփական ժողովրդին։ Ազատության թեման է ամենակարևորը Ճանճերը պիեսում։ Էգիստոսը ժողովրդին պահում է կատարյալ սրկության մեջ, ստիպում է մարդկանց ապաշխարել իրենց մեղքերի համար մեռածների առջև։ Մեռածների հանդեպ պաշտամունքի արմատավորումը ցածրացնում է կենթանի մարդկանց։ Արգոլիսի երկնքի վրա թևածող Ճանճերը սրկական կախվածության խորհրդանիշ են աշխարհի և մահվան անհեթեթությունը։ Սարտրի փիլիսոփայությունը և նրա փիլիսոփայական աշխատանքները մեծ ներգործություն ունեցան ժամանակակիցների վրա։ նրա առաջադրած խնդիրները շրջապատող աշխարհի, օտարության և միայնության, ազատ ընտրության, որպես եսի հաստատման պատասխանատվության զգացմամբ, հարազատ ու սրտամոտ էին 20-րդ դարի շատ գրողների, հատկապես Ալբեր Կամյուին. Եվ ամենահետաքրքիրն այն է, որ իր ստեղծագործություններում կյանքը որպես մեծագույն անհեթեթություն ներկայացնող Ժան-Պոլ Սարտրի գրական ժառանգությունն աշխարհն ընկալեց որպես կարևոր իրականություն մարդու ձգտումների, ազատության և նրա բացարձակ ճշմարտության մասին։
0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարներ։ Այն ներկայացրեց հեղինակը, Անի Փաշայանը։

Հնչեց Ջիակոմո Պուչինի «Տոսկա ֆանտազիան», գործիքավորումը Ռալֆ Հերմանի, կատարեցին Յուջին Ռուսսոն սաքսոֆոն և Ինդիանա փողայիններ նվագախումբը, դիրիժոր Ֆրեդերիկ Ֆեննել. Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, «Սյուիթ համար 2», «Ֆա մաժոր», կատարում է Քեյթ Ջարեթը.

0: հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխենդելի համար երկու սյուիտը, ֆա մաժոր, Քեյթ Ջարետի կատարմամբ։
1: Մորիս Ռավել, ինտրոդուկցիա և ալեգրո, Տավիղի, Լարեին Կվարտետի, Ֆլեյտայի և Կլարնետի համար, կատարում են Անի Շալանը, Տավիղ, Ժորժ Տեսիեն և Պիեր Սիմոնը, ջութակներ, Կոլետ Լեքիեն, ալտ, Ռոբերտ Բեքսը, թավջութակ, Ֆերնանդ Քարաջյան, Ֆլեյտա, Անդրե Բուտարը, Կլարնետ։

0: Înceț, Maurice Ravelli introducția în Allegron, Taviri, la rein quarteti, fleitai ev clarneti hamar. Catarețin, Anish Alana, Tavir, Georges Tessien ev Pierre Simona, Jutakner, Colette Lequien, Alt, Robert Bexa, Tavjutak, Fernand Karadzhen, fleita, André Budara, clarnet.
1: Կհնչի Wolfgang Amadeus Mozart-ի, ջութակի և կլավիրի համար գրված թիվ 26-ի բեմոլ մաժոր սոնատի առաջին մասը, Allegro Moderato. Կատարում են Օլեգ Կագանը, ջութակ, և Սվյատոսլավ Ռիխտերը, դաշնամուր։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի ջութակի և կլավիրի համար գրված թիվ 26 սիբեմոլ մաժոր սոնատի առաջին մասը, Allegro Moderato, կատարեցին Օլեգ Կագանը ջութակ և Սվյատոսլավ Ռիխտերը դաշնամուր։

Վարդան Այգեկցի, խրատ շնացողների և զանազան մեղքերի վերաբերյալ։ Վայ շնացողներին, որ ապականում են Աստծո տաճարը և պղծում Սուրբ Անկողինը, ուստի աղաչում եմ, փախեք շնությունից, ինչպես օձից, որովհետև մեր հույսը, Քրիստոսը, դատապարտում է ցանկասիրությամբ նայելը և մտքով պղծվելը, քանի որ մյուս մեղքերը մարմնից դուրս են գործվում, իսկ շնությունը մարմնի ներսում և մարդու ամբողջ զորության մեջ. Նրան եմ շնացող և հրի ժառանգ անվանում, ով օրինավոր ընկեր չունի և գնում շնանում է, իսկ ով Աստծո օրենքով ամուսնության ընկեր ունի և գնում շնանում է, լինի այր թե կին, նա ոչ միայն շնացող է, այլև ըստ Սուրբ գրքի մարդասպան է կոչվում, քանզի իր կամքով թողնելով Սուրբ հացը և անարատ գինին, գնաց կերավ գարշելի աղբն ու խմեց շանարյուն ու թարախ, որը շնությունն է. Ով որդիակ, հազար անգամ թուք քո երեսին, որ թողեցիր կաթը և խմեցիր թարախ, անմիտ, ինչ գտարոտար կնոջ կամ տղամարդու մեջ ավելի, քան քոնի, որ թունավորեցիր քո հոգին ու մարմինը դառնալով դևերի բնակարան։ Վայ որդիակներ ու դուստրեր իմ, շնության պատճառով որքան անբավարյուն է հեղվում երկրի վրա, գաղտնի և հայտնաբար, թունավորմամբ, պիղծ ցնարներով և սպանությամբ, կամ որքան մանուկ լույս աշխարհ չի գալիս մարդկանց վախի և ամոթի պատճառով։ Վայ մեզ որդիակներ, որովհետև շնության ցավն ու ցանկությունը մաշեց մարդկային ցեղը և դեռ պիտի մաշի, ինչպես գրում է Աստվածային Սողոմոնը։ Այս պատճառով վայ զարդասեր ու պճնվող կանանց, նաև նրանց, ովքեր իրենց աչքերն ու երեսները հարդարում են շպարով երիտասարդներին գայթակղեցնելու համար, որովհետև նրանք չեն կարողանալու տեսնել Սուրբ Խաչի լույսը Փրկչի Գալստյան մեծ օրը, և Քրիստոսը չպիտի համբուրի նրանց, ինչպես արդարներին։ Եվ հազար անգամ վայ այն կնոջը, ով չար դեղերով ու հնարքներով խափանում է որդե ծնությունը և ուրիշներին էլ խրատում նույնն անել, քանզի հրախառ նրյան ծովը և խավարը պիտի անզերծանելիորեն տանջեն նրանց, և յուրաքանչյուր մանկան դիմաց, որի ծնունդը խափանել են չար դեղերով, Աստված նրանցից հասուն մարդու արյուն պիտի պահանջի ահավորատյանում։ Եկեք, իմ սիրելի որդիակներ և դուստրեր, ձեզ տամ մեծ ուրախության ավետիսը, և դուք իմ ողորմելի Վարդանիս մեղքերի համար ամբողջ սրտով թողություն խնդրեք, քանզի այն տղամարդն ու կինը, որ անարատ են պահում իրենց անկողինը պիղծ խառնակությունից, և քահանայի առաջ խոստովանության ժամանակ խոնար ու անվոխակալ են, եթե 10 կամ 20 որդի էլ ծնեն, վերջին օրը իմաստուն կույսերի հետ կկանչվեն Քրիստոսի կողմից և կդասվեն նրա աջ կողմում։ Դարձյալ, իմ որդիակներ, ձեզ տալիս եմ կյանքի նոր ավետիս, որպեսի ուրախանաք և ինձ ողորմելի Վարդանիս համար մեղքերի թողություն խնդրեք։ Եթե ձեզանից վերցնեն սահմանված հարկից ավելին, մարմնավոր և հոգևոր գործակալներն ու դատավորները բռնադատեն, ձեզ իզուր ու հանիրավի հափշտակեն կամ տուգանեն, եթե գողանան ու խապեն, այդ ամենը պահված է ձեզ համար իբրև կամավոր ողորմություն, և դուք այս բանում մի եղեք անհավատների նման, մի լսեք տգետներին, որովհետև գրված է, թե Աստված ճշմարտապես պահում է զրկանքների հաշիվը և ամեն ինչում արդարություն գործում։ Ուստի Աստված խնդրում և պահանջում է ձեզանից, որ խնդությամբ ընդունեք զրկանքները և օրհնեք ձեզ ատողներին և հալածողներին, հանեք ոխը ձեր սրտերից և ամեն ժամ ողորմած ու կարեկից լինեք։ Սա էլ լավ իմացեք, իմ որդիակներ, որ Աստվածաշունչ գիրքը գովում, փառավորում և Աստծուն անվանակից է կոչում ողորմածին։ Սուրբ գիրքը և մարդիկ ասում են, որ տրված մեկ ողորմության դիմաց դատաստանիա հեղ օրը հարյուրապատիկը կտրվի, իսկ ով անողորմ և անկարեկից է, նա դև է կոչվում, քար ու երկաթ և սատանայի ընկեր։
Աստված սիրում է ուրախ սրտով, քաղցր խոսքով, արդար վաստակից տրված ողորմությունը, և Աստծո համար աղքատին այսպես տված քո մի պատառած ավելի մեծ ու ընդունելի է, քան 10 արծաթն ու դահեկանը, որ տալիս ես գողացածիցդ և արհամարում աղքատին, որովհետև վարձն աշխատողին է գտնում, իսկ դու դատվում ես և ոչ թե օգտվում. Նա, ով իր տան դռան առաջ անարգում է աղքատին, նրա արարչին է պարսվում. Նույնպես և նա, ով նախատում է գաճաճին, տգեղ մարդուն կամ էլ խեղվածին, նրա արարչին է նախատում, քանի որ ով նախատում է հյուսնի ու դարբնի գործը, նա ոչ թե գործը, այլ արհեստավորին է նախատում ու անարգում. Ուրեմն, Աստված ողորմության շատին ու քչին չի նայում ու քննում, այլ նայում է միայն սրտին ու կամքին, և այդպես ընդունում ողորմությունը։ Եվ մեզ համար վկա է երանելի Այրիկինը, որ երկու լումայով հաղթեց հարուստներին, ովքեր շատ, բայց իրենց ավելցուկից էին գցում գանձանակի մեջ և գովվեց Քրիստոսից. Ահա տես, որ նաև աղքատը կարող է ողորմություն տալ, եթե ողորմած սիրտ ու կամք ունի։ Աստված քաղցր ու մարդասերը, և նրան, ով հանուն սիրում մի բաժակ ջուր կտածարավյալին, ով խոսքով կխնայի նեղյալներին ու աղքատներին, ով խոսքով ու գործով կարեկից կլինի թշվառներին ու մեղավորներին, և կամ ով հանուն Աստծո բանտարկյալներին ու հիվանդներին տեսության կգնա, խոստացավ վարձ տալ այսպիսի գործերը ողորմություն համարելով. Ինչպես որ Սուրբ Հայրերից մեկը տեսավ, թե ինչպես լուսեղեն մի թագուհի փառքով ու պատվով ամպերի վրայով բարձրանում է առաստված, և հարցրեց նրան. «Դու ով ես, կամ որ թագուհին ես»։ Իսկ նա պատասխանեց. «Ես երկնավոր Փեսայի դուստրն եմ, որ ամեն ժամ համարձակ մտնում եմ իմ հոր մոտ, նստում նրա գիրկն ու համբուրում նրան, և իմ անունն է ողորմություն, որ լինում եմ զվարթ սրտով և արդար վաստակից կատարված. Իսկ այն մարդուն, ով խոնար սրտով ու անվոխակալ մտքով ինձ իր օգնականն է դարձնում, ես մտցնում եմ իմ երկնավոր թագավորի Աստծո մոտ. Եվ սա այն է, որ Քրիստոսն ասաց. «Երանի ողորմածներին, որովհետև նրանք ողորմություն պիտի գտնեն»։ Մարգարեն էլ ասաց. «Քո մեղքերը քավիր ողորմությամբ, և քո անօրենությունները տնանքներին գթալով»։ Նաև «Քաղցածներին բաժանիր քո հացը, և այն ժամանակ այգաբացի պես պիտի ծավալվի քո լույսը»։ Շատ այլ խոսքեր էլ կան, սակայն այսքանը բավական է, որովհետև երկիրը լցվեց Աստծո գիտությամբ։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 3-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Տեր իմ, Տեր, պարգևատու, ինքնաբուն բարի, ամենքին տիրող հավասարապես, ոչնչից միակ արարող բոլորի, փառավորյալ, անքնին, ահեղ, ահարկու, սոսկալի, հզոր, սաստիկ, անկրելի, անմերձենալի, անըմբռնելի, անիմանալի, անճառելի, անտեսանելի, անզննելի, անշոշափելի, անորոնելի, անսկիզբ, անժամանակ, անշամանդաղ գիտություն, անկասկած տեսություն, ճշմարիտ էականություն, բարձր և խոնար, օրհնաբանելի գոյություն, անստվեր ծագում, ամենափայլ ճառագայթ, խոստովանված լույս, անտարակույս վստահություն, անտարտամ հանգիստ, անփոփոխելի կնիք, անսահմանելի պատկեր, վկայված անուն, քաղցր ճաշակում, բերկրության բաժակ, հոգիները հաստատող հաց, անխավար սեր, աներկբախոստում, ցանկալի ծածկույթ, անկողոպտելի զգեստ, բաղձալի օթոց, փառքի զարդ, մեծ պաշպան, գովված ապավեն, աննվազելի շնոր, անպակասելի գանձ, անապական անձրև, արփիացնցուղ ցող, ամենուրեք տեղացող դեղ, ձրի բժշկություն, կրկնաձիր առողջություն, վեհագույն խրախույս, անպատիր կանչ, համընդհանուր ավետիս, ստրկամեծար թագավոր, աղքատասեր պաշտպան, մշտահարուստ տվիչ, անխափան առաջխաղացում, աննահանջ հրաման, անհամառոտ հույս, երկար տեսողություն, անզղջական պարգև, ամենաբաշխ աչ, արդարակշիր ձեռք, անաչառ աչք, մխիթարության ձայն, սփոփիչ լուր, բերկրության բերում, կենթանի անոն, նախախնամող մատ, անգայթակղելի ելք, անխարդախ ընթացք, կենթանարար կամք, աննենգելի խրատ, աննախանձելի պատիվ, լայնական հնարք, անցկական պայման, անգտանելի հետք, աներևույթ շավիղ, անչափագիր պատկեր, անսահման որքանություն, աննմանական տիպ, անզուգական գութ, բազմազեղ ողորմություն, տոնելի խոնարություն, փրկական համբույր. Եվ սրանցից ավելի վայելչական կոչումներ կան աստվածությանը նվիրելի. օրհնված, գովված, բարեբանված, քարոզված, ավետարանված, հրճակված, հնչեցված, պատմված, անխափելի կամքով աղաչված, և քեզանից մեզ եկող քաղցրության այլ զեղումներ, որոնք լուսաբանվելու են առաջիկա խոսքերի ձևակերպումներով, հայտնի դարձնելով քո ուրախությունն իմ փրկությամբ, երանություն, ասես պարարտությունից ախորժալի տենչանքով լցված, ոչ որպեսի իմ սնոտիա պատվաստ երգով փառատրվես, այլ որպեսի իմ այս փոքր աղերսը պատճառ դարձնես քո մեծ փրկագործության։ Ողբերգության այս նոր ու նկարագրական Մատյանի պատվերը, որն ամփոփում է և ի ցույց դնելով նշավակում բոլորի կրքերի դիպվածները, որպես քաջատեղյակ կցորդ ամենքի կարիքների, ուղված է երկրի վրա ապրող բոլոր բանականներին, տիեզերածավալ բազմահոլով բոլոր քրիստոնյաներին, թե նրանց, որ առաջին ժամին են հասել, թե ովքեր կանչվել են երկրորդին, արփունքի հասակում, և թե ովքեր օրվա վերջում են այն ընդունել տկար ծերությամբ, մեղավորներին և արդարներին, ինքնահավան մեծամիտին և անձնադատ հանցավորին, բարիներին և եղեռնագործներին, նկուններին և արիներին, ստրուկներին և հպատակներին, սեպուհներին և գերաշխարիկներին, միջակներին և պայազատներին, շինականներին և տոհմիկներին, արուներին և էքերին, հրամայողներին և հնազանդվողներին, իշխողներին և նվաստներին, վեհերին և փոքրերին,
ազնվականներին և ռամիկներին, ձիավորներին և հետևակներին, քաղաքացիներին և գեղջուկներին, ահավորի սանձով բռնված գորոզ արքաներին, վերնականներին խոսակցող միայնակյացներին, մաքրակենցաղ և տիրանվեր զգաստներին, երջանկակրոն քահանայության ընտրվածներին, բարեզգեցիկ խնամատար առաջնորդներին, նախաթոր գահակալներին և սրբանվեր վերատեսուչներին, սրանցից ոմանց աղաչանք ու աղերս, ոմանց էլ բարի խրատ թող մատակարարեն աղոտքներն այս Մատյանի, որ ձեռնարկեցի հոգուդ զորությամբ, բազմադիմի մաղթանքներ կարգելու և սրանով նրանց բոլորի խնդրանքները մեծիտ գթության առջև հանապազ դնելու։ Սա մաքուր սրտով ընթերցողների հոգիները բժշկիր և մաքրիր հանցանքներից, ներիր նրանց պարտքերը և արձակիր մեղքի կապանքներից, թող արտասվեն սրանով վարժվողները և թող սրա միջոցով պարգևվի նրանց փափագելի ապաշավանք, թող շնորհվի քեզանից Տեր նրանց հետ և ինձ կամքի զղջում, իսկ նրանց իմ խոսքով բարեհամբույր հոգի, թող այս Մատյանով նաև ինձ համար նվիրվեն նրանց պաղատանքները, և այս խոսքերով նրանց հեծությունը թող իմի հետ խնկարկվի, թող քո լույսի շնորը մտնի, բնակվի այս ողբերգությունը ճաշակողների մեջ, եթե պատահի, որ սրա միջոցով բարեպաշտներ ընծայվեն, ինձ էլ ընդունիր նրանց հետ, որ կենդանի են քեզ համար գթա։

դուրս գան մեկի ծածուկ խորքերից, քեզանով բարձյալ թող ես էլ օգտվեմ նրա հետ. Եթե մեկը մաքուր ձեռք բարձրացնի դեպի քեզ խունկ մատուցելու, թող իմ այս ձայնին նաև այդ աղաչուղի մատուցած աղերսը հասնի միանա. Եթե բազմապիսի պաղատանքներ ծնվեն իմ աղերսների հետ, թող սրա համար ինձ էլ քեզանով կրկնակի պարգև տրվի. Եթե հոգու այս բանավոր պատարակը հարգելի և հաճելի լինի քեզ, նախ ուրիշներին նիմի հետ թող քեզանով ընծայաբերվի. Եթե մեկը ձանձրության տխրությունից նվաղի, թող այս հարաչանքների հենարանով վերստին կանգնի քեզ հուսալով. Եթե վստահության ամբարտակը մեղքով խորտակվի, քո պաշտպան աչով հարմարեցված այս քարերով թող դարձյալ կառուցվի. Եթե հույսի լարը հանցանքի սուսերով կտրվի, ամենակալիտ կամքով թող վերստին կծվի բարվոք պատվաստմամբ. Եթե հոգու ցավերի մահացու վտանգ պաշարի մեկին, սրանով քեզ աղոթելով կեցուցիչ, թող կյանքի հույսով փրկություն գտնի. Եթե մեկի սիրտը տարակույսի տագնապով խոցվի, սրա միջոցով թող քո քաղցրությամբ փրկվի առողջանա. Եթե մեկն անքավելի մեղքի կորստյամբ ընկղմվի խոր անդունդի մեջ, այս հնարքի կարթով դեպի լույս թող գա, քեզանով պատը սպարված. Եթե մեկը վնասվի խավարային գործերի ծուղակների մոլորությամբ, նորից թող զորանա քեզ համար և քեզ ապաստանի միակ ապավեն. Եթե վստահության զրահը լքի մեկի հոգին, սրա միջնորդությամբ քո ձեռքը թող բռնի նրան վերստին հաստատելով. Եթե մեկը պահապանների հսկողությունից հեռանալով դեգերի, սրանով թող սպասի նորոգողիդ վերադարձին. Եթե մեկը խռովվի դիվասար սուր ջերմությամբ ու դողերոցքով, թող սթափվի այս նշանով, խոստովանելով ու երկրպակելով խաչիդ խորրդին. Եթե անօրենության խորտակիչ մրիկը երկրային այս ծովում հանգարց հարվածի մարդկային մարմնի շինվածքին, թող վերստին հանդարտվի քեզ կապված այս թևերի ղեկով. Այս ողբերի մատյանը, որ սկսեցի քո անունով բարձրյալ, կյանքի դեղ դարձրու քո արարածների, հոգիների և մարմինների ցավերի բժշկության համար, իմ սկսածը դու ավարտին հասցրու։ Քո հոգին թող խառնվի սրան, և մեծի զորության շունչը թող միանա ինձ շնորածդ այս ստեղծաբանությանը, քանզի դու ես տալիս զորություն վհատված սրտերին և փառավորվում բոլորից, ամեն։

0: FM 91.1.
1: Կհնչեն վերածննդի դերաշրջանի ֆրանկո-ֆլամանդական դպրոցի կոմպոզիտորների հոգևոր խմբերքեր և գործիքային ստեղծագործություններ։ Կատարում են Քարեն Տաճարի երգչախումբը, խմբավար Էրիկ վան Նևել և Իֆիա Մինգի նվագախումբը, դիրիժոր Ռուդոլֆ Վերտեն։

Հնչեցին վերածննդի դերը շրջանի ֆրանկո-ֆլամանդական դպրոցի կոմպոզիտորների հոգևոր խմբերքերը և գործիքային ստեղծագործությունները, Քարն Տաճարի երգչախմբի խմբավար Էրիկ վան Նևել և Ի Ֆլամինգի նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Ռուդոլֆ Վերտեն։ Արամ Խաչատուրյան, Սյուիթ, Վալենսիան Այրին, կատարում է Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորիս Ճկնավորյան։

Հնչեց Արամ Խաչատուրյանի «Վալենսիան այրին սյուիտը» Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Լորիս Ճգնավորյան։

0: Հայոց պատմության էջեր, հեղինակ, պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանիելյան։
1: Նախորդ հաղորդումը նվիրված էր Մայրաթոռի սրբազան գործին, ներսես աշտարակեցու անմնացորդ նվիրմանը։ Այսօր կիմանաք Արարատի գագաթը բարձրանալու նախընթացի մասին, պրոֆեսոր Պարժոտի գլխավորած արշավախումբը և Խաչատուր Աբովյանի երազանքը։ Հայ ժողովուրդը քաղաքամայր Երևանում հուշարձան է կանգնեցրել իր մեծ լուսավորիչ զավակին Խաչատուր Աբովյանին, դեպի մասիս ուղված մտախոհ հայացքով, լեռան հայրենաշունչ ոգին սերունդների սրտում վառ պահելու խորհրդով։ Արարատ լեռան վրա նոյան տապանի կանգ առնելու մասին աստվածաշնչյան ավանդությունը և լեռան անմատչելիությունը 17-18-րդ դարերում առասպելների աղբյուր էին դարձել։ Ֆրանսիացի ճանապարհորդներն ասում էին, որ հայերը այնպիսի ակնածանք ունեին Արարատ լեռան նկատմամբ, որ նրանք հենց այն տեսնում էին, անմիջապես խոնարվելով համբուրում էին հողը և խաչակնքվում։ 1701 թվականի օգոստոսին ֆրանսիացի հետազոտող Տուրնեֆորը հասավ Արարատի հավերժական ձյան սահմանին և նկարագրեց լեռան ֆիզիկա-աշխարհագրական և բուսական յուրահատկությունները։ 19-րդ դարի սկզբներին անգլիացի գեներալ Գարդը հետաքրքիր հուշ է թողել Արարատի մասին։ 1807 թվականին նգրել է. «Կանգնած ենք Արարատ լեռան դեմ հանդիման, որի վրա հանգրվանել է Նոյի տապանը. Հավիտենական ձյունով է ծածկված գագաթը, ուրիշ խում են ամպերը, և որը ըստ հնորիա ավանդության անմատչելի է»։ 1814 թվականին անգլիացի ճանապարհորդ Մորիերը իր օրագրում գրանցել է. «Երբ մենք անցնում էինք Արարատից Նախիջևան ձգվող դաշտով, Արարատի ամենափառավոր տեսարանը ուրվագծվում էր մեր առջև. Ոչ մի բան չի կարող այնքան գեղեցիկ լինել, որքան նրա ձևը, և այնքան ահավոր, որքան նրա բարձրությունը. Շրջապատի բոլոր լեռները նրա համեմատությամբ աննշան են երևում»։ Հայաստան այցելած և Արարատով հիացած ճանապարհորդների թողած նկարները և նկարագրությունները ոգեշնչել էին Դորպատի համալսարանի պրոֆեսոր Ֆրիդրիխ Պարժոտին, և նա որոշել էր ճանապարհորդել դեպի Արարատ լեռը և սեփական աչքերով հիանալ նրա գեղեցկությամբ։ Այնքան խորն էր նրա ցանկությունը, որ դեռևս ուսանող ժամանակ 1811 թվականին բարձրանալով Կազբեկ լեռը, գագաթին չհասած հեռվում իր աչքին բարձր լեռ էր տեսել, որը նրա համոզմամբ Արարատի գագաթն էր։ Սակայն մինչ իր երազանքի իրականացումը մոտ 2 տասնամյակ կար, Արարատ լեռը դեռևս ռուսական կայսրության սահմաններից դուրս էր և թուրք-պարսկական ռազմական բախումների գոտումն էր հայտնվել։ Ռուս-պարսկական պատերազմի կայսրության հաղթանակով ավարտից հետո հնարավորություն առաջացավ սկսել դեպի Արարատ լեռը արշավախմբի կազմակերպման աշխատանքները, որին արդեն Հայաստանում եղած ժամանակ միանալու էր Խաչատուր Աբովյանը։ Ֆրիդրիխ Պարժոտի ղեկավարած արշավախմբի Արարատի գագաթը բարձրանալուն անվանի հայագետ Պիոն Հակոբյանը նվիրել է 1982 թվականին լույս տեսած իր «Վերելք» գիրքը, որում մանրամասնորեն իմի է բերել այդ նշանավոր իրադարձության հետ կապված պատմական հանգամանքները և փաստաթղթերը։ 1828 թվականից սկսվում են արշավախմբի պաշտոնական պատրաստությունները։ Ռուսական կայսրության հանրային կրթության մինիստր Իշխան Կարլ Լիվեի կառավարությանը դիմաց միջնորդագրում մասնավորապես ասվում էր. Դորպատի համալսարանի հաստիկային պրոֆեսոր պարոն Պարժոտը հայտնել է նույն համալսարանի խորհրդին, որ իր պարտականությունն է համարում ջանալ հնարավորինս նպաստելու բնական գիտությունների զարգացմանը, որոնց դասավանդումը այդ համալսարանում դրված է նրա վրա, ուստի նա կցանկանար ձեռնարկել մի ուղևորություն դեպի արարատյան լեռները, որոնք ներկայումս հայկական մարզի հետ միասին մեր մեծ թագավորի հաղթանակով միացվել են Ռուսաստանին։ Նա հույս ունի մի տարվա ընթացքում սկսել ու ավարտել այս ուղևորությունը, որի նպատակն է լինելու բնական գիտությունների ոլորտների ընդարձակումն ընդհանրապես և հողագնդի ճանաչումը մասնավորապես։ Արարատյան լեռների բարձրությունը չափելու, այդ երկրամասի տեղադրությունը որոշելու, երկրագնդի մագնիսական ուժի խոտորումներն ու շեղումները հետազոտելու, բույսերի աճման աստիճաններն ուսումնասիրելու, այս անչափ կարևոր լեռնաշղթայի հանքերը հետազոտելու միջոցով, հարցեր, որոնք գիտական առումով ցարտ բոլորովին էլ չեն արծարծվել և ծանոթ էլ չեն բավարար չափով, որպեսի գետ շարժեն բնախույսների ծայր աստիճանի հետաքրքրությունը։ Պարոն Պարժոտը թույլտվություն է խնդրում այս ուղևորության համար օգտագործելու գալիք 1829 թվականը։ Ռուսաստանի ներքին գործերի մինիստր Զակրևսկին մինիստրների խորհրդի դրական պատասխանով 1828 թվականի դեկտեմբերի 19-ին հանձնարարական է ուղարկում գեներալ Պասկևիչին համապատասխան կարգադրություններ անել ճանապարհորդներին անհրաժեշտ աջակցություն ցույց տալու համար։ 1829 թվականի մարտի վերջին պրոֆեսոր Պարժոտի գլխավորած արշավախումբը դուրս է գալիս դորպատից։ Համալսարանից արշավախմբի մասնակիցներն էին շրջանավարտ, աստղադիտարանի փոխտնօրեն, աստղաբաշխ, փիլիսոփայության դոկտոր Վասիլի Ֆյոդորովը, հանքաբանության ուսանող Հերման Բեհագել ֆոն Ադլերսկրոնը, բժշկական ֆակուլտետի ուսանողներ Յուլիուս Հենը և Կարլ Շիմանը և կայսերական հատուկ սուրհանդակ Ֆելդեգեր Իվան Շուտցը, որին հանձնարարված էր տեղական իշխանությունների հետ գործակցության խնդիրը արշավախմբին անհրաժեշտ օգնություն և աջակցություն ցույց տալու համար։ Նախատեսվում էր որոշել հայկական լեռնաշխարհի բարձրադիր կետերի աշխարհագրական դիրքը և բարձրությունը, նպաստել հայկական մարզի բնական հարստությունների ու ընդերքի օգտագործմանը, հետազոտել Արարատի լանջերի և մերձակայքի բուսաբանությունը և կենդանական աշխարհը։ Հունիսի 5-ին արշավախումբը հասնում է տպխիս, ուր պրոֆեսոր Պարժոտը օգտակար հանդիպումներ է ունենում հայ նշանավոր բանաստեղծ և մանկավարժ ներսիսյան դպրոցի տեսուչ Հարություն Ալամդարյանի հետ։ Պարժոտը նրանից շատ բան է իմանում հայերի կյանքը և սովորույթները ճանաչելու համար։ Արշավախումբը շարունակում է ճանապարհը և մտնելով Հայաստան, գուգարքով և փամբակի ու ապարանի վրայով գալիս է Քասախ գետի ափին գտնվող Հովանավանք, այնուհետև կանգ առնում Կարպի գյուղի մոտերքում հետազոտությունները շարունակելու նպատակով։ Սեպտեմբերի 8-ին Պարժոտը, հասնելով Էջմիածնի վանքը, Հարություն Ալամդարյանի հանձնարարական նամակով ներկայանում է վանահայր Հովսեփ Վարդապետ Տեր-Մարությանին։ Հովսեփ Վարդապետը թարգմանիչ է հրավիրում Պարժոտի հետ խոսակցությունը վարելու համար։ Այստեղ էլ տեղի է ունենում պրոֆեսոր Պարժոտի և վանական սարկավակ Խաչատուր Աբովյանի հանդիպումը։ Խաչատուրը կրթություն էր ստացել ներսիսյան դպրոցում Հարություն Ալամդարյանի մոտ և բացի այլ օտար լեզուներից տիրապետում էր նաև ռուսերենին։ Պարժոտը նրա մասին ունեցած իր առաջին տպավորության մասին գրել է. «Նրա զվարթ ու խելոք դեմքը, ինչպես նաև համեստ շարժու ձևը, հաճելի տպավորություն թողեցին ինձ վրա. Չեմ կարող մոռանալ քաղցր տեսքը, այն ժամանակ դեռևս ինձ անծանոթ այդ օտարականի, որը նստած էր հիվանդ վարդապետի անկողնու մոտ և երկուսով սպասում էին իմ գալուն. Շատ օտարների համար թարգման էի եղել, բայց նրանցից և ոչ մեկի մոտ չէի տեսել այն շնորհալի պատկերը, այն համեստ վարվեցողությունը, այն ազնվական շարժու ձևը, որոնք հենց այդ նույն պահին հայտնագործեցին նրա մեջ, կարծես թե ներքուստ ինչ որ ոգի ձայն էր տալիս ինձ, դա է, որ կարող է հասցնել քեզ քո փափագին։ Ինչպես նշել է Պիոն Հակոբյանը, եթե Պարժոտը Արարատով գերվեց բուրըն երիտասարդության օրերին, 20-ամյա հասակում, ապա Մանուկ Խաչատուրը կյանքն ու աշխարհը նոր ճանաչելու, առաջին քայլերը փոխելու, առաջին անգամ Հայաստան աշխարհի բնության մեծ հուշարձանները դիտելու և սքանչանալու հետ միաժամանակ։ Իր ծննդավայրից, քանաքեռից հրաշալի տեսարան էր բացվում և փառավոր էր երևում հատկապես Արարատը։ Խաչատուր Աբովյանը քանաքեռից սփռվող իր երազանքը արտահայտել է հայրենասիրական ոգեշունչ խոսքով. «Ոչ մի բնակավայր այնքան գեղեցիկ, այնքան դրախտային չէ, ինչպես այս բարձրադիր վայրը»։ Եվ հարավային երկնքի տակ, երեկոյան մթնշաղին, երբ ահն ու հրճվանքը սարսափն ու հույսը, երբ օրվա տեսարանները հիշողությանդ մեջ դեռ թարմ են, խաղերն ու բնությունը, եւ այս զառիթափլանջը, երբ քաղաքը, գյուղի այգիները, լեռնային հսկաները, Արարատն ու Արագածը վրա հասնող գիշերվա մեջ հետզհետե անհետանում են աչքիդ առաջից, թե այս բոլորն ինչպիսի տպավորություն են թողել ինձ վրա, ես չեմ փոխի եւ ոչ մի բանի հետ, որ տեսել եմ հետագայում։ Ահ, սրանք պատկերներ են, որ թերևս ոչ մի նկարչի աչք չի տեսել, ոչ մի այլ սիրտ չի զգացել։ Այնպիսի ջերմությամբ, ինչպես պարրոտն է արտահայտվել Խաչատուրի մասին, նմանապես ինքը արտահայտվել է նրա մասին։ Ավելին, Խաչատուր Աբովյանը պարրոտին նվիրել է «Բազմերախտ իմ բարերար Ֆրիդրիխ պարրոտի պատկերի առջև» բանաստեղծությունը։ Խորհրդանշական է, որ Խաչատուր Աբովյանը արշավախմբի նպատակի մասին իմանում է մայր տաճարի տանիքին գտնվելու ժամանակ, ուր նա բարձրացել էր պարրոտի հետ ուսումնասիրելու Արարատյան դաշտը։ Հենց այնտեղ էլ պարրոտը նկարում է Արարատի պատկերը, որը հետագայում փորագրել է տալիս և տպագրում դորպատում։ Խաչատուր Աբովյանը գրում է, իմանալով, որ նրանք ցանկանում են բարձրանալ լեռը, այլևս չէի ուզում նրանցից ոչ մի քայլ հեռանալ։ Մոտենում էր Խաչատուր Աբովյանի երազանքը իրականանալու, Արարատի գագաթը բարձրանալու պահը։ Ավարտվեց Արարատի գագաթը բարձրանալու պրոֆեսոր Պարրոտի գլխավորած արշավախմբի և Խաչատուր Աբովյանի երազանքի մասին հաղորդումը, տեքստը կարդաց Աիդա Ներսիսյանը։ Հաջորդ հաղորդման թեման է առաջին արշավախումբը Արարատի գագաթին և Խաչի կանգնեցումը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կհնչեն Հայաստանի գուսանական և ժողովրդական երգի պետական անսամբլի կատարումները, խմբավար Գրիգոր Սանդալջյան, գեղարվեստական ղեկավար Ռուբեն Ալթունյան։ Ժողովրդական երգ Ադանայի ողբը, մենակատար Ագափի Ղազարյան։

0: Հնչեցին Հայաստանի գուսանական և ժողովրդական երգի պետական անսամբլի կատարումները, խմբավար Գրիգոր Սանդալջյան, գեղարվեստական ղեկավար Ռուբեն Ալթունյան։
1: Էդվարդ Գրիգ, նորվեգական պար, օպուս 35, համար 2, կատարում է Նյու Յորքի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։

Հնչեց Էդվարդ Գրիգի նորվեգական պարը, օպուս 35, համար 2, կատարեց Նյու Յորքի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։ Աստոր Պիացոլա, Միլտոնի պատկերը, Սատանայի ռոմանս, Միքելանջելո 70, կատարում է Կադանս անսամբլը, մենակատարներ Արմեն Բաբախանյան, դաշնամուր, Հակոբ Ջեղացպանյան, գիթար, Վարազդատ Խաչումյան, ջութակ, Գևոր Գասպարյան, ակորդիոն, Խաչատուր Սավզյան, կոնտրաբաս։

Հնչեցին Աստորպիա Ցոլեի Միլտոնի պատկերը, Սատանայի ռոմանս և Միքելանջելո 70 ստեղծագործությունները, կատարեց կադանս անսամբլը, մենակատարներ Արմեն Բաբախանյան, դաշնամուր, Հակոբ Ջաղացպանյան, կիթառ, Վարազդատ Խաչումյան, ջութակ, Գևոր Գասպարյան, ակորդիոն, Խաչատուր Սավեզյան, կոնտրաբաս. Անտոն Վեբերն, 5 երգ, օպուս 4, ըստ Ստեֆան Ջորջի պոեմների, կատարում են Քրիստիան Օելզը, սոպրանո, և Էրիկ Շնայդերը, դաշնամուր։

Հնչեցին Անտոն Վեբերնի 5 երգերը, օպուս 4, ըստ Ստեֆան Ջորջի պոեմների։ Կատարեցին Քրիստիան Օելզը, սոպրանո, և Էրիկ Շնայդերը, դաշնամուր։ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ Գալարափողի և նվագախմբի համար, համար 1, ռե մաժոր։ Կատարում է Սանտ Մարտինի երաժշտական ակադեմիա նվագախումբը, մենակատար Փիթեր Դամ, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար մեկ կոնցերտը Գալարա փողի և նվագախմբի համար Ռե մաժոր, կատարեց Սանտ Մարտինի երաժշտական ակադեմիա նվագախումբը, մենակատար Փիթեր Դամ, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

0: Վեն ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն է։
1: Սուրբ գիրքը ընդհանուր քրիստոնեական աշխարհայացքի լույսի ներքո ընթերցելու մասին։ Հին Կտակարանյան եւ Նոր Կտակարանյան եկեղեցու կյանքի առանցին փաստերի իմացությունը բավարար չէ կուր աշխարհայաց կազմելու համար։ Առանց իր ամբողջության մեջ քրիստոնեական աշխարհայացքի հստակ ըմբռնման, սրբազան պատմության ամենանշանակալից փաստերն իսկ կորցնում են իրենց անանց կենսական նշանակությունը։ Իրապես, եթե չհասկանալով քրիստոնեական աշխարհայացքը, ես չգիտեմ մարդու երկրային կյանքի իմաստը, աստվածային հայտնության ճշմարիտ նշանակությունը մարդկության համար, չեմ հասկանում աստծո որդու մարդեղացման փրկաբանական իմաստը, ինչ անանց կենսական նշանակություն կունենա ինձ համար հավատը առանցին փաստերի, օրինակ ջրհեղեղի, Եգիպտոսի հրվածների, Դավիթ թագավորի հանցագործության, Կույս Մարիամից փրկչի ծնունդի, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հրաշքների, հարության ու երկինք համբարձվելու եւ այլնի նկատմամբ։ Միայն աստծո փրկագործության, մարդու երկրավոր կյանքի իմաստի եւ մարդկության համար աստվածային հայտնության հստակ ըմբռնումը կարող են հասկանալի դարձնել այս բոլոր փաստերի ճշմարիտ անանց նշանակությունը։ Կարող են հնարավորություն ընձեռել խոհեմ վերաբերմունք ունենալու իմ եւ այլոց մեջ բնակվող չարի եւ բարու հանդեպ, գիտակցաբար համաձայնեցնելու կյանքը այս փաստերի նկատմամբ հավատի հետ։ Ընդհանուր քրիստոնեական աշխարհայացքն ամենևին չհասկացող կամ նրա մասին խիստ որոշակի պատկերացում չունեցող մարդու համար նույնիսկ գոթողային աստվածաբանական դավանաբանական գրականության ընթերցանությունն է անպտուղ եւ վտանգավոր։ Միշտ վտանգ կա, որ նա կեղծ ու չափազանցված պատկերացում կկազմի այն հարցի մասին, որը պատահականորեն գիտի։ Նա հազիվ թե կարողանա այդ հարցն ընդհանուր հայտարարի բերել մյուս բազմաթիվ հարցադրումների հետ, որոնց դերն ու նշանակությունը բնավ չի հասկանում։ Եվ որքան շատ կարդա առանցին դատողություններ, այնքան ավելի նրա միտքը կխճողվի բացարձակապես իրար չշաղկապված աստվածաբանական գիտելիքների բավիղներում։ Այդպիսի մեկը, բախվելով գիտական անհեթեթ հեքիաթիկներից ամենաանհեթեթի վրա հիմնված աշխարհայացքի հետևորդի հետ, կամ իրեն սթափ գնահատելու առաջին իսկ պահին դյուրությամբ կսասանվի, եթե արիություն չունենա խոնարհաբար խոստովանելու իր ամոթալի տգիտությունը քրիստոնեական աշխարհայացքի ըմբռնման հարցում, անկախ աստվածաբանական առանցին հարցերի մասին իր գիտելիքներից։ Հոգևոր կյանքի մասին ճիշտ պատկերացում կազմելու և Սուրբ գիրքը ուղղափառորեն հասկանալու համար անհրաժեշտ է կարդալ ուղղափառ եկեղեցու Սուրբ հայրերի երկասիրությունները, որոնց աղբյուրն ու հիմքը Սուրբ գիրքն է, որը և նրանք մեկնում են։ Քանզի այդ գրավոր հոգևոր ժառանգության հեղինակները, Սուրբ և Աստվածաշնոր հայրերը, ներշնչվել են նույն Սուրբ հոգուց, ով ներգործում էր մարգարեների ու առաքյալների վրա, որոնց ձեռքով էլ մարդկությանը շնորվեց աստվածային հայտնությունը, Սուրբ գիրքը։ Պատմական մանրամասնությունները, թե ով, երբ և ինչ առիթով է հայտնել աստծո այս կամ այն խոսքը, հավատացյալի համար էական չէ։ Աստվածային ճշմարտությունը ճանաչելու համար դա չէ կարևորը, հավատացյալի համար երբ, ինչ առիթով, ում միջոցով էլ, որ երկրին հասած լինի աստվածային այս կամ այն ճառագայթը, բովանդակ հայտնությունը Սուրբ հոգուց է տրված, և բխած լինելով անայլայլելի աստծուց, ում մեջ չկա փոփոխման ստվեր, այն չի կարող չունենալ համընդհանուր և հավիտենական նշանակություն, որպես կենդանի աստծո անխախտելի կամք, աստվածային ամփոփելի ճշմարտության երկրային արտացոլում։ Պատմական իրադարձությունները քրիստոնեական աշխարհայացքի համար ինքնին երկրորդական նշանակություն ունեն։ Առավել կարևորը նրանց ներքին, անանց իմաստն է, որը կարող է չնկատվել առաջին պլան մղված պատմական իրադարձությունների մեջ։ Օրինակ, ջրհեղեղի պատմությունը նախ եւ առաջ մեղքի, դատաստանի, փրկության եւ նոր կյանքի մասին է, մինչդեռ տապանի չափսերը, կենդանիների քանակը, ջրհեղեղի տևողությունը եւ այլն երկրորդական հարցերից են։ Այս պատմական հետազոտությունների մեծ մասը իզորի է բավարարել ոչ թե գիտակցության խոհեմ պահանջները, այլ ավելի շուտ աննպատակ հետաքրքրասիրությունը։ Մեղսալից մարդկության կամքին այնքան հատուկ են թեթևամիտ հնարքները, որ յուրաքանչյուր նոր պատմական մանրամասնություն պատահություն է ընձեռում աստվածային հայտնության գանձը վերածել ոչ պիտանի պատմական մի տեղեկատուի։ Հարկ է հստակ հասկանալ, որ կենաց գիրքը Աստծո խոսքն է, որն ունի ոչ թե տեղային և ժամանակավոր, այլ համամարդկային և հավիտենական նշանակություն, և որ այս համամարդկային ու հավիտենականը հատուկ են աստվածաշնչյան յուրաքանչյուր անձի և հայտնության ամեն մի խոսքի։ Ավետարանը գրում է մի հեղինակ, վաղուց տեղի ունեցած և պատմության գիրկն անցած իրադարձությունների արձանագրություն չէ, այլ միշտ արդիական է, այն հավերժ է, ինչպես նրանում ամփոփված ճշմարտությունները, որոնք անդադրում իրականանում են մարդկանց կյանքում սերնդե սերունդ։ Աստվածաշունչ Մատյանի ներքին իմաստի հենց այս ընկալումն է, որ պատմական մանրամասնությունների պատճառով խաթարվում է շատերի համար, շեղելով ուշադրությունը հավիտենականից դեպի ժամանակավորն ու անցողիկը։ Ահա թե ինչու է հնարավոր մեզ բոլորիս ծանոթ ցավալի երևույթը, երբ աստվածաբանությանն ու եկեղեցու պատմությանը քաջատեղյակ մարդիկ իզորու չեն Քրիստոսի։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Չակոննա, թիվ 2 պարտիտից, կատարում է Ժան Տեր Մերկերյանը, ջութակ։

0: Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի Չակոննան թիվ 2 պարտիտից, կատարեց Ժան Տերմերկերյանը, ջութակ։
1: Կարլ Մարիա Վեբեր, մեծ կոնցերտային դուետ կլարնետի և դաշնամուրի համար, օպուս 48, կատարում են Մայքլ Կոլինսը, կլարնետ, և Քեթրին Ստոտթը, դաշնամուր։

հնչեց Կարլ Մարիա Վեբերի մեծ կոնցերտային դուետը կլարնետի և դաշնամուրի համար, օպուս 48, կտրեցին Մայքլ Կոլինսը կլարնետ և Քեթրին Ստոտթը դաշնամուր։ Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, դաշնամուրային սոնատ համար 14, դո դիեզ մինոր, օպուս 27 համար 2, լուսնի, կատարում է Ալֆրեդ Բրենդելը։

Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 14 դաշնամուրային սոնատը, դո դիեզ մինոր, օպուս 27 համար 2, լուսնի, կատարեց Ալֆրեդ Բրենդելը։

0: հայկական վանքեր և սրբատեղիներ։
1: Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր կպատմենք Շորոթի Սուրբ Հակոբ եկեղեցու և Զարեքա Անապատի մասին։ Շորոթի Սուրբ Հակոբ եկեղեցին գտնվել է Մեծ Հայքի Սյունիք նահանգի Երնջակ գավառի Շորոթ գյուղի կենտրոնում, այժմ Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության Ջուլֆայի շրջանում։ 13-րդ դարից հիշատակվող եկեղեցու ներկայիս շենքը, ըստ շինարարական արձանագրության, կառուցվել է 1642 թվականին։ Գմբեթը 1704 թվականին վերակառուցել է Սիմեոն Վարդապետը, Շորոթեցի Սամուելի և Էյվազի միջոցներով։ 20-րդ դարի սկզբին տանիքի արևմտյան կողմում փոքր զանգակատուն է կանգնեցվել։ Եկեղեցին խաչաձև մույթերով գմբեթավոր խոշոր բազիլիկ է, արևմուտքից կից երակամար գավիթ սրահով, որն ավերվել է 1840 թվականի երկրաշարժից։ Շորոթի Սուրբ Հակոբ եկեղեցու հիմնական ծավալը կառուցված է բազալտով, իսկ բարձր սլացիկ թմբուկով գմբեթը աղյուսով։ Գավիթի փլատակներում գտնվում են Հիսուսը գրկին աստվածածնի հարթաքանդակը, ինչպես նաև 15-ից 17-րդ դարերի խաչքարերը։ Մեծ Հայքի մեկ այլ ուտիկ նահանգում է գործել Չարեքա Անապատը, որը հայտնի է նաև Չարեքա գետի անապատ և Չարեքա վանք անուններով։ Այս անապատը գտնվել է ուտիկ նահանգի Գարտմանաձոր գավառում, Շամքոր գետի ձախ ափին, այժմ Ադրբեջանի Գետաբեկի շրջանում։ Ըստ պատմիչ Առաքել Դավրիշեցու, Չարեքա անապատը 17-րդ դարում հիմնադրել է Սյունյաց մեծ անապատի սան Դավիթ եպիսկոպոսը և կառուցել երկու զույգ մույթերով եռանավ բազիլիկի հորինվածքով Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին։ Իբրև հավելում նշենք, որ ոչ միայն Դավիթ եպիսկոպոսը, այլև Սյունյաց մեծ անապատից ելած շատ այլ լուսավորիչներ հիմնադրեցին մենաստաններ ու անապատներ։ Դրանցից յուրաքանչյուրը հետագայում դարձավ մշակութային ու կրթական կենտրոն, ինչի շնորհիվ Հայաստանում հոգևոր մշակութային կյանքը նոր զարգացում ապրեց։ Շարունակելով մեր խոսքը Չարեքա Անապատի մասին, ասենք, որ Կարապետ երկրորդ Ուլնեցի կաթողիկոսը 1726-ից 29 թվականներին Չարեքա Անապատին նյութական օգնություն հասցնելու արթիվ գրած կոնդակում այն անվանել է «Գլուխ ամենայն անապատած, անվանի և հրճակյալն ամենայն երկրի, մեծ և սուրբ»։ 1659 թվականին Չարեքա Անապատի հյուսիսարևմտյան կողմում Վանահայր Սարգիս Վարդապետը կառուցել է քառակուսի հատակագծով 8 սյունանի աղյուսաշեն գմբեթավոր զանգակատունը նվիրված Գաբրիել և Միքայել հրեշտակապետերին։ Զանգակատան հարավային ճակատին լուսամուտի երկու կողմերում տեղադրված են սրնգահար հրեշտակների հարթաքանդակներ։ 1684 թվականին Վանահայր Ներսես Վարդապետը Չարեքա Անապատի 70 միաբանների մասնակցությամբ կառուցել է Սուրբ Աստվածածին եկեղեցուն արևմտյան կողմից կից բազիլիկ հորինվածքով գավիթը, որի հարավային ճակատը եռակամար սյունասրահ է։ 1667 թվականին Սարգիս Վարդապետը Չարեքա Անապատի հյուսիսարևմտյան բլրի գագաթին կառուցել է հարանց կոչվող թաղածածկ մատուռը, որը հետագայում ծառայել է որպես անապատի վանահայրերի տապանատուն։ 1717 թվականին Մկրտիչ Վարդապետը կառուցել է Չարեքա Անապատի կամարակապ դարպասով պարիսպը, որինքից են թաղածածկ 30 խուց։ Համալիրի արևմտյան կողմում խոհանոցով սեղանատունն է, քարե երկշարք սեղաններով։ 1730 թվականին Վանահայր Մկրտիչ Վարդապետը հանգանակությամբ ձեռք բերած միջոցներով նորոգել է Լեզգիների արշավանքից ավերված Չարեքա Անապատը։ 17-ից 18-րդ դարերում Չարեքա Անապատում ձեռագրեր են նորոգվել և գրվել։ 18-րդ դարում անապատն ունեցել է ընդարձակ կալվածքներ, անտառ, ձմեռանոցներ, ջրաղաց և այլն, որոնք բազմիցս կողոպտել են շրջակա մահմեդական բնակիչները։ 1862 թվականին Սարգիս Վարդապետը նորոգել է Չարեքա Անապատը, իսկ 1902 թվականին մահմեդական ավազակախումբը կողոպտել է անապատը և սպանել Վանահայր Աստվածատուր Վարդապետին։ 1918 թվականից Չարեքա Անապատը լքվել է և ամայացել է։

0: նրանց համար ովքեր փնտրում են Վեմ ռադիո FM 91.1
1: Կարոտ անսամբլի կատարմամբ կհնչեն հայկական ժողովրդական երգեր

հնչեցին հայկական ժողովրդական երգեր կարոտ անսամբլի կատարմամբ։ Սերգեյ Ռախմանինով, Ինտերմեցո և կանանց պարը Ալեկո օպերայից, կատարում է Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Անդրե Պրևին։

Հնչեցին օպերայի նարյաներ Մոնսերատ Կաբալիեի կատարմամբ։ Յոզեֆ Հայդն, կոնցերտ ռե մաժոր, թավջութակի և նվագախմբի համար, օպուս 101, կատարում է անգլիական կամերային նվագախումբը, մենակատար Յոյոմա, դիրիժոր Խոսե Լուիզ Գարսիա։

հնչեց Յոզեֆ Հայդնի ռե մաժոր կոնցերտը Թավջութակի և նվագախմբի համար, օպուս 101, կատարեց անգլիական կամերային նվագախումբը, մենակատար Յոյոմա, դիրիժոր Խոսե Լուիս Գարսիա. Գիորգ Ֆիլիպ Թելեման, Ֆանտազիա համար 5, լյա մաժոր, կատարում է Անժել Դյուբոն.

0: FM 91.1.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ

Վարդան Այգեկցի, խրատ շնացողների և զանազան մեղքերի վերաբերյալ։ Վայ շնացողներին, որ ապականում են Աստծո տաճարը և պղծում Սուրբ Անկողինը, ուստի աղաչում եմ, փախեք շնությունից, ինչպես օձից, որովհետև մեր հույսը, Քրիստոսը, դատապարտում է ցանկասիրությամբ նայելը և մտքով պղծվելը, քանի որ մյուս մեղքերը մարմնից դուրս են գործվում, իսկ շնությունը մարմնի ներսում և մարդու ամբողջ զորության մեջ. Նրան եմ շնացող և հրի ժառանգ անվանում, ով օրինավոր ընկեր չունի և գնում շնանում է, իսկ ով Աստծո օրենքով ամուսնության ընկեր ունի և գնում շնանում է, լինի այր թե կին, նա ոչ միայն շնացող է, այլև ըստ Սուրբ գրքի մարդասպան է կոչվում, քանզի իր կամքով թողնելով Սուրբ հացը և անարատ գինին, գնաց կերավ գարշելի աղբն ու խմեց շանարյուն ու թարախ, որը շնությունն է։ Ով որդիակ, հազար անգամ թուք քո երեսին, որ թողեցիր կաթը և խմեցիր թարախ, անմիտ, ինչ գտարոտար կնոջ կամ տղամարդու մեջ ավելի, քան քոնի, որ թունավորեցիր քո հոգին ու մարմինը դառնալով դևերի բնակարան։ Վայ որդիակներ ու դուստրեր իմ, շնության պատճառով որքան անբավարյուն է հեղվում երկրի վրա, գաղտնի և հայտնաբար, թունավորմամբ, պիղծ սնարներով և սպանությամբ, կամ որքան մանուկ լույս աշխարհ չի գալիս մարդկանց վախի և ամոթի պատճառով։ Վայ մեզ որդիակներ, որովհետև շնության ցավն ու ցանկությունը մաշեց մարդկային ցեղը և դեռ պիտի մաշի, ինչպես գրում է Աստվածային Սողոմոնը։ Այս պատճառով վայ զարդասեր ու պճնվող կանանց, նաև նրանց, ովքեր իրենց աչքերն ու երեսները հարդարում են շպարով երիտասարդներին գայթակղեցնելու համար, որովհետև նրանք չեն կարողանալու տեսնել Սուրբ Խաչի լույսը Փրկչի Գալստյան մեծ օրը, և Քրիստոսը չպիտի համբուրի նրանց, ինչպես արդարներին։ Եվ հազար անգամ վայ այն կնոջը, ով չար դեղերով ու հնարքներով խափանում է որդե ծնությունը և ուրիշներին էլ խրատում նույնն անել, քանզի հրախառը նրյան ծովը և խավարը պիտի անզերծանելիորեն տանջեն նրանց, և յուրաքանչյուր մանկան դիմաց, որի ծնունդը խափանել են չար դեղերով, Աստված նրանցից հասուն մարդու արյուն պիտի պահանջի ահավոր ատյանում։ Եկեք, իմ սիրելի որդիակներ և դուստրեր, ձեզ տամ մեծ ուրախության ավետիսը, և դուք իմ ողորմելի Վարդանիս մեղքերի համար ամբողջ սրտով թողություն խնդրեք, քանզի այն տղամարդն ու կինը, որ անարատ են պահում իրենց անկողինը պիղծ խառնակությունից և քահանայի առաջ խոստովանության ժամանակ խոնար ու անվոխակալ են, եթե 10 կամ 20 որդի էլ ծնեն, վերջին օրը իմաստուն կույսերի հետ կկանչվեն Քրիստոսի կողմից և կդասվեն նրա աջ կողմում։ Դարձյալ, իմ որդիակներ, ձեզ տալիս եմ կյանքի նոր ավետիս, որպեսի ուրախանակ և ինձ ողորմելի Վարդանիս համար մեղքերի թողություն խնդրեք։ Եթե ձեզանից վերցնեն սահմանված հարկից ավելին, մարմնավոր և հոգևոր գործակալներն ու դատավորները բռնադատեն, ձեզ իզուր ու հանիրավի հափշտակեն կամ տուգանեն, եթե գողանան ու խապեն, այդ ամենը պահված է ձեզ համար իբրև կամավոր ողորմություն, և դուք այս բանում մի եղեք անհավատների նման, մի լսեք տգետներին, որովհետև գրված է, թե Աստված ճշմարտապես պահում է զրկանքների հաշիվը և ամեն ինչում արդարություն գործում։ Ուստի Աստված խնդրում և պահանջում է ձեզանից, որ խնդությամբ ընդունեք զրկանքները և օրհնեք ձեզ ատողներին և հալածողներին, հանեք ոխը ձեր սրտերից և ամեն ժամ ողորմած ու կարեկից լինեք։ Սա էլ լավ իմացեք, իմ որդիակներ, որ Աստվածաշունչ գիրքը գովում, փառավորում և Աստծուն անվանակից է կոչում ողորմածին, Սուրբ գիրքը և մարդիկ ասում են, որ տրված մեկ ողորմության դիմաց դատաստանի ահեղ օրը հարյուրապատիկը կտրվի, իսկ ով անողորմ և անկարեկից է, նա դև է կոչվում, քար ու երկաթ և սատանայի ընկեր։
Աստված սիրում է ուրախ սրտով, քաղցր խոսքով, արդար վաստակից տրված ողորմությունը, և Աստծո համար աղքատին այսպես տված քո մի պատառած ավելի մեծ ու ընդունելի է, քան 10 արծաթն ու դահեկանը, որ տալիս ես գողացածիցդ և արհամարում աղքատին, որովհետև վարձն աշխատողին է գտնում, իսկ դու դատվում ես և ոչ թե օգտվում. Նա, ով իր տան դռան առաջ անարգում է աղքատին, նրա արարչին է պարսավում. Նույնպես և նա, ով նախատում է գաճաճին, տգեղ մարդուն կամ էլ խեղվածին, նրա արարչին է նախատում, քանի որ ով նախատում է հյուսնի ու դարբնի գործը, նա ոչ թե գործը, այլ արհեստավորին է նախատում ու անարգում. Ուրեմն, Աստված ողորմության շատին ու քչին չի նայում ու քննում, այլ նայում է միայն սրտին ու կամքին, և այդպես ընդունում ողորմությունը. Եվ մեզ համար վկա է երանելի Այրիկինը, որ երկու լոմայով հաղթեց հարուստներին, ովքեր շատ, բայց իրենց ավելցուկից էին գցում գանձանակի մեջ և գովվեց Քրիստոսից. Ահա տես, որ նաև աղքատը կարող է ողորմություն տալ, եթե ողորմած սիրտ ու կամք ունի. Աստված քաղցր ու մարդասերը, և նրան, ով հանուն սիրո մի բաժակ ջուր կտածարավյալին, ով խոսքով կխնայի նեղյալներին ու աղքատներին, ով խոսքով ու գործով կարեկից կլինի թշվառներին ու մեղավորներին, և կամ ով հանուն Աստծո բանտարկյալներին ու հիվանդներին տեսության կգնա, խոստացավ վարձ տալ այսպիսի գործերը ողորմություն համարելով. Ինչպես որ Սուրբ Հայրերից մեկը տեսավ, թե ինչպես լուսեղեն մի թագուհի փառքով ու պատվով ամպերի վրայով բարձրանում է առաստված, և հարցրեց նրան. «Դու ով ես, կամ որ թագուհին ես»? Իսկ նա պատասխանեց. «Ես երկնավոր Փեսայի դուստրն եմ, որ ամեն ժամ համարձակ մտնում եմ իմ հոր մոտ, նստում նրա գիրկն ու համբուրում նրան, և իմ անունն է ողորմություն, որ լինում եմ զվարթ սրտով և արդար վաստակից կատարված. Իսկ այն մարդուն, ով խոնար սրտով ու անվոխակալ մտքով ինձ իր օգնականն է դարձնում, ես մտցնում եմ իմ երկնավոր թագավորի Աստծո մոտ. Եվ սա այն է, որ Քրիստոսն ասաց. երանի ողորմածներին, որովհետև նրանք ողորմություն պիտի գտնեն»։ Մարգարեն էլ ասաց. «Քո մեղքերը քավիր ողորմությամբ, և քո անօրենությունները տնանքներին գթալով»։ Նաև «Քաղցածներին բաժանիր քո հացը, և այն ժամանակ այգաբացի պես պիտի ծավալվի քո լույսը»։ Շատ այլ խոսքեր էլ կան, սակայն այսքանը բավական է, որովհետև երկիրը լցվեց Աստծո գիտությամբ։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 3-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Տեր իմ, Տեր, պարգևատու, ինքնաբուն բարի, ամենքին տիրող հավասարապես, ոչնչից միակ արարող բոլորի, փառավորյալ, անքնին, ահեղ, ահարկու, սոսկալի, հզոր, սաստիկ, անկրելի, անմերձենալի, անըմբռնելի, անիմանալի, անճառելի, անտեսանելի, անզննելի, անշոշափելի, անորոնելի, անսկիզբ, անժամանակ, անշամանդախ գիտություն, անկասկած տեսություն, ճշմարիտ էականություն, բարձր և խոնար, օրհնաբանելի գոյություն, անստվեր ծագում, ամենափայլ ճառագայթ, խոստովանված լույս, անտարակույս վստահություն, անտարտամ հանգիստ, անփոփոխելի կնիք, անսահմանելի պատկեր, վկայված անուն, քաղցր ճաշակում, բերկրության բաժակ, հոգիները հաստատող հաց, անխավար սեր, աներկբախոստում, ցանկալի ծածկույթ, անկողոպտելի զգեստ, բաղձալի օթոց, փառքի զարդ, մեծ պաշպան, գովված ապավեն, աննվազելի շնոր, անպակասելի գանձ, անապական անձրև, արփիացնցուղ ցող, ամենուրեք տեղացող դեղ, ձրի բժշկություն, կրկնաձիր առողջություն, վեհագույն խրախույս, անպատիր կանչ, համընդհանուր ավետիս, ստրկամեծար թագավոր, աղքատասեր պաշտպան, մշտահարուստ տվիչ, անխափան առաջխաղացում, աննահանջ հրաման, անհամառոտ հույս, երկար տեսողություն, անզղջական պարգև, ամենաբաշխ աչ, արդարակշիր ձեռք, անաչառ աչք, մխիթարության ձայն, սփոփիչ լուր, բերկրության բերում, կենթանի անոն, նախախնամող մատ, անգայթակղելի ելք, անխարդախ ընթացք, կենթանարար կամք, աննենգելի խրատ, աննախանձելի պատիվ, լայնական հնարք, անցկական պայման, անգտանելի հետք, աներևույթ շավիղ, անչափագիր պատկեր, անսահման որքանություն, աննմանական տիպ, անզուգական գութ, բազմազեղ ողորմություն, տոնելի խոնարություն, փրկական համբույր. Եվ սրանցից ավելի վայելչական կոչումներ կան աստվածությանը նվիրելի. օրհնված, գովված, բարեբանված, քարոզված, ավետարանված, հրճակված, հնչեցված, պատմված, անխափելի կամքով աղաչված, և քեզանից մեզ եկող քաղցրության այլ զեղումներ, որոնք լուսաբանվելու են առաջիկա խոսքերի ձևակերպումներով, հայտնի դարձնելով քո ուրախությունն իմ փրկությամբ, երանություն, ասես պարարտությունից ախորժալի տենչանքով լցված, ոչ որպեսի իմ սնոտիա պատվաստ երգով փառատրվես, այլ որպեսի իմ այս փոքր աղերսը պատճառ դարձնես քո մեծ փրկագործության։ Ողբերգության այս նոր ու նկարագրական Մատյանի պատվերը, որն ամփոփում է և ի ցույց դնելով նշավակում բոլորի կրքերի դիպվածները, որպես քաջատեղյա կցորդ ամենքի կարիքների, ուղված է երկրի վրա ապրող բոլոր բանականներին, տիեզերածավալ բազմահոլով բոլոր քրիստոնյաներին, թե նրանց, որ առաջին ժամին են հասել, թե ովքեր կանչվել են երկրորդին, արփունքի հասակում, և թե ովքեր օրվա վերջում են այն ընդունել տկար ծերությամբ, մեղավորներին և արդարներին, ինքնահավան մեծամիտին և անձնադատ հանցավորին, բարիներին և եղեռնագործներին, նկուններին և արիներին, ստրուկներին և հպատակներին, սեպուհներին և գերաշխարիկներին, միջակներին և պայազատներին, շինականներին և տոհմիկներին, արուներին և էքերին, հրամայողներին և հնազանդվողներին, իշխողներին և նվաստներին, վեհերին և փոքրերին,
ազնվականներին և ռամիկներին, ձիավորներին և հետևակներին, քաղաքացիներին և գեղջուկներին, ահավորի սանձով բռնված գորոզ արքաներին, վերնականներին խոսակցող միայնակյացներին, մաքրակենցաղ և տիրանվեր զգաստներին, երջանկակրոն քահանայության ընտրվածներին, բարեզգեցիկ խնամատար առաջնորդներին, նախաթոր գահակալներին և սրբանվեր վերատեսուչներին, սրանցից ոմանց աղաչանք ու աղերս, ոմանց էլ բարի խրատ թող մատակարարեն աղոտքներն այս Մատյանի, որ ձեռնարկեցի հոգուց զորությամբ, բազմադիմի մաղթանքներ կարգելու և սրանով նրանց բոլորի խնդրանքները մեծիտ գթության առջև հանապազ դնելու։ Սա մաքուր սրտով ընթերցողների հոգիները բժշկիր և մաքրիր հանցանքներից, ներիր նրանց պարտքերը և արձակիր մեղքի կապանքներից, թող արտասվեն սրանով վարժվողները և թող սրա միջոցով պարգևվի նրանց փափագելի ապաշավանք, թող շնորհվի քեզանից Տեր նրանց հետ և ինձ կամքի զղջում, իսկ նրանց իմ խոսքով բարեհամբույր հոգի, թող այս Մատյանով նաև ինձ համար նվիրվեն նրանց պաղատանքները, և այս խոսքերով նրանց հեզությունը թող իմի հետ խնկարկվի։ Թող քո լույսի շնորը մտնի, բնակվի այս ողբերգությունը ճաշակողների մեջ։ Եթե պատահի, որ սրա միջոցով բարեպաշտներ ընծայվեն, ինձ էլ ընդունիր նրանց հետ, որ կենդանի են քեզ համար գտած։ Եթե սրա միջոցով ցավագին արտասուքի սրբանվեր կաթիլներ թափվեն աչքերից, այնպես արա խնամակալ, որ դրանք և ինձ վրա անձրևվեն։ Եթե կյանքի այս չարչարանքներին հաղորդվողների համար սա փրկություն համարվի ու կարգվի, քո կամքով այնպես արա օրհնված, որ ինձ համար էլ համարվի։ Եթե այս խոսքերով աստվածահաճո հեծություններ դուրս գան մեկի ծածուկ խորքերից, քեզանով բարձրյալ թող ես էլ օգտվեմ նրա հետ։ Եթե մեկը մաքուր ձեռք բարձրացնի դեպի քեզ խունկ մատուցելու, թող իմ այս ձայնին նաև այդ աղաչողի մատուցած աղերսը հասնի միանա։ Եթե բազմապիսի պաղատանքներ ծնվեն իմ աղերսների հետ, թող սրա համար ինձ էլ քեզանով կրկնակի պարգև տրվի։ Եթե հոգու այս բանավոր պատարակը հարգելի և հաճելի լինի քեզ, նախ ուրիշներին նիմի հետ թող քեզանով ընծայաբերվի։ Եթե մեկը ձանձրության տխրությունից նվաղի, թող այս հարաչանքների հենարանով վերստին կանգնի քեզ հուսալով։ Եթե վստահության ամբարտակը մեղքով խորտակվի, քո պաշտպան աչով հարմարեցված այս քարերով թող դարձյալ կառուցվի։ Եթե հույսի լարը հանցանքի սուսերով կտրվի, ամենակալիտ կամքով թող վերստին կծվի բարվոք պատվաստմամբ։ Եթե հոգու ցավերի մահացու վտանգ պաշարի մեկին, սրանով քեզ աղոթելով կեցուցիչ, թող կյանքի հույսով փրկություն գտնի։ Եթե մեկի սիրտը տարակույսի տագնապով խոցվի, սրա միջոցով թող քո քաղցրությամբ փրկվի առողջանա։ Եթե մեկն անքավելի մեղքի կորստյամբ ընկղմվի խոր անդունդի մեջ, այս հնարքի կարթով դեպի լույս թող գա, քեզանով պատսպարված։ Եթե մեկը վնասվի խավարային գործերի ծուղակների մոլորությամբ, նորից թող զորանա քեզ համար և քեզ ապաստանի միակ ապավեն։ Եթե վստահության զրահը

չիտ խորրդին։ Եթե անօրենության խորտակիչ մրիկը երկրային այս ծովում հանգարց հարվածի մարդկային մարմնի շինվածքին, թող վերստին հանդարտվի քեզ կապված այս թևերի ղեկով։ Այս ողբերի մատյանը, որ սկսեցի քո անունով բարձրյալ, կյանքի դեղ դարձրու քո արարածների, հոգիների և մարմինների ցավերի բժշկության համար։ Իմ սկսածը դու ավարտին հասցրու։ Քո հոգին թող խառնվի սրան, և մեծից զորության շունչը թող միանա ինձ շնորածդ այս ստեղծաբանությանը, քանզի դու ես տալիս զորություն վհատված սրտերին և փառավորվում բոլորից, ամեն։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Giovanni Gabrieli, երգեհունային ստեղծագործություններ, կատարում է Christopher Stembridge-ը.

Քրիստոֆեր Սթեմբրիջի կատարմամբ հնչեցին Ջովաննի Գաբրիելիի երգեհոնային ստեղծագործությունները։ Յոհաննես Բրամս, Սոնատ Թավջութակի և Դաշնամուրի համար, համար 1, մի մինոր, օպուս 38, կատարում են Յանոս Ստարկերը, Թավջութակ, և Ջորջ Սեբոքը, Դաշնամուր։

Հնչեց Յոհանես Բրամսի համար մեկ սոնատը Թավջութակի և Դաշնամուրի համար մի մինոր, օպուս 38, կատարեցին Յանոս Ստարքերը, Թավջութակ, և Ջորջ Սեբոքը, Դաշնամուր։

0: Հայ ժողովրդական հեքիաթ Ծովինարը
1: Մի թագավոր է լինում, պսակվում, հարս է բերում։ Այդ հարսը երեխա չի ունենում, 7 տարի անց է կենում։ Մի օր մի դերվիշ է գալիս, թագավորի դրանը կանգնում ու ասում.
2: Թագավորն ապրած կենա, ես գիտեմ, թե քո քեֆը ինչի է վատ։
1: Թագավորն ասում է.
3: Ինչի է վատ, դերվիշ բաբա։
2: Նրա համար, որ կնիկըդ երեխա չի բերում, ձիտել քուրակ։
3: Դերվիշ բաբա, որ դու էդ ենց իմաստուն ես, դրա հնարն էլ կգիտենաս, բա ոնց կլի դրա ճարը։
2: Թագավորն ապրած կենա, քու այգում մի խնձորի ծառ կա։ Ես օխտը տարի է բարչի տալի, հիմի նորմինը բռնել է, գնա բեր կալպի, միջուկը կնգատ տուր, կլեպները ձիուտ թողոտեն, կնիկըդ մի տղա կբերի, ձիտել մի քուրակ, տղիտ անունը կդնես անվախ, քուրակինը հրեղեն։
1: Այդ ասելու պես դերվիշը աներևութանում է։ Թագավորը գնում է այգին, տեսնում է, որ դրուստ հրես ծառի վրա մենակ մի խնձոր կա։ Ոնց որ դերվիշն ասել էր, այնպես էլ անում է։ Կնոջ ժամանակը լրանում է, ազատվում է, մի սիրուն տղա է բերում։ Ձիու ժամանակն էլ գալիս է, ծնում է մի սիրուն քուրակ։ Դերվիշի ասածանունները դնում են, ով տարով կմեծանա, անվախն ու հրեղենը օրով են մեծանում, անվախը, որ ոտնավորվում է, հա գնում է գոմը, ամեն օր հրեղենին կեր է տալիս ութի մարում, օրվա մի օրը հրեղենը լեզու է առնում ու ասում.
3: Անվախ, որ տեղըդ նեղվի կգաս իմ կուշտը հարցմունքի։
1: Մի արժամանակ անց է կենում, անվախն էլ հասած տղա է դառնում, հանկարծ մի ցավ է բռնում, ծակոցը ջիգիարն է տալի, կուչ ու հուպ տալով հասնում է գոմը, ասում.
4: Հրեղեն ջան, ես մերա, հնարուն ես տես։
3: Մի վախենա, աջ ձեռքը տար, ձախ կողքը տենտեղ մի խանչալ կա, հանի։
1: Ձեռքը կողքին է տանում, ճիշտ որ մի դաշույն է հանում, դաշույնի վրա տեսնում է մի սիրուն աղջկա նկար, վրան գրած Ծովինար, որ տեսնում է, խելքի ծերը գնում է, ցավնել է մտահանանում, ամեն բան էլ։ Հրեղենն ասում է.
3: Հա, անվախ, ինչ եղավ քեզ հետ։
4: Հրեղեն, Ծովինարին որտեղ գտնենք։
3: Շատ է դժվար, համակեֆըդ խարաբ միանիլ կգտնենք։ Գնա, մի հատ թամք շինել տուր, բեր վրես դիր։ Հոր կապը սպինդ քաշի, վրես նստի, ես կեզ կտանեմ քո Ծովինարի մոտ։
1: Անվախը գնում է մի լավ թամք է շինել տալիս, բերում ձին թամքում, հեծնում է ու ընկնում են ճամփա։ Գնում են գնում, շատ ու քիչ իրենք գիտեն, գնում են մի սև երկրի հանդիպում, տեսնում են ամեն ինչն էլ սև է, մին էլ տեսնում են մի սև ձիավոր դուրս եկավ, դրանց ճամփան կտրեց ու հարցրեց.
3: Ո՞ր եք գնում, սա իմ երկիրն է, ի՞նչ իրավունքով եք մտել իմ հողը, հը՞։
1: Ասում է ու թուրը հանում, վրա բերում անվախին, նրա վրա բերելուն պես հրեղենը ծարս է լինում, երկնքի ծերը հասնում, թուրը ոչ մեկին էլ չի դիպչում, հրեղենն ասում է.
3: Անվախ, անվախ մի մտածիր, դու սրան պիտի զորես, համա չսպանես, սա քո աղբերը կդառնա։
1: Անվախն ասում է.
4: Է, աղբերացու, քո թուրնից բան չի անիլ, ես էլ թուր ունեմ, հա, տես։
1: Ասելուն պես դաշույնը կողքիցը հանում է, թե չէ, շողքը ընկնում է այդ երկրի վրա, սև մարդը աչքերը փակում է, դաշույնը տեղն է դնում, սև մարդը մոտ է գալիս, բարիշում են, դառնում աղբերացու ու գնում են։ Գնում են, տեսնում, այդ սև երկրի ծայրին երեք եղբայր մի կողմից են կռվում, մի ամբողջ զորաբնակ մյուս կողմից։ Անվախը սև եղբորը պատվեր է տալիս, ինքն առաջ գնում, ասում եմ.
4: Թե շատի կողմն անցնեմ, կասեմ վախլուկ է, լավնեն է երեքի կողմից կռվեմ։
1: Անց է կենում երեքի կողմը, ու զորքի մի կողմից սրբում, մյուս կողմը դուրս գալիս։ Այն կռվող երեք եղբոր բերանը բաց է մնում, մնում են զարմացած, որ կռիվը վերջանում է, երեքն էլ գալիս են դրան գլուխ տալիս, տանում իրենց տուն, հորը պատմում եղելությունը։ Դրանց հայրը ասում է.
3: «Կուզես ինպես անդառնաս»։
1: Անվախն ասում է.
4: «Իմ մուրազնեն է, որ ձեր աղջկանը տաք իմ աղբորը»։
1: Դրանք համաձայնվում են, եղբորը կանչում են, 7 օր 7 գիշեր հարսանիք անում ու պսակում։ Վրա 7 օրը անվախը մատանին հանում է իր աջ ձեռի մատիցը ու տալիս սև եղբորը։ Ասում է.
4: «Քեզ թողնում եմ քո քեֆը քաշես, ես գնում եմ, որ վախտը այս մատանիքը սևանա, իմացիր, իմ տեղը նեղ է, հասիր ինձ օգնության»։
1: Հրեղնին նստում է, էլի ճամփա ընկնում։ Գնում են, գնում են, գնում, շատ նուքիչ իրենք գիտեն, գնում հասնում են հիմի էլ մի սպիտակ երկիր։ Այդ երկրումն էլ ամեն ինչ սպիտակ էր, հիմա էլ մի սպիտակ ձիավոր է դրանց առաջը կտրում, էլի կռվում են, աղբերանում են, առաջ գնում։ Պատահում են մի ուրիշ երեք եղբոր ու մի զորքի կռվի։ Այդ երեք եղբոր կողմն են բռնում, հրեղենը զորքին հաղթում է։ Գլուխները դել ինչ ցավեցնեմ, վերջն էլ երեք եղբոր քրոջնել է ամուսնացնում սպիտակ եղբոր հետ, ձախ ձեռքի մատանին էլ դրան է տալիս, պատվիրում, որ ինչ ժամանակ խավարի, օգնության հասնի։ Ինքը հրեղենին նստում է ու ճամփա ընկնում։ Գնում են, գնում, շատ ու քիչ իրենք գիտեն, հասնում են հիմի էլ մի կանաչ երկիր։ Այդ երկրում էլ ամեն բան կանաչ է լինում։ Այդ տեղ էլ մի կանաչ ձիավոր է դուրս գալի, էլի նրանց պես աղբերանում է հետը, էլի պատահում են մի ուրիշ երեք եղբոր ու զորքի կռվի, զորում են զորքին, երեք եղբոր քրոջն էլ տալիս է կանաչ աղբորը։ Իր ոսկե գոտին տալիս է կանաչ աղբորը, պատվիրում, որ սևանա իրեն օգնության հասնի։ Ինքն էլի նստում է հրեղենին, ընկնում ճամփամ։ Ասում եմ.
4: «Հրեղեն ջան, հիմի ո՞նց պիտի անենք»։
3: «Կարմիր երկրումը մի ծով կա, այդ ծովի միջին մի ապարանք կա, ծովինարն այդ ապարանքումն է, նրա համար ծովի ափին մեծ կռիվ կա, կգնանք կհաղթենք, քեզ կհասցնեմ քո ծովինարի մոտ»։
1: Գալիս են, տեսնում, մի զորք մի ափին է կռվում, երեք առյուծ էլ մյուս ափին։ Այդ առյուծները չեն թողնում, որ զորքը ծովին մոտ գա։ Հրեղենին ճիպոտում է, այդ զորքին մի կողմից կոտորելով, մյուս կողմից դուրս է գալիս։ Ուզում է մոտ գնա ծովին, առյուծները չեն թողնում։ Օրը որ մտնում է, առյուծները գնում են հանգստանալու։ Հրեղենն ասում է.
3: «Դրանց հետ չենք կարող կռվել, ամենադժվար տեղն ենք հասել, ամեն գիշեր գնամ մեկին սպանի, արի»։
1: Անվախը գնում է գիշերը մեկին սպանում, լուսադեմին ետ գալիս։ Հենց մութը ընկնում է, գնում է մյուսին էլ սպանում, լուսադեմին ետ գալիս։ Հաջորդ գիշերն էլ մյուսին է սպանում, լուսադեմին, որ երկիրը կարմրին է տալիս, նստում է հրեղենին, թրցնում է ծովի վրայով, գնում ծովինարի ապարանքի դրանը իջնում։ Հրեղենն ասում է.
3: «Դե գնա, որտեղ փակ դուռ տեսնես, խանչալդ դեմ արա, կբացվի»։
1: Գնում է, մտնում ապարանքը, որտեղ փակ դուռ է տեսնում, դաշույնը դեմ է անում, թե չէ բացվում է։ Գնում է մի սենյակ մտնում, կարմիր շողք աչքերը ծակում է, տեսնում է մի սիրուն աղջիկ նստած, իսկ և իսկ իր դաշույնի վրայի նկարն է, որ կա, ծովինարը տեղից վեր է կենում, գալիս իր արվզով են ընկնում, ասում է. «Նա մարդ, ասլանները քեզ չէին վնասում, ինչի սպանեցիր, հիմի որ մեր թշնամի թագավորն իմանա ասլաններին սպանել ես, պիտի գա ինձ ետ փախցնի»։
4: «Հանգիստ կաց, ոչ ոք չի կարող քո մի մազին դիպչի»։
1: Ժամանակ է անցնում, կարմիր երկրի թագավորն իմանում է, որ առյուծները էլ չկան, զորք է հավաքում ու գալիս ծովի ափը, վրան է խփում, բայց հրեղենի ահիցը չի համարձակվում ծովն անցկենը։ Մի ջադու պառավ գալիս է ու ասում.
2: «Իմ քաշով մին ոսկի տուր, մեկ էլ մի սիրուն խնոցի շինի ինձ տուր, ես գնամ ծովինարին, գողանամ բերեմ»։
1: Ոսկին էլ է տալիս պառավին, խնոցին էլ։ Պառավը խնոցում նստում է, գալիս հասնում է ապարանքը։ Այդ ժամանակ ամվախը որսի գնացած է լինում։ Գալիս է պարավա, դուրը բացի անում, մտնում ներս։ Ծովինարը մենակ նստած կարանելիս է լինում։ Պարավին տեսնում է, թե չէ, փայտը քաշում է դուրս անում։ Դա աղաչյանք է անում, ասում է.
5: «Անտեր պարավեմ, ինձ մի տեղ դուր կենան, ձեր տունը կավլեմ, ձեր ոտները կլվանամ, ճաշը կեպեմ»։
1: Ինչքան աղաչյանք է անում, ծովինարը բանի տեղ չի դնում, դուրս է անում։ Ամվախի որսից ետ գալու ժամանակ այդ ջադուպարավը գնում է պատիտակին կուչ է գալիս, իբր թե լաց է լինում։ Ամվախը գալիս է, թե չէ, հիմի էլ նրան է աղաչանքանում։ Ամվախի մեղքը գալիս է, ձեռիցը բռնում է տանում տուն։ Ծովինարն ասում է. «Դրանից մեզ վնաս կգա, դուրս արա կորչի»։
4: «Ոչ մի բան էլ չի լինի, աղքատ պարավ է, թող մի կտոր հաց ուտի, իրեն համար ապրի»։
1: Նա հա սա չէ, վերջը թողնում են։ Պարավը դեսուդեն է ընկնում, շպշպալով աշխատում է, դրանց աչքին դուր է գալիս։ Դրան բերում են նոր շորեր հագցնում, իրենց հետ ուտեցնում, խմեցնում, պահում։ Մի օր ամվախը գնում է որսի, պարավը մտնում է ծովինարի մոտ, համոզում է ու ասում.
5: «Դու որդքան մարդու ծիրուն ես, քիչ ես հարցնում, թե դրա շնորքն ինչումն է, որ այդքան զորքը կոտորեց, հա»։
1: Իրիկունը մութը, որ ընկնում է, քնելու ժամանակ պարավը գնում է մտնում դրանց թախտի տակ։ Ծովինարը ամբախի օձիքը բաց չի թողնում, թե քո շնորքն ինչումն է։
4: «Իմ շնորքն իմ խնչալումն է»։
1: Պարավը թախտի տակից ամեն ինչ լսում է ու իմանում։ Հենց դրանք քնում են, թե չէ, դուրս է գալիս, դաշույնը տղայից օցից անում է, տանում գցում ծովը։ Որ ծովն է գցում, ամվախը կիսամեռ է դառնում։ Առավոտը ծովինարը կարծում է, թե քնած է, դուրս է գալիս դուրը, ծովին նայում։ Պարավը խորամանկություն է անում, ասում է.
5: «Արի գնանք ծովի ափին մի քիչ ման գանք»։
1: Մնացելով տանում է իր խնոցում օդ հասցնում։ Ծովինարը, որ հուրհրատին տվող խնոցին տեսնում է, ասում է. «Էս ի՞նչ բան է, էսպես սիրուն»։
5: «Արի մոտ գնանք, տեսնենք»։
1: Տանում է մեջը նստեցնում, ասում է.
5: «Այ խնոցի, դե քեզ տեսնեմ, հայդե ծովի են ափը»։
1: Մինչև աչքերը բացուխուպ են անում, մին էլ տեսնում են ծովի են ափին են։ Թագավորը առաջ է գալիս, ուզում է մոտ գա, ծովինարը մոտ չի թողնում, ասում է. «Մինչև 40 օրը չլրանա, ես մոտս մարդ չեմ թողնի»։ Դրանց էստեղ թողնենք, լուր տանք ամվախից։ Եղբայրների մատնիկը մատներն են հուպ տալիս, մեկի էլ գոտին, մտիկ են տալիս, տեսնում են, որ սևացել են։ Գալիս են այդտեղ, հասնում, որ ինչ տեսնեն, հրեղենը գետինը փորում է, հողը ոտով գլխին ածում, քրտինքի մեջ լողում, ասում են.
4: «Հրեղեն ջան, ինչ անենք»։
3: «Ջադու պարավը ամվախի խանչալը շպրտեց, կամ ծովն է ընկել, կամ աստղերին է հասել, կամ թե չէ ցամաքն է ընկել»։
1: Սպիտակ ձիավորը եղբորն ասում է.
3: «Ես գնամ աստղերին հարցմունք անեմ»։
1: Կանաչին էլ ասում է.
3: «Դու ձիտ քշի, ընկե ցամաքը, կանչի ամեն մի շնչավորի»։
1: Սևին էլ ասում է.
3: «Դու էլ ձիտ քշի ծովի հատակը, հավաքիր ձկներին, հարց անենք, տեսնենք, ում մոտ է խանչալը, գտնենք, անվախին ուշքի բերենք»։
1: Ասելուն պես սպիտակը երկինքն է բարձրանում, կանաչը ցամաքը գնում, սևն էլ ծովի տակը։ Գնում է ծովի ձկներին հավաքում, տեսնում է, ոչ մեկի մոտ դաշույն չկա։
4: «Բա էլ ձուկ չկա»։ «Մինը հիվանդ է»։
3: «Ես դրան կսաղացնեմ, բերեք»։
1: Բերում են, տեսնում է դաշույնը մեջքումը թաղված, քաշում է, հանում, մեջքի փշերը բոլորը դաշույնի հետ դուրս են գալիս, ասում է.
3: «Դու կսաղանաս ու կդառնաս այս ձկների իշխանը»։
1: Մինչև էսօր էլ այդ ձկանը իշխան են ասում։ Սև եղբայրը դաշույնը ձեռին գալիս է, գալիս տեսնում է մյուս եղբայրները դատարկ են եկել։ Դաշույնը դնում են ամվախի կողքին, թե չէ զարթնում է, ասում են.
4: «Բա ես ոնց է լավ»։ «Էսպես, էսպես»։
1: Դրանք ձիերը նստում են, ընդեղ հասնում, որ ծովինարի 40 օրը լրացել է։ Քողը երեսն են քաշել, ուզում են տանեն եկեղեցի, որ թագավորի հետ հարսանիք անեն։ Ծովինարը աչքը ճամփին է լինում, շուտ-շուտ ետ է նայում արտասուքն աչքերին, գուցե օգնության հասնեն անվախն ու հրեղենը։ Մտքում դրած է լինում, որ եկեղեցի մտնեն թե չէ, շեմքումը եւ այդ դանակը սիրտը խրի։ Մին էլ ետ է մտիկ տալիս, տեսնում է թոզ ու դումանը երկինքը բռնել է։ Այդ ժամանակ սպիտակ ձիավորը ձին քաշում, հասնում է թագավորի մազերիցը բռնում, շպրտում, տալի աստղերի ճակատովը կտոր-կտոր անում։ Սև ձիավորն էլ ջադու պարավի մազերիցն է բռնում, ծովը գցում, ձկների բաժին է դարձնում։ Կանաչ աղբերն էլ էստեղ են տեղ ընկած, ժողովրդին է հնգստացնում, անվախն էլ գնում է ծովինարին փաթաթվում։ Հետո ժողովուրդը հավաքվում է, բոլորը ուրախանում են, որ իրենց ազատել են անօրեն թագավորից, պատիվ են տալիս խաղ ու ծաղկով, ծափ ու ծիծաղով դրանց ճամփու են դնում, իրենք էլ իրենց գործին են կենում։ Եղբայրներն էլ բերում են անվախին ու ծովինարին հարսանիք անում, նրանք իրենց մուրազին հասան, դուք էլ ձեր մուրազին հասեք։
6: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Նաիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

0: FM in Sırmek Yevmek.
1: Johann Strauss գարնանային ձայներ եւ պիցիկատո պոլկա փոխադրումը Վալտեր Մորերի եւ Վերներ Վայբերտի կատարում է Վիեննական ակորդիոն կամերային անսամբլը

0: Հնչեցին Յոհան Շտրաուսի «Գարնանայինձայները» և «Պիցիկատո Պոլկան», փոխադրումը Վալտեր Մորերի և Վերներ Վայբերտի, կատարեց Վիեննական ակորդիոն կամերային անսամբլը։
1: Անտոնիո Վիվալդի Կոնցերտ երկու ջութակների և երկու թավ ջութակների համար, սոլ մաժոր։ Կատարում է «Ինգլիշ Կոնցերտ» հնագույն գործիքների նվագախումբը։ Մենակատարներ Պետեր Հանսոն, Վալտեր Ռայտեր ջութակներ, Ջեյն Կոու, Դևիդ Ուոտկին թավջութակներ, դիրիժոր Թրևոր Փիննոկ։

հնչեց Անտոնիո Վիվալդի սոլ մաժոր կոնցերտը երկու ջութակների և երկու թավջութակների համար, կատարեց ինգլիշ կոնցերտ հնագույն գործիքների նվագախումբը, մենակատարներ Պետեր Հանսոն, Վալտեր Ռայտեր ջութակներ, Ջեյն Կոու, Դեվիդ Ուոտկին թավջութակներ, դիրիժոր Թրևոր Փիննոկ։ Ֆրեդերիկ Շոպեն, Պոլոնես Ֆանտազիա, օպուս 61, կատարում է Մարիա Մեյերովիչը, Դաշնամուր։

0: Ինչեց Ֆրեդերիկ Շոպենի «Պոլոնես ֆանտազիան» օպուս 61, կատարեց Մարիա Մեյերովիչը։
1: Ֆրանց Վաքսման, «Կարմեն ֆանտազիա» օպուս 25, կատարում է Մոնե Հատորին, ջութակ, նվագակցում է Զախար Բրոն լարային նվագախումբը, դիրիժոր Զախար Բրոն։

Հնչեց Ֆրանց Վաքսմանի Կարմեն Ֆանտազիան, օպուս 25, կատարեցին Մոնե Հատորին «Ջութակ» և Զախար Բրոն Լարայի «Նվագախումբը», դիրիժոր Զախար Բրոն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի

Գործք Արաքելոց, գլուխ 20-րդ, 1-16 համարներ։ Երբ ամբոխը հանդարտվեց, Պողոսը կանչեց աշակերտներին ու նրանց հորդորելով հրաժեշտի ողջույն տվեց ու ելավ գնաց Մակեդոնիա։ Այդ կողմերում շրջելուց և նրանց բազում խոսքերով հորդորելուց հետո եկավ Հունաստան։ Մոտ 3 ամիս այնտեղ անցկացնելուց հետո, մինչ կամենում էր ասորիկ բարձրանալ, հրեաների կողմից նրա դեմ դավ նյութվեց, ուստի խորհեց Մակեդոնիայով վերադառնալ։ Եվ մինչև Ասիա նրա հետ էին գնում Պյուրոսի որդի Սոսիպատրոս Բերիացին, Թեսաղոնիկեցիներից Արիստարքոսը և Սեկունդոսը, Գայոս Դերբացին ու Տիմոթեոսը և ասիացիներ Տյուքիկոսն ու Տրոփիմոսը։ Սրանք առաջ էին գնացել և Տրովադայում մեզ էին սպասում։ Իսկ մենք բաղարջակերած տոնի օրերից հետո նավարկեցինք Փիլիպպեից ու 5 օրից հասանք Տրովադա, նրանց մոտ, այնտեղ կանգ առանք 7 օր։ Եվ շաբաթ օրը, մինչ հավաքվել էինք հացը կտրելու, Պողոսը, որ հաջորդ օրը մեկնելու էր, խոսում էր նրանց հետ, և նա խոսքը երկարեց մինչև կեսգիշեր։ Եվ այն վերնատան օր հավաքված էինք, բազում լապտերներ կային, իսկ Եվտիքոս անունով մի երիտասարդ նստել էր պատուհանին ու խոր քնի մեջ էր ընկել։ Երբ Պողոսը խոսելը երկարաձգեց, նա խոր քնից թուլացած երրորդ հարկից ցած ընկավ ու վերցրին նրան մեռած։ Պողոսը ցած իջնելով ընկավ նրա վրա, նրան իր գիրկը վերցրեց ու ասաց. «Մի խրովվեք, քանի որ սրա հոգին վրան է»։ Հետո վեր ելավ, հացը կտրեց ու կերավ, և մինչև առավոտ շատ բաներ ևս խոսեց, և ապա ելավ գնաց, իսկ պատանուն կենթանի ներս բերեցին և շատ մխիթարվեցին։ Եվ մենք նավ մտնելով ուղվեցինք դեպի Ասոն, հույս ունեինք այնտեղից Պողոսին նորից վերցնել, որովհետև այդպես էր պատվիրել, ըստ որում ինքը ցամաքով էր գնանու։ Եվ երբ նա մեզ հանդիպեց Ասոնում, նրան առնելով եկանք Միտիլինե, և այնտեղից նավարկելով հաջորդ օրը գնացինք Քիոսի դիմացը, իսկ մյուս օրը հասանք Սամոս, և հետևյալ օրը եկանք Միլետոն, որովհետև Պողոսը մտադիր էր նավարկել Եփեսոսի մոտով, որպեսզի Ասիայում ժամանակ չկորցնի, քանի որ շտապում էր Պենտեկոստեի օրը Երուսաղեմ հասնել, եթե այդ նրան հաջողվեր։ Հովհաննես Արաքյալի ընդհանրական առաջին թուղթը, երկրորդ գլխի 28-ից երրորդ գլխի 1 համարներ։ Իսկ այժմ, որդիակներ, մնացեք նրա մեջ, որպեսզի երբ նա հայտնվի, վստահություն ունենանք, և նրա գալստյան ժամանակ նրանից չամաչենք, քանի որ դուք գիտեք, թե նա արդար է, ապա իմացեք, որ ամեն ոք, որ արդարություն է անում, նրանից է ծնված։ Տեսեք, ինչպեսի սեր շնորեց մեզ Հայրը, որպեսզի մենք կոչվենք Աստծո որդիներ։ Աշխարը մեզ չի ճանաչում նրա համար, որ նրան էլ չճանաչեց։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Հովհաննեսի, գլուխ 9-րդ, 1-38 համարներ։ Եվ մինչ անցնում էր, իձնե կույր մի մարդու տեսավ, իր աշակերտները հարցրին նրան և ասացին. «Ռաբբի, մեղքը ումն է, որ կույր է ծնվել, սրանն է, թե հորն ու մորը»։ Հիսուս պատասխանեց. «Ոչ դրա մեղքն է, և ոչ էլ իր հոր ու մոր, այլ որպեսի դրա վրա Աստծո գործերը հայտնի լինեն. Եվ քանի դեռ ցերեկ է, ես պետք է կատարեմ գործերը նրա, ով ինձ ուղարկեց. Կգա գիշերը, երբ ոչ ոք չի կարող գործել, քանի դեռ աշխարում եմ, աշխարի լույսն եմ»։ Երբ այս ասաց, թքեց գետնին ու թքով կավ շինեց, և կավը ծեփեց կույրի աչքերի վրա ու ասաց նրան. «Գնա,
լվացվիր սիլովամի ավազանի մեջ, որ թարգմանվում է առաքված։ Գնաց, լվացվեց, եկավ և տեսնում էր։ Իսկ հարևանները և նրանք, որ նախապես տեսել էին նրան, որ մուրացիկ էր, ասում էին, սա չէր, որ նստում էր և մուրում։ Ոմանք ասում էին նա է, ուրիշներ ասում էին ոչ, բայց նման է նրան։ Իսկ ինքն ասում էր, ես եմ։ Նրան ասացին, իսկ ինչպես բացվեցին քո աչքերը։ Նա պատասխանեց, մի մարդ, որին ասում են Հիսուսն է, կավ շինեց և ծեփեց իմ աչքերը, և ինձ ասաց, գնա Սիլովամ և լվացվիր։ Գնացի, լվացվեցի և տեսնում եմ։ Նրան ասացին, ուր է նա։ Նրանց ասաց, չգիտեմ։ Նրան, որ մի ժամանակ կույր էր, բերին փարիսեցիների մոտ, օրը շաբաթ էր, երբ Հիսուս կավ շինեց և կույրի աչքերը բացեց։ Փարիսեցիներն էլ կրկին հարցրին նրան, ինչպես ես տեսնում։ Եվ նա նրանց ասաց, կավ դրեց աչքերիս վրա և լվացվեցի ու տեսնում եմ։ Փարիսեցիներից ոմանք ասացին, այդ մարդը Աստծուց չէ, քանի որ շաբաթ օրը չի պահում։ Ոմանք ասում էին, իսկ մեղավոր մի մարդ ինչպես կարող է այսպիսի նշաններ կատարել։ Եվ նրանց մեջ պարակտում կար։ Դարձյալ կույրին ասացին, դու ինչ ես ասում նրա մասին, քանի որ նա քո աչքերը բացեց։ Եվ նա ասաց, մարգարե։ Եվ հրեաները չէին հավատում, թե նա կույր էր։ Եվ բացվեց, մինչև որ կանչեցին աչքերը բացվածի ծնողներին, հարցրին նրանց ու ասացին, սա է ձեր որդին, որի մասին ասում էիք, թե կույր ծնվեց, իսկ այժմ ինչպես է, որ տեսնում է։ Նրա ծնողները պատասխանեցին և ասացին, գիտենք, որ սա մեր որդին է և որ կույր ծնվեց, բայց թե այժմ ինչպես է, որ տեսնում է, չգիտենք, կամ թե ով բացեց դրա աչքերը, մենք չգիտենք։ Հենց իրեն հարցրեք, ինքն արդեն չափահաս է, իր մասին ինքը թող խոսի։ Նրա ծնողները այսպես ասացին, որովհետև հրեաներից վախենում էին, քանի որ հրեաները երդվել էին, որ եթե մեկը նրան Քրիստոս խոստովանի, հեռացվի ժողովարանից։ Դրա համար է, որ նրա ծնողներն ասացին, ինքն արդեն չափահաս է, հենց իրեն հարցրեք։ Նորից կրկին անգամ կանչեցին այդ մարդուն, որ կույր էր, և նրան ասացին, «Աստծուն փառք տուր, մենք գիտենք, որ այն մարդը մեղավոր է»։ Իսկ նա ասաց, «Թե մեղավոր է, ես չգիտեմ, բայց այն գիտեմ, որ կույր էի և հիմա տեսնում եմ»։ Դարձյալ ասացին նրան, «Քեզ ինչ արեց, քո աչքերը ինչպես բացեց»։ Նրանց պատասխանեց, «Նոր ձեզ ասացի, և չեք լսում, ինչու եք ուզում նորից լսել, միթե դուք էլ եք կամենում նրան աշակերտել»։ Նրանք նախատում էին նրան ու ասում, «Դու եղիր նրան աշակերտ, մենք Մովսեսի աշակերտներն ենք, մենք գիտենք, որ Աստված Մովսեսի հետ խոսեց, իսկ սրան չգիտենք, թե որտեղից է»։ Մարդը պատասխանեց նրանց և ասաց, «Զարմանալին էլ այն է, որ դուք չգիտեք, թե նա որտեղից է, և սակայն իմ աչքերը բացեց»։ Գիտեք, որ Աստված մեղավորներին չի լսում, բայց եթե մեկը Աստվածը պաշտ է և նրա կամքը կատարում է, նրան լսում է։ Աշխարհի սկզբից ոչ ոք չի լսել, թե մեկը իծն է կույր ծնված, կույրի աչքերը բացած լինի։ Եթե այդ մարդը Աստծուց չլիներ, որևէ բան անել չէր կարող։ Պատասխանեցին և ասացին նրան, «Ամբողջովին մեղքի մեջ ես ծնված, և դու մեր գլխին վարդապետ ես դարձել»։ Եվ նրան դուրս հանեցին։ Հիսուս լսեց, թե նրան դուրս են հանել, և երբ նրան գտավ, ասաց, «Դու Աստծու որդուն հավատում ես»։ Նա պատասխան տվեց և ասաց, «Տեր, ով է, որ նրան հավատամ»։ Հիսուս նրան ասաց, «Եվ տեսար նրան, և նա է, ով խոսում է քեզ հետ»։ Ունա ասաց, «Հավատում եմ, Տեր»։ Եվ երկրպագեց նրան։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 3-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Տեր իմ, Տեր, պարգևատու, ինքնաբուն բարի, ամենքին տիրող հավասարապես, ոչնչից միակ արարող բոլորի, փառավորյալ, անքնին, ահեղ, ահարկու, սոսկալի, հզոր, սաստիկ, անկրելի, անմերձենալի, անըմբռնելի, անիմանալի, անճառելի, անտեսանելի, անզննելի, անշոշափելի, անորոնելի, անսկիզբ, անժամանակ, անշամանդաղ գիտություն, անկասկած տեսություն, ճշմարիտ էականություն, բարձր և խոնար, օրհնաբանելի գոյություն, անստվեր ծագում, ամենափայլ ճառագայթ, խոստովանված լույս, անտարակույս վստահություն, անտարտամ հանգիստ, անփոփոխելի կնիք, անսահմանելի պատկեր, վկայված անուն, քաղցր ճաշակում, բերկրության բաժակ, հոգիները հաստատող հաց, անխավար սեր, աներկբախոստում, ցանկալի ծածկույթ, անկողոպտելի զգեստ, բաղձալի օթոց, փառքի զարդ, մեծ պաշպան, գովված ապավեն, աննվազելի շնոր, անպակասելի գանձ, անապական անձրև, արփիացնցուղ ցող, ամենուրեք տեղացող դեղ, ձրի բժշկություն, կրկնաձիր առողջություն, վեհագույն խրախույս, անպատիր կանչ, համընդհանուր ավետիս, ստրկամեծար թագավոր, աղքատասեր պաշտպան, մշտահարուստ տվիչ, անխափան առաջխաղացում, աննահանջ հրաման, անհամառոտ հույս, երկար տեսողություն, անզղջական պարգև, ամենաբաշխ աչ, արդարակշիռ ձեռք, անաչառ աչք, մխիթարության ձայն, սփոփիչ լուր, բերկրության բերում, կենթանի անոն, նախախնամող մատ, անգայթակղելի ելք, անխարդախ ընթացք, կենթանարար կամք, աննենգելի խրատ, աննախանձելի պատիվ, լայնական հնարք, անցկական պայման, անգտանելի հետք, աներևույթ շավիղ, անչափագիր պատկեր, անսահման որքանություն, աննմանական տիպ, անզուգական գութ, բազմազեղ ողորմություն, տոնելի խոնարություն, փրկական համբույր։ Եվ սրանցից ավելի վայելչական կոչումներ կան աստվածությանը նվիրելի. օրհնված, գովված, բարեբանված, քարոզված, ավետարանված, հրճակված, հնչեցված, պատմված, անխափելի կամքով աղաչված, և քեզանից մեզ եկող քաղցրության այլ զեղումներ, որոնք լուսաբանվելու են առաջիկա խոսքերի ձևակերպումներով, հայտնի դարձնելով քո ուրախությունն իմ փրկությամբ, երանություն, ասես պարարտությունից ախորժալի տենչանքով լցված, ոչ որպեսի իմ սնոտիա պատվաստ երգով փառատրվես, այլ որպեսի իմ այս փոքր աղերսը պատճառ դարձնես քո մեծ փրկագործության։ Ողբերգության այս նոր ու նկարագրական Մատյանի պատվերը, որն ամփոփում է և ի ցույց դնելով նշավակում բոլորի կրքերի դիպվածները, որպես քաջատեղյակ կցորդ ամենքի կարիքների, ուղված է երկրի վրա ապրող բոլոր բանականներին, տիեզերածավալ բազմահոլով բոլոր քրիստոնյաներին, թե նրանց, որ առաջին ժամին են հասել, թե ովքեր կանչվել են երկրորդին, արփունքի հասակում, և թե ովքեր օրվա վերջում են այն ընդունել տկար ծերությամբ, մեղավորներին և արդարներին, ինքնահավան մեծամիտին և անձնադատ հանցավորին, բարիներին և եղեռնագործներին, նկուններին և արիներին, ստրուկներին և հպատակներին, սեպուհներին և գերաշխարիկներին, միջակներին և պայազատներին, շինականներին և տոհմիկներին, արուներին և էքերին, հրամայողներին և հնազանդվողներին, իշխողներին և նվաստներին, վեհերին և փոքրերին,
ազնվականներին և ռամիկներին, ձիավորներին և հետևակներին, քաղաքացիներին և գեղջուկներին, ահավորի սանձով բռնված գորոզ արքաներին, վերնականներին խոսակցող միայնակյացներին, մաքրակենցաղ և տիրանվեր զգաստներին, երջանկակրոն քահանայության ընտրվածներին, բարեզգեցիկ խնամատար առաջնորդներին, նախաթոր գահակալներին և սրբանվեր վերատեսուչներին, սրանցից ոմանց աղաչանք ու աղերս, ոմանց էլ բարի խրատ թող մատակարարեն աղոտքներն այս Մատյանի, որ ձեռնարկեցի հոգուց զորությամբ, բազմադինի մաղթանքներ կարգելու և սրանով նրանց բոլորի խնդրանքները մեծիտ գթության առջև հանապազ դնելու։ Սա մաքուր սրտով ընթերցողների հոգիները բժշկիր և մաքրիր հանցանքներից, ներիր նրանց պարտքերը և արձակիր մեղքի կապանքներից, թող արտասվեն սրանով վարժվողները և թող սրա միջոցով պարգևվի նրանց փափագելի ապաշավանք, թող շնորհվի քեզանից Տեր նրանց հետ և ինձ կամքի զղջում, իսկ նրանց իմ խոսքով բարեհամբույր հոգի, թող այս Մատյանով նաև ինձ համար նվիրվեն նրանց պաղատանքները, և այս խոսքերով նրանց հեծությունը թող իմի հետ խնկարկվի։ Թող քո լույսի շնորը մտնի, բնակվի այս ողբերգությունը ճաշակողների մեջ։ Եթե պատահի, որ սրա միջոցով բարեպաշտներ ընծայվեն, ինձ էլ ընդունիր նրանց հետ, որ կենթանի են քեզ համար գթած։ Եթե սրա միջոցով ցավագին արտասուքի սրբանվեր կաթիլներ թափվեն աչքերից, այնպես արա խնամակալ, որ դրանք և ինձ վրա անձրևվեն։ Եթե կյանքի այս չարչարանքներին հաղորդվողների համար սա փրկություն համարվի ու կարգվի, քո կամքով այնպես արա օրհնված, որ ինձ համար էլ համարվի։ Եթե այս խոսքերով աստվածահաճո հեծություններ դուրս գան մեկի ծածուկ խորքերից, քեզանով բարձրյալ թող ես էլ օգտվեմ նրա հետ։ Եթե մեկը մաքուր ձեռք բարձրացնի դեպի քեզ խունկ մատուցելու, թող իմ այս ձայնին նաև այդ աղաչողի մատուցած աղերսը հասնի միանա։ Եթե բազմապիսի պաղատանքներ ծնվեն իմ աղերսների հետ, թող սրա համար ինձ էլ քեզանով կրկնակի պարգև տրվի։ Եթե հոգու այս բանավոր պատարակը հարգելի և հաճելի լինի քեզ, նախ ուրիշներին նիմի հետ թող քեզանով ընծայաբերվի։ Եթե մեկը ձանձրության տխրությունից նվաղի, թող այս հարաչանքների հենարանով վերստին կանգնի քեզ հուսալով։ Եթե վստահության ամբարտակը մեղքով խորտակվի, քո պաշտպան աչով հարմարեցված այս քարերով թող դարձյալ կառուցվի։ Եթե հույսի լարը հանցանքի սուսերով կտրվի, ամենակալիտ կամքով թող վերստին կծվի բարվոք պատվաստմամբ։ Եթե հոգու ցավերի մահացու վտանգ պաշարի մեկին, սրանով քեզ աղոթելով կեցուցիչ, թող կյանքի հույսով փրկություն գտնի։ Եթե մեկի սիրտը տարակույսի տագնապով խոցվի, սրա միջոցով թող քո քաղցրությամբ փրկվի, առողջանա։ Եթե

հաստատելով։ Եթե մեկը պահապանների հսկողությունից հեռանալով դեգերի, սրանով թող սպասի նորոգողիդ վերադարձին։ Եթե մեկը խռովվի դիվասար սուր ջերմությամբ ու դողերոցքով, թող սթափվի այս նշանով, խոստովանելով ու երկրպակելով խաչիդ խորրդին։ Եթե անօրենության խորտակիչ մրիկը երկրային այս ծովում հանգարց հարվածի մարդկային մարմնի շինվածքին, թող վերստին հանդարտվի քեզ կապված այս թևերի ղեկով։ Այս ողբերի մատյանը, որ սկսեցի քո անունով բարձրյալ, կյանքի դեղ դարձրու քո արարածների, հոգիների և մարմինների ցավերի բժշկության համար, իմ սկսածը դու ավարտին հասցրու։ Քո հոգին թող խառնվի սրան, և մեծից զորության շունչը թող միանա ինձ շնորածդ այս ստեղծաբանությանը, քանզի դու ես տալիս զորություն վհատված սրտերին և փառավորվում բոլորից, Amen.

0: FM είναι στο ΜΕΚ και ΕΦΜΕΚ.
1: Johann Sebastian Bach, Concert երկու ջութակի և նվագախմբի համար, Ρε Մինոր. Կատարում են Եհուդի Մենուհինը, Իսահակ Ստեռնը, ջութակներ և Նյու Յորքի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն.

0: հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի ռե մինոր կոնցերտը երկու ջութակի և նվագախմբի համար, կատարեցին Եհուդի Մենուհինը, Իսահակ Ստեռնը և Նյու Յորքի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։
1: Ֆերենց Լիստ, երկու հատված, թափառումների տարիներ, երրորդ տարի, Իտալիա շարքից, Վենետիկ, Նեապոլ, Գոնդոլավարը, Ֆադիես Մաժոր և Կանցոնան, Մի բեմոլ մինոր, կատարում է Յուրի Ռոզումը։

հնչեցին Ֆերենց Լիստի «Գոնդոլավարը» և «Կանցոնը» ստեղծագործությունները թափառումի տարիներ երրորդ տարի Իտալիա շարքից, Վենետիկ և Նեապոլ, կատարեց Յուրի Ռոզումը, Դաշնամուր. Աստոր Պիացոլլա, «Տանգո Սյուիտ» երկու կիթառի համար, փոխադրումը թավջութակի և երկու կիթառի համար Սերխիո Ասադի. Կհնչեն Սյուիտի «Անդանտեն» երկրորդ մասը և «Ալեգրոն» երրորդ մասը. Կատարում են «Յոյո Ման» թավջութակ, Սերխիո Ասադը և «Օդեր Ասադը» կիթառներ.

0: հնչեց երկու հատված Աստորպիացոլայի տանգո սյուիտից երկու կիթառի համար, փոխադրումը թավջութակի և կիթառների համար Սերխիո Ասադի։ Կատարեցին Յոյո Ման թավջութակ և Սերխիո Ասադն ու Օդեր Ասադը կիթառներ։
1: Վեմ և ջազ FM 91.1 Ջազը մենք ինքներս ենք մեր լավագույն ժամերին Սերգեյ Դովլաթով

տիրոջ ծննդյան մասին։ Առաջին պատասխանը նրանց, ովքեր ասում են, թե իբրև մարդ ծնվեց։ Նախ պետք է իմանալ, որ մարդկային ծնունդները չորսն են։ Առաջին ոչ մորից և ոչ հորից, ինչպես Ադամը։ Երկրորդ հորից և ոչ մորից, ինչպես Եվան։ Երրորդ հորից և մորից, ինչպես Սեթը և մնացած մարդիկ։ Չորրորդ մորից և ոչ հորից, ինչպես Քրիստոս։ Այս մասին է ասվում Աբրահամին, թե մինչև չորրորդ ծնունդը քո զավակները ծառաներ են լինելու և հետո ազատվելու են։ Դարձյալ Քրիստոսի ծնունդն այլ է չորս կերպով։ Նախ, քանզի Սուրբ Հոգուց է, ինչպես ավետարանն է ասում, նրանից ծնվածը Սուրբ Հոգուց է։ Երկրորդ, առանց նախասկզբնական մեղքի, ինչպես հրեշտակն է ասում, քեզնից ծնվողը Սուրբ է։ Երրորդ, առանց սերմի, ինչպես ավետարանն է ասում, նրան չմերձեցավ մինչև որդու ծնվելը։ Չորրորդ, անապական մարմին ուներ, ինչպես ասում է Սողոմոնը երկ երկոցում, անարատ մարմին պիտի ծնես։ Մարմինն անարատ էր, նախ որովհետև անմեղ էր։ Երկրորդ, անապական։ Երրորդ, քանզի կարիք չուներ կերակուրի, թեպետ հանուն մեզ կուսական ստինքներից կերակրվեց։ Չորրորդ, քանզի զերծ էր բնական աղտերից։ Եվ դարձել Քրիստոսի ծնունդը ծնողի կողմից չորս կերպով է զանազանվում։ Նախ, քանզի նրա մայրն արդեն սրբված էր որովայնից, ինչպես Երեմիան և Հովաննեսը ըստ Սողոմոնի խոսքի, քեզ արգանդից նախապատրաստեց։ Երկրորդ, քանզի հովանավորված էր հոր զորությամբ և գեղեցկացած Սուրբ Հոգով, ինչպես ասվում է, գեղեցիկ ես կանանց մեջ։ Երրորդ, քանզի կուսությամբ հղացավ և ծնեց ըստ Եսայու, կույսը պիտի հղանա և որդի ծնի։ Չորրորդ, հրեշտակի ավետումով։ Եվ եթե մեկն ասի, թե Հովանեսն էլ ծնվեց հրեշտակի ավետումով, ապա կասենք, որ սա ևս չորս բանով է զանազանվում. նախ հրեշտակը նրան Քրիստոսին որպես Աստծո որդի ավետեց, իսկ նրան Հովանեսին որպես Զաքարիայի որդի։ Երկրորդ, նրան անվախճան թագավոր հրճակեց, իսկ նրան ծառա։ Երրորդ, նրան կույս մորից ծնված, իսկ նրան ամուլ արգանդից։ Չորրորդ, Հովաննեսը կույսից չծնվեց, բայց կուսությամբ ապրեց, իսկ Քրիստոսը կույսից ծնվեց և կուսությամբ մնաց։ Եվ դարձյալ ի հավելումն այս ամենի ըստ հրեշտակի կույսից ծնվածն Աստված է։ Այսօր ձեզ փրկիչ ծնվեց, որ օծյալ Տեր է։ Եվ Աստծո Սուրբ Եկեղեցին ծնողին Աստվածածին է խոստովանում ըստ Եղիսաբեթի այն խոսքի, որ ասաց. «Թող ինձ մոտ գա իմ տիրոջ մայրը»։ Եվ արգանդում Հովաննեսը երկրպագեց Քրիստոսին, ու 30 տարի հետո լսվեց իբրև ձայն բարբարո հանապատի և վկայեց մարդացած բանի մասին։ Այսքանը տիրոջ ծննդյան մասին։ Տիրոջ թլպատության մասին։ Պատասխան նրանց, ովքեր ասում են, թե իբրև մարդ թլպատվեց։ Ասենք, որ թլպատության համար պետք է 4 բան իմանալ։ Առաջին, ինչու կարգվեց թլպատությունը։ Ասենք, որ 7 պատճառով։ Նախ, հիվանդությունից զերծ մնալու նպատակով, ինչպես եթով բացիկ են այդ հիվանդությունից խուսափելով թլպատվում։ Երկրորդ, որպեսզի մերձեցման պահին սերմնահեղուկը չճապաղի։ Երրորդ, որպես ավելորդ ցանկությունից ձերծ մնալու նշան և խրատ լինի։ Չորրորդ, որպեսզի աստվածածանոթ ազգի հատկանիշը լինի։ Հինգերորդ,
որպեսզի օրինապահ ազգի հնազանդությունը ցույց տրվի. Վեցերորդ, որպեսզի ցույց տա Աբրահամի զավակից նրանց ծերված լինելը. Յոթերորդ, որպեսզի ավետյաց խոստումի վրա հաստատված հիմքը և արմատը ցույց տա. Ինչ է նշանակում թլպատությունը? Ասենք, որ բազում բան. Նախ դա այլազգիներից զատորոշվելու նշան էր, ինչպես մարդն է նշան և դրոշմ դնում իր ոչխարներին, և այդ նշանը, որ այս կամ այն մասի վրա է լինում, աչքու ականջի, ոտքերի ու ռունգերի, ժամանակի ընթացքում նվազում, պակասում էր, սակայն թլպատված մասը ընթացքում չի պակասում. Իսկ թլպատված մազը, մորուքը կամ եղունգը աճում է, և թլպատությունը չի պահպանվում, մինչդեռ կտրված մասը չի աճում. Երկրորդ, նշան է դնում և կտրում է ավելորդ ցանկություններից ու անկողինների խառնակությունից, այդ պատճառով է կտրում այդ մասը, որ աղտեղության աղբյուր է. Երորդ, մարմնական թլպատությունը նշանակում է հոգու սրտի թլպատություն, այսինքն անդամահատել բովանդակ չարությունը, անիրավությունը և չարիքի ավելցուկը. Չորորդ, Աբրահամի զավակի նշանն է, որից բոլոր ազգերը պիտի օրհնվեն, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, քանզի նրա մարմնավոր գալուստով հերքվում է անդամի գործը, և նա գոյանում է անսերմ հղությամբ և ծնվում կույս արգանդից. Հինգերորդ, նշան և օրինակ է մկրտության ավազանի, որ մեզ ձերբազատում և մաքրում է մեր բոլոր մեղքերից, սկզբնական, ներգործական և այլ։ Վեցերորդ, ութորյա թլպատությունը ութերորդ դարի շրջափուլի նշանակն է, երբ մեղավորները հատվում և կրակն են նետվում, իսկ արդարները ողջ մնում։ Երորդ, քանի որ անմեղ էր, Քրիստոսն ինչու թլպատվեց։ Ասենք բազում պատճառով, նախ որովհետև ինքն էր պատճառն ամենայն սրբության և հարկ էր, որ սրբարար գործն իր անձի մեջ կրեր։ Երկրորդ, որպեսզի իր ճշմարիտ մարդեղությունը հաստատի, քանզի երևութական չէր իր մարմինը։ Երրորդ, իր կողմից հաստատված օրենքները պարտավոր էր անձամբ կատարել, որպեսզի բոլորը հավատան, թե նրա կողմից են կարգավորված։ Չորրորդ, որպեսզի ցույց տա, թե օրենքի սպասավորների գոյության արմատն իրենից է։ Հինգերորդ, որպեսզի կատարյալ լինի մարդկանց իմացությունն այն մասին, թե Աբրահամի զավակից է բխում։ Վեցերորդ, որպեսզի օրենքի ծանրության մեջ առկա մեղքի ծանրությունը մեր միջից վերցնի։ Չորրորդ, արձանագրենք, որ նոր մկրտությունն առավել է, քան հին թլպատությունը, և սա բազում կերպով է։ Նախ որովհետև թլպատությունը արդարություն չէր, այլ միայն արդարության նշան, իսկ մկրտությունն արդարություն է, քանզի շնորք և փառք է տալիս։ Երկրորդ, թլպատությունը հնում սկզբնական ադամական մեղքի դեմ էր, սակայն չէր վերացնում պատիժը, իսկ մկրտությունը վերացնում է սկզբնական և ներգործական մեղքը և ազատում պատժի անեցքից։ Երորդ, թլպատությունը ժամանակավոր և վաղանցիկ մարմնավոր կնիք է, որ փոխվեց, իսկ մկրտությունը հոգևոր և մշտնջենավոր կնիք է, քանզի մկրտությունն անփոփոխ կնիք է հոգու մեջ։ Չորրորդ, թլպատությունը տղաների և հավաքի մեջ անկատարների նշանն է, իսկ մկրտությունը կատարյալների օրենքն է, ուստի Տերը թլպատվեց, երբ մանկահասակ էր, և մկրտվեց, երբ հասուն այր էր։ Հինգերորդ, մկրտությունը հնում անօգուտ էր, քանզի Քրիստոս տակավին չէր մկրտվել, նաև թլպատությունն է անօգուտ նոր ժամանակներում, քանզի Քրիստոսով վերացավ, բայց յուրաքանչյուրը իր ժամին է պատշաճում, ինչպես հնում թեպետ Մովսեսն ու Հովաննեսը մկրտում էին, բայց մկրտության խորհուրդը չէր կատարվում, այդպես էլ նոր ժամանակներում, եթե մեկը թլպատվի,
ապա թլպատության խորուրդ չի կատարվի և չի մաքրվի սկզբնական մեղքից։ Վեցերորդ, թլպատությունը սկզբնական մեղքը չի մաքրում, ինչպես այդ հայտնի է մարգարեներից, որոնք թեպետ թլպատվեցին, բայց դժող կիչան սկզբնական մեղքի պատճառով։ Իսկ մկրտությունը մաքրում է, քանզի ինչպես հայտնի է, նրանք, ովքեր մկրտվում են, դժող չեն գնում։ Յոթերորդ, մկրտությունը բացում է երկնքի դուռը, որ չի կարող սակայն թլպատությունը, ըստ այն խոսքի, ով չի ծնվի ջրից և հոգուց, նա արքայություն չի մտնի, թեկուզ թլպատված էլ լինի։ Ութերորդ, մկրտությունը մկրտվողին շնորհով Աստծո որդի է դարձնում և Քրիստոսի ժառանգակից, ինչից զրկված են թլպատվածները։ Իններորդ, մկրտությամբ Արուն և Էքն են սրբվում, իսկ թլպատությամբ միայն Արուն և ոչ Էքը։ Տասներորդ, մկրտությունը զորացումն է Քրիստոսի չարչարանքներով, քանզի երեք անգամ ընկղմվելը նշանակում է երեքօրյա թաղումն ու գերեզմանի ցարություն առնելը, իսկ թլպատությունը ոչ։ Եվ եթե օտար մեկն ասի, «Քրիստոս թլպատվեց, դուք ինչու չեք թլպատվում»? Ապա նախ կպատասխանեք, որ Քրիստոս թլպատության հին օրենքը կատարեց, իսկ մեզ մկրտության նոր օրենք սահմանեց հորդորելով, «Նրանց մկրտեցեք Հոր, Որդու և Սուրբ Հոգու անվամբ»։ Երկրորդ, երբ Քրիստոսը թլպատվեց, հրաման կար թլպատվելու, և տակավին օրենքը զորություն ուներ։ Սակայն այժմ ժամանակն ուրիշ է, քանզի օրենքը կատարվեց, ավարտվեց, և թլպատության հրամանը խափանվեց։ Երորդ, Քրիստոսն այն բանի համար թլպատվեց, որպեսզի օրենքի ծանր բեռը մեր վրայից վերցնի, ըստ այն խոսքի. Աստված առաքեց իր որդուն, որ կնոջից ծնվեց և մտավ օրենքի տակ, որպեսզի օրենքի տակ գտնվողներին գնի։ Չորորդ, մենք նրա համար չէ, որ չենք թլպատվում, որպեսզի բաժանվենք հրեաներից, այլ մկրտվում ենք, որպեսզի բաժանվենք հեթանոսներից։ Այսքանը թլպատության մասին։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ջովանի Գաբրիելի հոգևոր երկասացություններ կատարում են Թավերներ կոնսորտ վոկալ անսամբլի մեներքիչները, Թավերներ երգչախումբը և Թավերներ կատարողներ հնագույն գործիքների անսամբլը, ղեկավար Էնդրյու Պարժոտ։

0: Հնչեցին Ջովանի Գաբրիելի հոգևոր երկասացությունները, կատարեցին Թավերներ կոնսորտ վոկալ անսամբլի մեներկիչները, Թավերներ երգչախումբը և Թավերներ կատարողներ հնագույն գործիքների անսամբլը, ղեկավար Անդրյու Պարրոտ։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Ֆերուչո Բուզոնի, Չակոննա Ռեմինոր, կատարում է Լիլիթ Գրիգորյանը, դաշնամուր։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի Ֆերուչո Բուզոննիի Ռե մինոր չակոննան, նվագում էր Լիլիթ Գրիգորյանը, դաշնամուր։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Benjamin Goddard հատված Ջութակի և նվագախմբի համար առաջին կոնցերտից օպուս 35 կանսոնետա կատարում են Դավիթ Օյստրախը և Խորհրդային Միության Սիմֆոնիկ Նվագախումբը դիրիժոր Կիրիլ Կոնդրաշին

0: Հնչեց հատված Բենժամեն Գոդարի «Ջութակի և նվագախմբի համար» առաջին կոնցերտից, օպուս 35, «Կանսոնետա», կատարեցին Դավիթ Օյստրախը և Խորհրդային Միության Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կիրիլ Կոնդրաշին։
1: Կամիլ Պլայել, «Նոկտյուրն Ֆիլդի ոճով», սի բեմոլ մաժոր, օպուս 54, նվագում է Վարվարա Մանուկյանը, 1838 թվականի Պլայել դաշնամուր։

0: Հնչեց Կամիլ Պլայելի Նոկտյուրնը Ֆիլդի ոճով, Սի բեմոլ մաժոր օպուս 54, նվագում էր Վարվարա Մանուկյանը, 1838 թվականի Պլայել դաշնամուր։
1: Էդվարդ Գրիգ, Սոնատ Ջութակի և դաշնամուրի համար, համար 1, օպուս 8, կատարում են Եհուդի Մենուհինը, Ջութակ և Ռոբերտ Լևինը, դաշնամուր։

Հնչեց Էդվարդ Գրիգի համար մեկ սոնատը ջութակի և դաշնամուրի համար, օպուս 8, կատարեցին Եհուդի Մենուհինը, ջութակ և Ռոբերտ Լևինը, դաշնամուր։

Domenico Scarlatti, Concerto Grosso Hamar Yerku, Sol Major. Կատարում է Տաֆել Մյուզիկ հնագույն երաժշտության նվագախումբը, դիրիժոր Ժան Լամոն.

Հնչեց Դոմինիկո Սկարլատի համար երկու կոնչերտո գրոսոն, սոլ մաժոր, կատարեց Տաֆիլ Մյուզիկ հնագույն երաժշտության նվագախումբը, դիրիժոր Ժան Լամոն։ Ջոն Թավեներ, Գառնուկը, կատարում են Լոնդոնի The Temple եկեղեցու երգչախումբը և The Holst Singers Vocal Ensemble, դիրիժոր Ստիվեն Լեյթոն։

հնչեց Ջոն Թավեների «Գառնուկը» ստեղծագործությունը, կատարեցին Լոնդոնի The Temple եկեղեցու երգչի խումբը և The Holst Singers Vocal Ensemble, դիրիժոր Ստիվեն Լեյթոն։ Ֆրանց Շտրաուս «Նոկտյուրն», օպուս 7, կատարում են Միշել Թոմսոնը, գալարափող, և Ֆիլիպ Ֆոուկը, դաշնամուր։

Հնչեց Ֆրանց Շտրաուսի Նոկտյուրնը, օպուս 7, կատարեցին Միշել Թոմսոնը, Գալարափող և Ֆիլիպ Ֆոուգը, Դաշնամուր։ Մայքլ Թիփեթ, երկնագույն կիթառ, կատարում է Էլևթերիա Կոցսիան,

Հնչեց Մայքլ Թիփեթի երկնագույն կիթառ ստեղծագործությունը Էլևթերիա Կոցիայի կատարմամբ։ Լորիս Ճկնավորյան, Մելիք Մավիսակալյան, Վալս, կատարում է Հայաստանի վիրտուոզներ կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Լորիս Ճկնավորյան։

Հնչեց Լորի Շչկնավորյան Մելիք Մավիսակալյանի վալսը Հայաստանի վիրտուոզներ կամերային նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Լորիս Շչկնավորյան։ Բարսեղ Կանաչյան, Ծովաչեր և Ալվարդի երազը կատարում են Էլիզաբետ Փեհլիվանյանը, սոպրանո, և Արփինե Փեհլիվանյանը, դաշնամուր։

0: Հնչեցին Բարսեղ Կանաչյանի «Ծովաչեր» և «Ալվարդի երազը» ստեղծագործությունները, կատարեցին Էլիզաբետ Փեհլիվանյանը «Սոպրանո» և Արփինե Փեհլիվանյանը «Դաշնամուր»։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

Մեղա ես մեծիտ բարերարության, անարգս մեղա, մեղա ծակումին ճառագայթներիտ, խավարս մեղա, մեղա շնորիտ երախտիկներին, արդարև մեղա, մեղա երկնային գթարած սիրուտ, հայտնապես մեղա, մեղա արարչիտ անեությունից, հավաստյավ մեղա, մեղա գերագույն գոգիտ գրգալիր, անսահման մեղա, մեղա աննվազ լույսիտ վայելման, նենգողս մեղա, մեղա քո անճար կյանքի ճաշակման, բազմիցս մեղա, մեղա քո անհաշ շնորհատրման, հանապաս մեղա, մեղա խնկելի մարմնիտ Աստծո, մահու չափ մեղա, մեղա պաշտելի արյան արարչիտ, իսկապես մեղա։ Գրիգոր Նարեկացի։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Հենրի Փորսել, Դիդոնե և Էնեաս կատարում են Վիեննայի Կոնցենտուս Մյուզիկուս անսամբլը, Արնոլդ Շոնբերգ երգչախումբը, դերերում Դիդոնե, Էն Մյուրեյ, Էնեաս, Անտոն Շարինգեր, Բելինդա, Ռաշել Յակար, Վհուկ, Տրուդելյուս Շմիդ, երկրորդ աղախին, Էլիզաբետ ֆոն Մագնուս, երկրորդ Վհուկ, Հելրում Գարդոու, Հոքի, Պոլ Էսվուտ, Նավաստի, Յոզեֆ Կյոստլինգեր, խմբավար Էրվին Օրտներ, դիրիժոր Նիկոլաուս Արնոնկուր։

Հնչեց Հենրի Փորսելի «Դիդոնե» և «Էնեաս» օպերան։ Կատարեցին Վիեննայի «Կոնցենտուս մուզիկուս» անսամբլը, Արնոլդ Շոնբերգ երգչախումբը։ Մենակատարներ Էն Մյուրեյ, մեցո սոպրանո, Անտոն Շարինգեր, բարիտոն, Ռաշել Յակար, սոպրանո, Տրուդելիս Շմիդ, մեցո սոպրանո, Էլիզաբետ Ֆոն Մագնուս, մեցո սոպրանո, Հելրում Գարդոու, մեցո սոպրանո, Պոլ Էսվուդ, կոնտրտենոր, Յոզեֆ Կյոստլինգեր, տենոր, խմբավար Էրվին Օրտներ, դիրիժոր Նիկոլաուս Արնոնկուր։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Johannes Brahms, Lorraine Quartet, Si bemol major. Կատարում են Պաուլո Բորջիանին, առաջին ջութակ, Էլիզա Պեգրեֆին, երկրորդ ջութակ, Պիերո Ֆարուլին, ալտ, Ֆրանկո Ռոսին, թավջութակ.

0: Închets Johannes Brahms-i si bemol major la rein quartetă, catărețin Paolo Borgianin, arăcin giutac, Eliza Pegrefin, iercror giutac, Piero Farulin, alt e Franco Rossin, tav giutac.
1: FM 91.1
0: Enrique Granados, իսպանական պարեր դաշնամուրի համար, կատարում է Ալիսիա Դելա Ռոկան.

Ռոբերտ Շուման, Բալլադ երգչի անեծքը, մեներքիչների երգչախմբի և նվագախմբի համար, օպուս 139, կատարում են Էդդա Մոզերը, Վալթեր Բերրին, Վալթոն Գրյունրուսը, Յոզեֆ Պրոտիչկան, Դորիս Սոֆելը, Դյուսելդորֆի ֆիլհարմոնիկ երգչախումբը և սիմֆոնիկ նվագախումբը, խմբավար Հարտմուտ Շմիդտ, դիրիժոր Հայնց Վալբերգ։

0: հնչեց Ռոբերտ Շումանի երգչի Անեցքը բալլադը մեներկիչների երգչախմբի և նվագախմբի համար, օպուս 139-ը, կատարեցին Էդդա Մոզերը, Վալթեր Բերրին, Վալթոն Գրյունրուսը, Յոզեֆ Պրոտիչկան, Դորիս Սոֆելը, Դյուսելդորֆի ֆիլհարմոնիկ երգչախումբը և սիմֆոնիկ նվագախումբը, խմբավար Հարտմուտ Շմիդտ, դիրիժոր Հայնց Վալբերգ։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
0: Ferenc Liszt, Transcendental Etüdner, կատարում է Սվյատոսլավ Ռիխտերը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Joseph Haydn, Sinfonia TV-98, Si bemol major, Londonian Sinfonianeri Şarkiz TV 6. Կատարում է Haydn Վագախումբը, դիրիժոր Adam Fischer.

Աստրո-հունգարական Հայդն նվագախմբի կատարմամբ հնչեց Յոզեֆ Հայդնի թիվ 98 Սիբեմոլ մաժոր սիմֆոնիան, լոնդոնյան սիմֆոնիաների շարքից 6-րդը, դիրիժոր Ադամ Ֆիշեր։